0: di san mi ngi nonu
1: serigne je mariam mo ñu
0: min wi jonne tegal na xam mari jurem ay simili je sunu mam soxna jaare bu so
1: mu ñam fa la
0: kan modi mi ngi nonu jaay
1: ku ñam may la ku la ñu jëm
0: bolim talib serigne cheikh mariam mi may ni baat di len ziar baat di len ñaanal jam barkal
1: mariam mo jaay
0: taw ni san soppiya
1: ala kan zul waral
0: warala
1: waanu dañ la moy nat bure
0: nat bure wo
1: doylo na yalla
0: doylo na yalla
1: ko

0: Nye, nye, nye.
1: Kami ngi nantu barkal andak mom desan seigne abdullah diouf nak suma ko tege ni rek sama xel nak dem sama waji nak seigne cheikh cissé dogo seigne sidim sem de khadar desan mako jëndal kel baati diko ziar diko ñaanal jamm ay kon bokki mi ngi non kon minuy jonne tegal na li nga xamne modi fukki minute ci jossu mam soxna jaara bu so

0: ಸುರುವರ್ಣ ಲಗೋ ಕಿಸೆ ಉಸೌವಾ
1: ಸಲಾಲೆ ಮೈ

بسم الله نزل القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال والوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا فكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إلى الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يهني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي هو الذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخذا وفهما عنه مكي دي تيو جنت بي فيم توبا 95.2 ni tewlu tiener fm dakaru 88.6 ni tewlu lergue fm luga 94.6 kon mokki tewli way tewli khariti assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah dalen jam ci khulafa ul khadim
dañ ci taamu di waxtaane khalifa yi Serigne Touba ngir namma taatan ak rot ci sen tedd ngay jikko waye sen doxin ak sen doxalin mu sel te lepp di ñariñi kasse bis bu set ci waxtu wi ñu diko and ak yeen insha Allah magi yeesal sama tiant magi fetli sama jaayante ci sunu sangu sunu serigne cheikhana cheikh ahmad al qadim radiyallahu anhu yalla ñu nangul yalla ñu ko sunu borom di geñ di fayal cheikhana cheikh ahmad al qadim radiyallahu ta'ala anhu wa da'wana yeen sunu kilifa yi diine sant nañu leen de jaangeen jëf yalla sunu borom yokulen tawfiq ak muccu ñi ci tuti yalla sunu borom di doli leer ak yermane ci ñoom bunti bi di jawriñ ci fala koy jaare cheikh muhammadul muntaha borom pastef bi ak mbekte mi yalla sunu borom doli ko kul shay'in muntaha mom señ muntaha na fi yag lool na wir lool ba lepp lum yene ci le kel qadim muntaha señ muntaha yalla wax ca ta jef ca lu kawé bepp ñort mbokki ma ngi leen di ñaanal mucc ak tawfiq tay sakku ci yeen ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq mbokki ma ngi sakku ci yeen ngeen ñaanal ma ñuk ta ñaanal ma ngeerumul yalla mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma ñeekelu yalla ak yermaneem di leen ko ñaanal ta koy ñaanal bepp julit bok ci tuna mbokki ma ngi sakku ngeen ñaanal ma man lumay wax mama koy jëf mama koy jëflante man lumay yëngutu mama wané ko mama mel ko mama ca yëngu man lepp lumay dox mama koy doxal kon dal sama yëngu ak sama dal sama waxé nek sama jëfiin sama doxali nek sama doxiin na lepp tégu ci manuté na lepp tégu ci dëgg kon na sel na yalla tax way mandu yoyu way dekk yoyu way selal yoyu kenn ci ñoom lañ bëgg ñew tay jambar yoyu ña nga xamne fa yalla joxañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam xalal ñuko cheikhul khadim radiyallahu anhu dik yeesal gëna leral joxañ ñuko jaar fa jaar lo ñu fa kenn ci jeewriñ yoyu lañu bëgg ñew tay ñun jëmmi jakk lañ bëgg ñew ta ko wax jakk wax julli mo gëna mag ci jaamu yalla wax nañu ko ne moy kenn ba ca gëna reey wax nañu ko jambar di sembulé ci nako sembulé sembulo sembulo ci ñu ka waxé ta moko sembulo ci ko sembulé ci day san jambar di moy ki nga xamné soko laaje jirmi mune moy suñu wajur nekat la wajuram ñaanon ne am ci himbi aba kullahini lola day ma nga ca mom nga laaj ko way ragal yi ñu ne ñoy suñu laq way ne wajuram lam waxone malajun wa mafsa kon mafsa boba ma nga ca mom way bëgg moslu ci ngir am yitté am aajo ba jaxlé moy seen wir way ne wajuram lam waxone malajun wa mafsa kon moy seen malaz jambar ji alhaji muhammad mahmoud ñang wax nañu moy kan kon moy ñu tuddel turam mustadwa
ñinu ko Alhaji Mohamed Mahmoud misal nga ko de ci kera na fi la fonk lol na wa fi ni julli yor yor xam ko lol na fi li ci digënté julli fo xam ko lol mu tam lol su jot da defal ko yalla ak mi non do ko ak mi non jakam jakamin ko kon ki nga xamne le wajira mo xonne mo jal bu yiti kullaha masajida ya na fi an man la yakun sajida xana baye bo ñu moy borom beyit wo kiñ bëgg wax xana far ngeen ko xam Alhaji Mohamed Mahmoud neena fa Abdul Qadir al Makki mahbub kul al khalq min jinnin wa nati jeexna ma ngi siar sun cheikh mom ci Abdul Qadir di siar njabot ci Abdul Qadir di siar njabot cheikh al khadim tabarakallah kon ci Abdul Qadir danaka buñu waxe l'islam ak xadim yep comme ni wako fi waxe won bu ko don tek mu don jenn jëm rek ñu ne symbole la kon man lañ ne moko symboliser mom cheikh abdou khater sunne ak julité ca buñ ko waxe ambuna xadi diine yep ne bal ngay don julli deug deug da nga don aji gem kon iman ñewna bal nga don julli deug deug da nga don muslim ko xamne da nga fonku ponki l'islam yi ci ginaaw ñaari baat ciéré julli nat asaka aj wor wer ko aj makka kon l'islam ñewna buñu ko waxe buñu waxe julli deug deug da na wax ihsan muy tasawuf selal sa jëf ta yalla tax deddu aduna jublu yalla waye xol len ma li yi yep boko xole xana kay moy aji jullit Cheikh Abdou Khadir ngi nonu ndaysan motax itam nak kep ko xamne sa xol sel na boko gisee dang ko beug dang ko fonk motax Alhaji Mahmoud na Alhaji Mahmoud Mahmoud ñan lu ci borom dolu ko leer ak yermane ci taxaw won ak mom lool nim taxaw won ak jabatu Serigne Touba gi yep nak nax yalla ko ci defal tawfiq ko ci dem ci jabatu Serigne Touba da dal moy sama fete Alhaji Mahmoud Mahmoud ñan sama fete la ñom ñep nak muy jabotam gi ci nga xam ñom lañuy tuddé di tuddu doom donte jaay nañ juri ñeeri talibé waye tam ñi nga xam tam ñom lañuy tuddu tuddu set rawati ne jeewri ñu mag ya ko ci tuddu kër go mëna dem Alhaji Mahmoud Mahmoud ñan amu frontière jaay leppam nak jënd ko talibé nim nek woon Cheikh Abdallah Mak radiyallahu anhu nek woon ko Cheikh Amadou Fadel Cheikh Abdallah Mak mi fi bayiko Cheikh Abdou Khadim bam diké dina woyel nako kon xam nako motax mo wax ne Cheikh Abdou Khadir day ñepp ko bëgg mo xam nit wala jinné ñepp ko bëgg nit ak jinné ci yow kon xana bay bo nga wax ne da ja da xañ rek ne nit ak luddul nit kon jital ci malaka dogu ñew ci ñu bax ni ci jinné yi xam ngeen ne day malaka mom kep ko xamne beug nga yalla yalla beug la malaka yi dañ lay beug ndax yalla jël sa yalla lay jël tab la ci xol malaka yi kep ko bax malaka yi dañ lay beug ndax malaka yi dañu bax ku bax rek lañu beug sa bahadur aji bax la bax nak ak kess la lepp lu ne bax na rek mang ci bir way nit ñi itam képp ko xamné bu né nit ñi ñëpp rek bo leen dajalé am nañu jubati wayé képp ko leen ëmmal ñariñ ci ëmmalo leen lor né borom nafu ci amu ben darar koku da lay bëgg kon nak ko am té da ngay jikko da ngay nexa jaxassol bu ko la gis xémé ma jaxasso ak yow ta ku jaxasso ak yow min la ci ko la min du la yam diglul Cheikh Abdou Khadir kuko gis ba nga sa war jaxaso ak mom yiwe gat ak yiwe Cheikh Abdou Khadir ku jaxaso ak mom dang ko min lewet gatax ak lewet
seydou khadir ku ko min ak loko min min do ko yeb deggu ga tax ak deggu xolal len ni ku boole lewet ak deggu manam dafa boole ñaar yo xamne lu nakare boole la da ko fara di wax sax ci jëmot seydou touba gi ay ñaar ñaar ngi yo xamne yu nakare dajal la waye ko ci waxtaan ci jëmot seydou touba dañu sa boole nañ ko seydou khadir ci la bokk ba ci ñek moy yitte ak njariñ seydou khadir dafa amone yitte lol yitte jëm foko tak wéssu nako ba ci ñek moy yitte ci boromam ci jaamu ko xam nga ni lol mom bo duggé fofu da nga nane seydou khadir xana tanul sax nit ñi tanul nit ñi ci ni mané di jaamu yalla jox ko akam lol jaaka di kërëm da naka rek sax di barabam di leppam am limi ci walu jang alquran ak ci walu awradi am ci wax waxtu la koy woutal am ci wax sax barab la koy woutal te su jote dar na mënu ko yakal ni programam chargé ci bis bi ci jaamu yalla ci digënté yoy muy def ci nawafil yi ginaaw farata yi digënté julé jang ak di jariñ mbolo mi ci jaam ci xam xamam borom xol ko te bobu non rek da nga ci ba xati amul jaleen jot manen jot gumi am ngir mana gessu sax minde fi ngir di wax ak ñom ak di taxaw ci seen yitte amul jot gog wala mu len di may yitte waye ci gëna yéme moy bo diké ci xol ci yitte diggam ak nit ñi ak ni mi jaxoso ak ñom bañ ko la ci gëna yéme sax day jog di dem di gané ji loolu yitte di séti ay mbokk ñi mbokk Serigne Touba ñim ci walu mo xam ci walu ñoko bok ci ñi tuddu ci askano ak ñim bokal Serigne Touba ci walu ak talibé da nga jaay ñu jëndu ko talibé ak bok juddi ci dess ñepp am ñu bok l'islam far ñu ñepp ci lu xat da jox di dem di gané ci am ak ñom ay ko leeri yo xamné bo togon kenn ku ci nek ngay wax digam ak Cheikh Khadir da lay yim demal tiwaawon demal ñaasa demal ñasse demal la yeen bo dikki ci bir atuk bir trox yi sax kangam yi fa fek zawaya yi fa fek ñewul Seigne Adi Touré deugum ak mom kune rek mo tonna ko fex ay jamono sa su waxe rek bayitam yo day tewat sama xal bo do wax deugum ak Seigne Adi Touré ak jëflante ak mom wax donte digam ak jabar Seigne Touba ak jeles rawati ne mom nak digene mak Seydou Khadir ak Seigne Soyibou ak Seigne Fallou lolou defena amna ci bo ci ma sonu ali ci digam ak Cheikh Amadou Fadal way digam ak Seigne Soyibou tam fune do nga yemo lol di jeflanti ci xam xam di jeflanti ci xam xam way digam Seydou Khadir tam non la melone motax mom sax wax na bare bim do wax baran bul khas waliyu bul khas waliyu gogumuy wax ndaysan bayit wi sama xel lay ci xawa fatale le waye ndaysan dem na banan wayu yalla la ndaysan wayu yalla la mam na fuy wax banan man wali wali wali wali man nawna len man mi nawna len ci yalla bu wer ganaw ba jaayen tanak cheikh tidiane non la wax nga xamne kon mom amna fum fete waye na par lowul mbollem kilifa diini ci xamna ño bok fuñu nané ño bok fuñu roté ci ño bok fuñu sét fuñu sorti ci yoon yi ñi jaar ngir sorti ji nak moy wuté ñom kilifa yi ñom ñu xam lañ lool cheikh khadir ci lool la jëfënte kilifa yi kenn ku ci nek mo la tuddul digam ak cheikh khadir ci ñima la fi tuddul ak ñima tuddul da nga xana digam mom fofu la mom rek la amal relation mom rek la amal ak jëflante ak nak nimuy talé mbinde fi bo lako bel xaru karam ndax amna yo xam boko talé cioni yi da nga ne war na la mëna japp ba danaka do wara tal bel xaru karam waye foko fekk mi ngi ré mi ngi muñ ma ngay kaftal wax deug la bo toge ci jotaay ci xol bi day naar da ngay bekk ci tabal mbekté ci xolou julit Serigne Touba ne lolou sarax la té lu am solo la bari na yiw lol mi ngi jangalé mi ngi len di jariñ ci alalam
ñaata la yoral seen jël ñaata la taxaw bañ mëna jariñu mëna jariñé di taxaw seen yitté lo xamné ni suwa gi ba guddi ci lool lay nekk lool digënté mi dugg dem julli ci ñëwaat wa légui digënté lool lepp boko xolé da nga seen xadim mom nan la mëna talé nak limi jël diko jang ci alcorane ci alcorane mom dafa dekk ci ram ñam yi askar dafa dekk ci ram ñam yi ak limi ak nawafi limi def ci walu julli ak waxtu julli limi jégué ci bu ci nek bu ñëwé situation bu ko mëna fekk doy dal di dag lepp dem julli ci té du may kenn nak ñu né allahu akbar ci jakk ji ngay am yeneen yitté yoy dox wala lañ doy def nak wax na né daana wax naan allahu akbar limi tek moy dara baxatu lool dem wuy ji wotam sun borom ba manam mbir muñu nek lu mbax bax bo xasse ben allahu akbar ci jakk ja loolam mom ben genn bax am legi moy wuy ji wotam sun borom xol ñu ñangale ni nek won hakim loolu bo xone côté boba da nga naan nan la meuna nan la meuna talé loolu ak lam cey def lepp nak nga xamna jox nako akam lool da am fuñ ci dem rek ci domaine ci tal sun borom ak yitté woko yitém digëm ak sun borom da nga nan nan lay tande talé bi neefi way yitém digëm ak minde fi ak yermane jek taxawu len nan la meuna talé sax limi def ci ay jaamu yalla digëm ak borom dalay yem lool lool moy nit ko xam da nga mat matuk nit matuk mindeef da nga mat matuk mindeef manam moy am mat go xam matuk yalla ci borom la waye nak amna mat go xam yalla jox nako ci mindeef ni diko tibbe rek ci matuk yoniti bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xam ni huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara akmalul wara mo gëna mat kon mat amna ci mindeef yi waye ku la gëna roy ji ko yoniti bi sallallahu alaihi wasallam gën la mëna gën la ko nuru ci aw doxé nak doxalin ak taxaway rawati da xol bu rafet koku mo la gëna mat cheikh khadim ci ñu la bok da muñ lo nit ñi motax seigne alhadji mohammed ahmed neena ka na saburan ku mo nonu muñ la mu ñaakon na won mu ñaakon far sax mu ñaakon nak fokk fek sank santa kon lay doon manam da ko fekk muy bekk day metti lool de waye do ko xam ci mom fokk fekk bi mu ñay bekk nak lan kako tak kako tek tartar yoy ak metti yoy koko soppem lu motax lu ko tek neexna da koy bané ko cheikh lu khadir ngi non kono waxtu ñi dab way inshallah dañ ci ñëwaat bokk ak borom tuba ngi nokku la faalu xadim ni waxtaan ñu di lu war jëm lu yettu ba yalla yalla tanale dañu fi to yalla yalla fetaleen fep ko lu top yalla gindu ko lu sopp yalla sopp ko lu jublu yalla jublu ko ko lu jublu yalla rabb ko ñi jitu yalla ci borom yok la ak yeen mëni ci ñom ki fi ak tay ji borom passé mekti mi cheikh muntaha yalla fi agul tuwer di ciar bu baax seen cheikh muntaha abdou khadir way seen sidim cheikh abdou khadir ñu ko baye xal seen mustafa cheikh abdou khadir di ziaré ñepp seen bëc seen cheikh abdou khadir ci abdou wahab ci abdou samad ci abdou lahad njabar seydou khadir yepp soxna may moom seydou khadir wakalla di suñu lepp rek soxna moom seydou khadir ni ko don tam soxna amam awa moom seydou khadir waye moor njabar seydou khadir rek soxna meena soxna asum yepp ñi ngi len di baye xel soxna may ñoom ñepp wakalla waye di baye xel bu baax tamit soxna moom seydou soxna wala fadal ay soxna soxna seydou basirou di baye xel bu baax tam soxna njabar seydou baye seydou batim seydou imam dalako ci alhadji bu sox way ci mbaru bu sax imam di ci lepp ma sha Allah seigne mbassi bu sax imam ko ne xamone nako ko ko xamone xamone ko digam seydou khadir ci safonte ga beugante gi sopante gi donte mom jaay na juree la makki mbok di lepp jeul talibi waye nuru gu nuru ci beug gi diine fonk ko fiir ci lool nak ci diine lu way di def lo xamne de ko wut ak diine lu ci mudjal dara nuru da la ci tubati da ko nuru lool seydou khadir ak taxaway bi bëgg gi Serigne Touba loolu lepp kon seen jëflante bo ci doon ñëw rek moom Bassi Moussa Imam am ci borom doolu gënal kër mëna ak Cheikh Abdou Khadir defal na duñu fi jox waye ci nekk la inshallah dess na ci ma ci ñëwati inshallah di siyar bu baax xona soorum ci mbisiru di fatam soorum am fatte moom Cheikh Moussa Faye am ci borom doolu ko leer kër mëna ñeen di ngi suwa jamm ñu na ma jëgle jotaam jambal islam ki nekk ko juroomelu khalifa Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu muy Cheikh Salihu Makki radhiyallahu anhu mu nekkoon jot bi fi Touba 95.2 ci xarale ci Abdoulaye Samb ak ñima andal ci ñeuf Dakarou
88.6 ci xarañ ci Abdou Seigne Ibrahim Cissé ci ñaanu ñay ñi ma andal leer gi fi mu duggu ci 94.6 ci xarlo ñi ma andal ak ci bëlu ju bo jëk jëk ko jëriñu ko yéene képp ku dëkk maa ngi dëkk na fii suñu réew. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

0: Djantibé FM, Tchenyar FM, Lergue FM. Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Djantibé FM, Tchenyar FM et Lergue FM.
2: Xamni jiddu ci digënté bi ñi ci ñam yi ci wara am ñi ci fébar garab yi ñu wara fajo ñun ñi nañuy baré seen place yépp mu préwar ko ba kérok muy taxañ jëndëm bi nga xamni lepp kon suñu borom dafa ko programmer tabaraku taala kon doom adama amul dara leen lu ko wara yim dul suñu borom waye nak suñu borom won nako ay témanam tollu ko fu nek téñal ko fu nek manifeste katanam ak ak xereñam ak ak yémem doom adama gëm rek motax suñu borom yend ko wa ka ayyin niyaatin fi samaawati wal ardi yamurruna 'alayha hum anha muriduna barina kawte fi ma def ci suuf fi ko suuf ngeen diko romb ndey jor ak chamoy kanam ak gannaaw di ngeen ci xalaat mukk
3: doom adama mo leena
2: kon nit bako yalla sakale xel sakal ko ciir yo xamne luñu bëgg def mën nako def bobu la lay ak mom yey ko ah buñu defal nak loolu lepp nak suñu borom daf ko def muy tiaxan wala muy lo xamne du mu ji fenn wala ëlëk day yey li ñuy laaj la tax suñu borom neena inna ma yakhshallahu min ibadihi alulamaa ñi nga xamne ñi ñoy ragal yalla deug deug ragal moy borom xam xam yi nga xamne waxu ñu xam xam ñu tond yi de xam xam yi nga xamne daf lay xamal katanu yalla ak ak xereñam ak tan tayama ko gna melam xam xam yoy neena ñooñu rek ñoy ragal yalla deug deug ragal ci doom adam man ragal waye afhasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjun deet ak kawtif yoy ma def yeb bind asaman ci bind suuf ci bind ndox meek jawu ji ak li ci bir suuf ci lepp bind leen ak nima leen bindé ni mu yéme ak ni mu doye war ngeen def na dama ko def ngir fo wala ngir neen rek han ëlëk da ngeen tew fu man de dana leen laaj lama leen santone de muni ayahsibu insanu an yutraka sudan dama dama defa defene rek dagn koy bayyi non rek sudan

ñaan yi tank neen lañuy def duñu dem neegu goor nañ bidoo won lañuy génné dañuy raflé dara du leen wër seen nag bëd bi do ko gis dañuy xol ci seen lewu tank torox té leen di muur do dégg lu seen tank yi ñuy tégal ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tali ñay dañuy taxaw juroom fukki jooni at jant bi ñu xëcc ko ba mu jégué seen yuur gi di xet marwi jankonté ak ñoom xif bi jankonté ak ñoom tangaay wi di baxal seen yuur gi di baxal seen biir yi seen xol yi xottiku seen lami yi woow ba kale ci seen ba kole ci seen biir gemiñ gi seen cër yi di wax cër bu nekk di wax lam defoon yawma tarawnaha bis boobe la tashalu kullu murdiatin amma ardaat jigéen gi doon nampal doom sax dana ko sànni du ko ko tal ndax ndax tiit wa tadaw kullu zaati xam ne am laa ku mu fekkoon nga ëmb da nga wasin bis boobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dëkkaare daw bu keroogee nit ki buñ ne ko woon sa nday sa baay sa doom sa soxna sa xarit ak adduna bépp ñu dugal leen ci mbugal nga teew nga mucc mu ne waawaaw yàkkamti ko lool te du ko gëme sax bu keroogee bis bu nekk jaam ju bu nekk da nga am lu la doy sëkk wa kullun zahidun dalilun jaazi'un xaadi'un mad'uurun waajibun wa amaamahu alxusamaau wal mawaasin ku nekk borom xàq yi wër la ñu teg balance yi teg siraat boo xamee ne bii béréb bi nga xam ne ci la ñuy àttee bu ñu xabee siraat gàn ci ko ci jigéenu jahannama diggante siraat ak si jaam ñu toll lëndëm goo xam ne soo ko lambee daj ko lëndëm gu ñu ko bu keroogee ngëm ak jëf rek mooy doon leeru nit bi nga xam ne mooy leeral kanamam bu keroogee way wedd yàlla yi nga xam ne ñuy wax libre penseur mooy ñi nga xam ne amuñu gëmuñu benn diine ak deist yi nga xam ne yàlla rek lañ gëm waaye gëmuñu benn yonent bu keroogee dañu al umuq bi ñuy wax lu mel ne baatu gëléem boo xam ne day génn ca safara ñëw di leen cof ni ganaar bi di ca sof ca fekkeetu ni di wan di gëqi safara naafiq yi ak jullit ñi rek def jullit ñi gëm ñu yàlla ak naafiq yi nga xam ne dañuy jullee ko woor te gëmuñu dara ñooy def bu keroogee lëndëm googu bu taxawee seen leer bi nga xam ne mooy leeru ngëm yi sax ci xol yi naafiq yoomu seenu leer day dal di fay wa moom la alquran di wax yaqul munafiqun lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u waraakum faltamisu nuran fadruba baynahum bisurin lahu baabun baatinuhu fihi rahmatun wa zaahiruhu min qibalihi al'adhaab yunaadunahum alam nakun maakum qaalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabastum warsakum wa kharabtum wa lam ya'lamu hatta ja'a amrullahi wa gharrakum bilal gharur falyawma la ya'khudhu minkum fidyatun wa la min alladhina kafaru ma'waakum an-naaru hiya mawlaakum bisal maseer bu karage ba lendem gogu sun borom keurel ko ci kanamu jaam ni war ko jaar war ci jaar ta kenn ku nek sa leeru ngeum ak sa leeru jef rek nga ci wara jaar naafiq yi nga xam dañ dan jilee ko war te gemuñu dara seenu leer fay ñu daldi seen mbokk yi nga xam ne romi leer la ñu naan ne ay yeen xool leen seen xar ndax seen leeri xarkaram yi leeralal mu fi ñuy jaar naqtalis mu ñu ñu ne leen bellu leen aduna ngeen sàkku fa leer fan ko si doon sàkkoo xam ngeen ne kooku day mooy ñaawal nit ndax nit ki dana feebar ba jikkati loxam sax du ko man pour dellu ci aduna moom du xalaat waxuma laa ci dee bañ siwul ko ba mu dekki ba taxaw ci song ba nga naan ko dellul aduna di sàkku ji ak leer xam ngeen ne ñaawal nit foofu la mën a yem xiilar jiu waraakum faltamisu nuuran alquran ko wax de dellu leen seen gannaaw ngeen sàkku noir ba mu ko defee fadriba baynahum bi suurin suñ borom dal di doxalee mur bu tal seen diggante ñoom naafiq yi ñu ne ci biir lëndëm bu targa ñu si def nekk si leer bi baabul baatuhu fi rahmatu mur boobu dana am bunt boo xam ne wet gi féeteeg way gëm ñooñu yërmande yàlla rek fi nekk wa zahiruna min qibalihi al'adhab la féeteeg gaañuteel lëndëm goota mooy naaq feq ya mbugal la ñu jàkkaarloo yunaadunahum alam nakum maakum bu boobaa ñu di leen woo diw xanaa bokkunu woon dëkk ci àdduna ay ngir yàlla dimbali ma xool ma alam nakum maakum yunaadunahum alam nakum maakum kay qaalu bala kay walakinnakum fatantum anfusakum yéena fitnaa leen seen bopp wartabtum ngeen sikki sàkka waxaratkum lamaan yu nëbët yu gudd yi war leen xata jaa amrullahi da mbirum yàlla ñëw waxaratkum billahi alxaruur warkat bi nga xam ne mooy seytaani war na leen fal yowma laa yoxus minkum fidyatun tey daal du rançon du dara loo xam ne lii daañu ko jël ci yéen nangu ko ci yéen ngir ngeen di ko jotoo laa yoxus minkum fidyatun wala ngeen di ko ma waakumu naaru safara rek hiya mawlaakum bisal maseer bu keroogee loolu mooy xew bu keroogee loolu la gën a xew gaa ñi nga xam ne nag suñu borom wërsëgë na leen leer yooyu ni ñu rawantee ci leer yi la ñuy jéggee siraat noonu la ñuy rawantee siraat bu keroogee boo xam ne ñaa ngi sóobu sallallahu taala wa sallam mu ngi taxaw ci wetu ndeyjoor gi rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim suñu borom musalal sa jaam yi suñu borom musalal sa jaam yi malaayika yaa nga taxaw teg beneen boor ba allahuma sallim allahuma sallim allahuma sallim suñu borom musalal jaam yi suñu borom musalal jaam yi suñu borom musalal jaam yi bu keroogee

0: sirat nga xamne dolinte yi lonk yi nga xamne yu ñaw yi mu ngi genn ci bir safara di fekk jaam yi di len lonk di yobbu ay mboro xam nit ku nek yaangi jall sirat dafa am ay pom manam pom bi mu doon dafa am ay digënté yo xamne bu ci nek dang fa taxaw ben digënté bi nga xamne ko luté dañ la fay laaj nga sammé ci ciir yi téela fa lu yag nga sammé ci ciir yi benen bi nga top to mbokk bi benen bi ci def sun borom yim la digëlon ak yim la téré won nga ca def mom lañ lay fay téyé bu yag da nga gis jamm bo xamne dañ ko téyé fukki jinni at mu nan sun borom yagay bi ana lutax lu ko waral ci luma jëf mu ne ko yagaluma la sëss jëfé la yagal
1: ciñex fm
0: mucc kon mu ngi bok ci li gëna jafé li tax mu jafé bi neena rubba qabrin yuzar wa sahibuhu fi nar barina bamel bu ñi ni ziaré ci borom nga ci safara nit ko xamné nit ñi dañ ko xamoon ci juk ak mandu ba wolu ko denk ko seen bir ba mu dé ñi ziaré ci bamelam tam nga ci safara ko sét da nga ragal suñu borom bo sété mbirum bal an ibn ba'ura wala nga sét mbirum birsif da nga ragal yalla ta xamné jam amul garantie balan ibn ba'ur mom bokkone ci ñi andon ak yonte yalla sulayman bokkone ci ñi ko gënalé jégué ñu ñu wolu won nañ ko ba nga xamné waxtu wu togué di waré mu fukki jooni ni takoy wër ñi koy déglu ci buñ wañé daay ñu amé khalima yi pour di bind limuy wax dana mat juroomi jooni ño xamné ñi ñëpp dañuy dégg limuy wax rek diko bind nga xamné bu téene asman day jallok aras ak kursiyu jallok aljana ak safara dem na ba delu gannaaw ba wedd yalla ba bok ci concours bo xamne pour woné né yalla amul mu jël premier mom bala min baura bir sis dafa bayyi won dom adamay ngir ragal yalla dekk ci Allah ba ngir baña moy baña sagal baña gis lu mu bëgg liggéewul lu jaamu yalla lamu mujjé shaytané ko fexel shaytané fexem feeg nit ki noom gaangi dem ak dik mucce gu ci la ta'manu makaayid ash-shaytani qabla firaq ar-ruhi lil-abdani لانه وقت الممات ياتي دوم ادم دا نيك سي يونو جيب با تولي سي سكرات شيطان نيو ياخال كو لا قدر الله ولا سمح ولا عياذ بالله بيرسيس مام شيطان نيم كو فخيله فا ديمون فك بن جانك بو رافيت رافيت با دوي وار مو دال ديكاي صد موي دانو اي رب فني ديم ريك بينكو مانا فاج ني نا امنا بن جامو كوت يالا بو نيك فلي دي نان ديم سيت كو با خام دي ني ديكه نيكو كي نيانال كو مو نيانال كو ابليس دال دي ديندي فيبر با مو وير ki dama moko fajj buñu delo toujours ñu jekkam yag affaire bi dalati ko ñu indi ko bam yag nga xamne daf koy lim koy dal day jige yo ñu ne nañ ko bayyi fofu den nga koku pour dal mu diko ñaanal bam wër yi ci lepp mënu mu leen ko nepp li xam ngeen ko bam ko ambalé setan ñam wax nit ñi ne leen ci ñeen di wax da nangam mu nangam ñu dem diko set tak reyna ko ba sul ko setan won leen bamel la ñu sulli ko gis yeen yep mu doxé ci nak dal di gedd diina ji li nane sangara di def lu gëna bon ba mujj ci safara ñu xamne ko mbirum bala am ak mbirum birsis yeepp nak wax suy du laaj detaay ko ak nam demé deug waye limu ni xamal rek modi wolo diko taxaw ci kaw ragal ak yaakar motax ñu neuma ankara aqtaba bizuj qul lahu misalan mbirum birsis aw deug la daan lemu ومن انكر الاقطاب بالعلم قل له مثالا برم برسس او دجل دان لم ومن ساغ عنهم بالعلوم فقل له مثالا برم بلعام خم خم جير دم القران نفر نسالنا الذين ارسل اليهم ولا نسالنا المرسلين سن بروم نينا دانا تخاول يوننت ييما يوني وون سي نيت ني لاج لين نانين دوخالي سين يونن ني يوني وون سي نيومي تام داني لين لاج نانين تيرو غان ني يوني وون سي نيوم اند نانين جيف لين تي نيوم بو كاروغي سمن تاخلو مو جينو فولاك مو فيوني كيب كو خامني ساي بالانس يو ديسنا يا بوك سي وايت خيني كو خامني ساي بالانس دا فا ويس نا سا بالانس اي ديس يا ديغو تي مصيبه يا فير بو كاروغي بيس بوبو لا توغ تا بيدي مات بارامم اه اكان يخون ما توپ يول اكان يخون ديو دوما خاريتو اك بوم اكان يخون دوما كو خام ساخ دوجال نما سي مصيبه dugal ma ci musibu mu gëna bon ndax wa man yahshu an zikri rahman sun borom ne nuqayyib lahu shaytanan fa huwa qarin kep ko xamni won nga gannaaw turu yalla daan la boole ak shaytané so xamne day lekkok yow ba faw bo lekke mu ngi lek and ak yow and ci li ngay lek bo nané mu ngi and ci quran di jax jaxal sa xol bo day jëf mu ngi and ak yow di jëf di yak sa jëf di ñaat sun borom ne kep ko xamne ki jaay nga leer jende ko lendeum wala nga jaay aduna jende ko jeewal jaay sa alakhirah jende ko aduna da nga reccu reccu bu xat kon dama adam ji dafa wara xam ay wajibatam fex ko sos dox yep mu appliquer ko dama wara jigen ñi nañu yar seen doom yu ndaw yi dañu leen ko laaj ëlëk de nañ leen xamal yoon wi jup nañ soxal ci ñoom jiko yu rafet liñu wara watandiku liñu wara bayyi fiñu wara dem fiñu wara bama nga xamé né seen bayyi ak ci nañ ci ñoom ñoom jël seen wal kon bok na ci war di sét ñi ngay andal sét ñi ngay togal té nénal jamono di dara jërul ko ci jamono bu mu passé defulo dara ak perte lay waral bu ëllëgé nit ki war na fu mu toll sak ay sas yi muy sas bopam bis bu ne dana def nangami salatu ala nabi rawat na jigen mom salatu ala nabi ci ñepp la bax waye ci mom la rawati tax salatu ala nabi buñ ci togon di lim limuy jëriñ doom adama ba jant bi sof duñ wax genn wala duñ wax sax digene bi kon jigen ju nek war nga am secours te farlu ci salatu ala nabi wala astaghfirullah alazim waye sank te dund ci dara day waral kër ëlëk te day waral reccu kon nit ñi fuñ tollu war nañu di xamlu ak du deglu lu baax di tuddu yalla di xalaat te ñu xamlu nañu julle ni ko xere ak diglé ak ni ko haqiqa diglé te jëf gi ñu jëf ñu jital te yene jëf ji mu doon ndax yene rek ka takku te ñi watandiko xalaat yu bon yi di watandiko deglu sheytaan yi nga xamne dañuy sank nit te ñu fab seen mbir jëbbal ko yalla wakilu ci mom boole toroxlu te diko ñaan ñaka wor ak ñaka taxé tam té ñu bari yërmëde waxtaan leen yërmëde bataayé té julit bu nekk na sutural mokk julitam tax suñu borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne man satra ala mu'min awratahu satrahu allah satra allah awratahu yawmal qiyamah kep ku sutural julit ñaaw teefam suñu borom dina la sutural yawmal qiyam té ñaaw teef yépp naka nonu sop kep ko xamné nitu yalla la wala kep ko xamné jaam bu ragal yalla la ngir ëlëk kenn xamul ko la kala yaram mu kala yobbu aljana kenn xamul fu barke nek itam ndax bo lay gis ko gis xeb ko man nga xamni mom la yalla dagalon kat ci mo lay xatali mu bok ca nga xeb ñu xagn la barkem te sop ngir yalla lu am doole la sop nit dara taxul lu dul ngir yalla mboko nit def ko mbok sa dara taxul wala xaritum dara taxul lu dul ngir yalla lu xette ëlëk la bok na ci li nga xamni njariñam bari na taxajul ci aduna ta du yem ci aduna rek haqi bari na bori ñu fayul bari na lo lepp lu ci nek day teye nit yamal xiyam ci jegi sirat waye sabiqu ila maqtil min rabbikum wa jannat niko sun borom waxe na ngeen ñeukante ñeegal ko sun borom ak aljana gi nga xamne dafa yaatu beugena baraw asman yi ak sufi na ngeen xecio lol u fi salik fulet nafsil mutanafisuna gannaaw nit ki bugul morom mi epp ko alal epp ko am gën ko tedd ci aduna kon nak namuy nango nit ki ëpp ko yërmande yalla ëlëk ëpp ko tarangé ëlëk ëpp ko sutura ëlëk ëpp ko barké ëlëk ëpp ko daraje ëlëk ëpp ko ñëgël ëlëk gën ko kawé kër ci aljana te xam ngeen aljana am na ci ño xamné li aljana neex bu ñu dé seeni morom dañuy seen ni ni seenu guddi wi ci guddi ci asaman ci non lañ seeni morom di timé non lañ di ëppé daraje non lañ leen di seeno ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna bëss way ñak ñi wut ku ñu délégué délégation bi ñeñ ñu leen neneen bu ñu démé lu ñuy wax yonent bi né ko way ñak ñi leen ko wax bu ngeen démé ni leen yonent bi way ñak ñeñu yonne neneen ñi yalla jox wërseuk day yobbu nañu ñu wuy aduna ak alakhirah ndax ñeñu gëna xewlu ci aduna té buñu dé jaamu yalla yit buñu dé aji ñeñu dakk aji dañu dañu buñu gorgolo ba aj dañu ñu aj fukki yoon bo xamé ni bi l'islam soxla na ñu yëkkat sun alal di ci def buñ joxé gërëm ñu joxé fukk buñuy xaré ji ñu jënd ay gannaay seen atak ñi gëné seen alal diko jox miskini lepp xéewal la ba lim xéeti jaamu yalla yi nga xamné yépp nit daf ci def alalam ñun nak mo ngi ni lool lepp mënu ci dara té nak bu lool wi itam li ci def ñom mëna ci yam buñuy julli dañuy julli ñuy wor lepp lu muy def ñu diko def buñuy tuddi yalla ñu diko def kon gaje nañ na bañ jëme wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne yeen ñi way ñak ñu yoni dama leen di yenni yoni waat yeen itam ci way ñak ne bu ngeen demee ne leen ci ñak ci am buñ bokke ñew ca bisu peng ba yowal xiyam way ñak ñi nga xamne buñ leen hisab dañu dugg aljina juroom ñaar fukki hat borom alal yu bari nekk ci hisab buñ bokke dugg aljina way am ñi buñu dé seenu way ñak ñi dañuy téen ñi ni gisee bidiw yi guddi ci asamaan bu ñu bokkee ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar aji am bi dana ko wax fukki yoon wala téeméeri yoon soog a yem léeg aji ñàkk di ko wax benn yoon ngir xam ne kon lu nekk suñu borom def na ci xéewal li am solo rek mooy julit bi ngëmam rek ndax wóor na la ne ki ragal yàlla dëgg dëgg dëgg benn pepp atom ci jëfam buñ ko peesee mooy gën a diis ay angaari angaari angaari ki ragalee wul noonu yàlla ndax dañu ne nit ki bu jublu woon ci suñu borom ñeen fukki at du def dara lu dul jaamu yàlla ak xalam ko ak xam ko ak jege ko waxtu wu geesu woon gannaawam lu mat genn wàllu fraction seconde rek dellu si li ko faat ci fraction seconde boobu moo ëpp li mu geesu woon yëpp ndax yàlla na nga ko gën a jegee rek sa jëf gën a rëy ba nga xam ne nit dana dem ba buy nelaw kii jaamu yàlla kii nelaw rek ëpp ko tuyaaba kon nag yàlla na nga ko gën a jegee rek na la sa mbir di gën a yëkkatikoo sa jaamu yàlla di gën a foor sa xol di gën a set yàlla di la gën a xamal secret yi ba nga xam ne boo taxawalee di julli da ngay jàlloog secret yi yëpp da nga daje nit ci mbedd mi nga daal di xam kii nitu àddina la wala nitu safara nga daal di xam nit kii ñaata fa na ko dese si dund ci àdduna wala ñaata at wala ñaata weer yooyu yëpp suñu borom dana ko wuññil ay jaam yu mu wóolu xamal leen ko mu di xam ne lii lu leer a leer a leer la ku ko xam doo ci sikki sàkka gëm nitam nag dogal ndax lépp lu am yàllaa ko dogal amul dara loo xam dana am ci nguur gi benn topp suuf bu rannu rannu fi mu newoon tegi ci kaw beneen bu dul nu yàlla namm na ko te programme woon na bis ba muy am ak la koy def lu mu mën a doon rek kon gëm atte yàlla bokk na ci li nga xam ne mooy gën a am solo ci ngëm mooy bi ci gën a dëgër doomu aadama nag jaam am na maraaxil yoo xam ne séet weesoogu ko lu yàgg yàgg seytaane mën na jaxal xolam waaye yonente bi salaa salam nee na in allaha taala tajawas an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam taamal bihi aw tatkallam xadisu muttafaqun alayhi yonente bi salaa salam nee na suñ borom azza wa jalla ci yërmandeem ju bari ji jëggal ne jullit ñi sëpp sikk wala jax jaxal wala jiix jaaxa ju dugg seen xol ci lu ñaaw feeg jëfewuñ ko wala waxuñu ko fekk jëfewuñ ko wala waxuñu ko rek suñu borom jéggal na loo ko jële nañ ci limaam abu hurayra mu ne yonente bi salallahu taala sallam nee na amul kenn kuy judd lu dul yaa ngi juddoo ci fatra fatra mooy mu ngi mel ne bol boobu ñu tooyal ba mu nekk pat nga xam ne mën nga koo tabax mu nekk nag mën nga koo tabax mu nekk xaj mën nga koo tabax mu nekk mbaam wala mu nekk tax nam la neexee rek mu ne nag kon ndeyam ak bàyyam ak ñi koy yar ak milieu bi mu nekk ñoo koy def majjoos ñoo koy def nasaraan ñoo koy def yowut waaye moom ma nga juddoo ci fatra mu ni mi ngi mel na mi nga xamee ne baahima doom ju muy jur bu juddoo day mat sëkk bu làggee wala béjjanam dam wala bëñam dam nit ñee ko ci def waaye yàlla bindewo ko woon noonu bindewo ko woon noonu doomu aadama nag teraangam ëllëg mu ngi aju ci kem kàttanam kem coonoom rek tey comme coonoom ak muñam rek وارغب الاشياء الى الاموات رد الى الدنيا مع الحياه ولو سويئه فقط ليعملوا صالحا تنفع من خزلوا ني في جوغي دي نيك الاخره بو نلين ييوون تاي لاج لين بي نيو غنا بغ دنج نان ديلو ادونا داخ ني مانا جولي صاح ñaar raka wala ñu mëna tuddi yalla wala lu ñu gëna mu nekk kon yow mi dund fi mu nekk li def ci sa dund profiter ci nga jëf jëf ju baax bala nga koy reccu ëllëg mu ni gep no gudit do noy mu melni peru jama bi ëpp valeur ci aduna man nga cee am lu ëpp aduna ak alaxira maanaam boo ko jaamoon yàlla wala nga tudd ko yàlla boo ko wëccee nag ci neen rek te defuloo ko sax ci mooy waaye noyyi nga ko ci neen perte nga bu rëy rawatina nag boo ko defee ci lu naqari yàlla wala maa uy ci seenu laab yi ñu tegtal nit ñi wax xamal leen li bon lépp li ñu war a watandiku xamal leen li baax laabiir leen ci li nga xam ne dana tax seenu dund am solo seenu dund barkeel ba du ñu rëy ci seenu dund bu ëllëgee mu ni من وإن قرأت وقت الصبح البسملة عشرا وصلتها بلفظ حوقلة خرجت من كل ذنوب يا فتى كيوم مولدك فيما ثبت وصواحبنا جلنا سبب نوبي ngay wax bismillahi rahmani rahim fukki yoon teg ci laa xawla walaa quwata illa billahi al aliyil azim da nga génn ci sa bàkkaar ba mel na nga xam ne noonu la bis ba la sa yaay juree ni nga ñàkkee woon bàkkaar bu ko defee du yem ci loolu wa anta yadfau izan rabbul ala isnayi maasafina baabal min bala suñ borom dana la fermeel juróom ñaar fukki bunti balaa ak ñaar yakunu adnaha jisamul ulima wa barasun ala itifaqil ulama te bunti balaa yooyu la suñu borom sakkal nga xam ne doo ci jaar ci benn ba ca gëna ñaaw moy lu melne gana bu ba dada dika yuwakkilul malak malik min hina asbahta ma kulli malak yastaghfiruna lak li lilik la hadathu khairul wara wa khiza yow mi xamne di nga julle so ba nopi def nga fukki bismillahir rahmanir rahim tek ci astaghfirullah la wala quwwata illa billahil azim sun borom dana la bolé jurom ñaar fukki malaika yo xamne fuñ tolu dila balol dila sam ba jant di sof non la ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxtane non lañ ko jëlé ci mom mune wax joji itam ma wax sutura la sun digënté ginnay kiray ni ñir ba duñu mëna lor képp ko xamne itam gis nga toñ kat bo xamne bëgg nga mucc ci mom bismillahir rahmanir rahim nga wax ko juroom fukki yoon sun borom da naka tara xal ci sa kanam te dañ la mussel ci ay pexem ak ci leppam mune ndax bismillahir rahmanir rahim lim bi moy limu malaika yi nga xamne moy zaban yi nga xamne ñoy xam ba safara te kon sun borom dañ la mussel ci barki bismillahir rahmanir rahim ci ayu malaika yoy wa hay sama yubsmi lis-sabiy fi maktabin yaktubuhu al-ali wa walidihi wa liman yu'allimu bara'atan min nari falta'lamu wa rakibu ad-dabbati ma'a basmala bëpp bo xamné yaa ngi yéeg ci kaw daaba muy fas muy mbaam wala nga dugg ci auto nga ne bismillahir rahmanir rahim bo toggé né alhamdulillahi rabbil alamin bëpp jéego bu daaga bañu jégg ba ngay ag dañu ci bindul yi wo xamné dañu la ko jox yowul xiyam nat ko bam fess del tok benn bërepp wéet delé sa xel di sét sa ëlëk ak li nga jëf mo ëpp doolé jaamu ak moko ëpp ñariñ ëpp ko tuyaaba pepp xardal fekk bi gëna tuuti ci lu génn ci xolu doom aadama ci ngëmam ci jëf mo ëpp doole julli téméré rakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax mu ñuy wax ci wo xamé ne yaa ngi nelaw nga jàng fatiha ñent yoon jàng ikhlas qul huwa allah ahad dum ag ñett yoon baqiyat salat moy subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ñent yoon astaghfirullah alazim la ilaha illa huwa alhayy alqayyum fukki yoon allahumma salli ala badri tam bamu jeex fukki yoon lolou boko defé néna da nga melni kep ko xamné ki saraxa nga ñent jooni dinar ak mune nga aji umra te sun borom da na dox sa digënté ak ñi nga amel haq ñepp fay leen mu fayal la leen ba te da na fekk nga melne ko xamne ki jinn nga aljana ba mom ko mu lewla guddi goy nelaw nga def ko xam nga ñoy yep yu am jariñ la bok na ci farlu ko enregistrer ngeen ko fexé am bandi diko deglu dana am jariñ dañ leen soñ ndax nit bu bëgge farlu warna am carnet bu tuti bo xamne lepp lu koy dello ci daf ko cey noté lepp lu mu deg te muy lu am njariñ mu noté ko ci waxtu mu xeyé tek ci bëtam dello ci bopam waxtu bu gonté non wala mu sak ñetti waxtu ci bis bi dana taxa farlu sakka sa bop aw sak bo xam salatu ala nabi nangam yoon la ak lu mëna tollu nga sak jamono yo xamne dang koy def bok na ci li xett nit bok na ci li dox digënté mak sheytaane bok na ci li téemu lap ci aduna ndax aduna kat geej la ñu bari lap nañ ci te duñ am ku leen soxali
1: ñeñex fm
0: ni sarax lu am doole la buñ ne sarax bari na ñu taxaw taxawaayu sarax waxtu wo sarxe te nga xam ne yàlla rek a tax waxuma nag nit nga xam ne li sarax di jëriñ rek a ko tax a sarxe mooy yow mii kat da ngaa am jàngoro joo xam ne da nga bëgg mu wér tax laa sarxe suñ borom mën na wér ak jàngoro ja waaye doo am yoolu sarax ndax yàlla taxul nga jëf kon selloo li la tax a jëf mooy sa njëriñal bopp da ngay indi sama bëgg at mi wala da ngay xëccoo dara bëgg koo jëw ngay sàkk sarax loola la tax a sarxe yàlla mën na laa defal loola wala mu fanqal la leneen loo xam ne lii moo la ëpp njëriñ ci yow waaye kat tuyaabay sarax ba mat doo ko am ndax yàlla taxul waaye nag bu fekkee ne da ngaa sarxe yëkkati ngir ci sa alal ju la lew ngir yàlla suñ borom dana la waxtu ci balaa benn sarax rek dana fekk deewiin wu ñaaw juróom-ñaar fukki yoon te kii sarxe kat bu yomal xiyaamee nu ko faral di waxe ñetti ker doo nga am bu ñu xabee xëcc si jant bi ba muy bëgg a laal bopp yi ñetti ker rek a am liwaaul xamdi gir bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne yonente def saaba yee ca seelu keroog aras malaayika yee ca nekk doo aadama bu nekk sa keroog sarax li nga saraxe rek ca keram ngay seelu keroo gee bala ñuy àtte bindee fi ca ker googa ngay seelu kon sarax mat nay bari dana laabal sa alal ji nga am dana yaatal sa wërsëg te dana ci def barke t te dana woyofal sa xisaab bu yomal xiyaame yomal kër bi, dana la diisal itam sa balance yi ñuy peese si jëf jëf, te booy jéggi saar itam dana ko woyofal gaawal la, dana yëkkati sa daraja te dana la jox ngërëmal yàlla, te dana jàqal iblis, te dana yokk jëf yi nga jëfoon itam dana ko ful. Kon am na solo. Ñaar rakka yooyu julli ci waxtu yoor yoor dana taxaw taxawaayu sarax, lépp lu sarax di jëriñ kon dana ko jëriñ. Naka noonu maanu diggante ñaari nit, ñaari nit ñëw attewu ci yow nga atte dëgg, wala nga ñëw kii tooñ nga wax ko ni mu demee, wala ñaar ñii nga yemale leen ci li nga xam ne ñoo ci yem xaq nga yemale ko. Loolu taxawaayu sarax lay taxaw. Naka noonu digle lu baax ak tere lu bon taxawaayu sarax lay tax. Lépp loo xam ne itam jël nga ko ci alal, ci sa alal joxe ko ngir sàmm sa der, moo xam kii bu fi jógee dana la yàq wala dana la ñaaw, boo ko joxul nga yëkkati ko jox ko, loolee nga ko jox. Taxaw da taxawaayu sarax, ulamaa yi wax nañ ko. Naka noonu fekk luy lor nit ci yoon wi moo xam dégg yu jamela wala doj muy fakkatale wala lu mu mundoon, nga dindi ko taxawaayu sarax la. Naka noonu gumba goo xam ne da nga koo teg ci yoon wala nga jàpp ci yetam wammat ko, taxawaayu sarax la. Naka noonu képp koo xam ne kii jullit la wala ku gëm la, nga xamal ko lu baax, nouel bu mu yëgul nga ñëw xamal ko ko mu bét, loolu itam taxawaayu sarax lay taxaw. Ak nuyoog moom waxtaan ak moom tuuti, bañ a nuyoo rek dal di dem, nangam mu ne nangam nga dem. Naka noonu ngay nuyoog sa mbokkum jullit nga ree nga muuñ, lu am tuyaaba la. Neenu waxtu ñaari jullit saafonte di nuyoo, téeméeri yiw la sama borom di bind, ki gën a rafetal kanamam, ki gën a ree gën a neex ret moom mooy jël juróom-ñeen fukkee fukkee ca des ka ca des fukkee ca des ci njëkkee nuyoo bi jox ko ko. Kon nga nuyu sa mbokk julit muuñ, lu bari tuyaaba la, te dana taxaw taxawaayu sarax, ba noppi am na leneen lu ci nekk loo xam ne néewkul ci sarax. Naka noonu mu am lu baax nga dem ndokkeel ko. Naka noonu dara dal ko nga dem defal ko. Naka noonu xam lu koy jëriñ nga tekkal ko ko. Naka noonu mu am aajo nga dimbali ko si
1: ceñeex FM,
0: ñaanal ko moo xam teew na moo xam teewul nga fàttali ko, ñaanal ko. Naka noonu itam jéggalul ko diw nga fàttali ko, yàlla na ko suñu borom jéggal yàlla ma nga tàmbale ci sa bopp nag, ndax dañu ne ngay tàmbale ci sa bopp booy ñaan wala ngay joxe, tàmbale ci sa bopp sa njaboot soog a dem si sa xarit ak jaamur yi. Suñu borom tabaraka wa taala wax na ci hadith alqudsi yonente salaa mu ko waxee ne yataqarabu ilaya la yazalu abdi yataqarabu ilaya, hadith ba nag mu ngi tàmbalee ci sama jaam munula def dara ngir gën maa jege, di ma jege jegeñ lu gën a foor, def li ma ko sant bàyyi li ma ko tere. Waaye sama jaam dana ma jéem a jege-jege ba ma sopp ko, bu ma ko soppee doon ko nekk ko. Beneen riwaaya gi ne bu ma ko soppee damay nekk noppam yamuy déggee, di bëtam yamuy gisee, di tànkam yamuy doxe, di loxoom yamuy jëfe. Comme doomu aadama dana jaamu boromam ba boromam sopp ko, ba di noppam yamuy déggee. Loolu bu ñu ko seetee ci taarixu islaam daanu ko gis. Sayidina Omar bisu ajjuma muy julli juma taxaw ci kaw minbar bi di xutba, ba mu yàgg mu daal ne yaa saariyatul jabala, yaa saariyatul jabala, yaa saariyatul jabala. Bi nga xamee ne xutba na ba julli bay génn, Sayidina Ali dogale ko radiallahu anhuma ne ko waaw li nga doon wax bi ngay xutba lu mu doon, mu ne ko ah dégg nga ko, mu ne ko waaw ñu si jàkk ñëpp dégg nañ ko, mu ne ko man daal saariya ci sahaaba yi la bokkoon, dafa demoon ci réew yu sori jëg gi yor alal ju bari di ñëw, yorul ngànnaay yu doy, waajul waaju xeex ab lël nag boo xam ne buñ dajeeg ñoom lor leen nangu lañ amee woon. Sayidina Omar naan ko yaa saariyatul jabala, teggil dajoo nee bul dajeeg, maanaam bañ a dajeeg ñoom, jaaril ndale. Sayidina Omar mi ngi ko waxee ci Madinatu Munawwara, saar yi mu ngi ci biladu Faris nga xam ne diggante bi mat na juróom-ñeenti téeméeri kilomètre. Saar yi dégg na baatu Sayidina Omar nga xam ne kon ngi suñ borom ne sama jaam dana ma jegeñ jegeñ lu ba ma nekk noppam yamuy dégge di bëtam yamuy gis.
2: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lergui FM.
0: Ni nga xamé né cheytaane man na ko soppi ko ay melo yu bari, malaika man ko soppi ko melo yu bari, sun borom may na len ko tek tal bi wa sété Ibriss Cheikh Abdul Aziz Dabba mu ngi netali fi nga xamé né Abdullah Barnaamy mi nga xamné moko danaka moko kër bi ndax bimu commencé fatah bi moko don xettali jóge ci réew mu sori ñëw fekk si ko fa, doon na ko nattu bi nga xamee ne dem na ba àgg ci maqaamu mu kawe, mu gis ne shérif yi day yàlla daf leen a xiir ci mbirum nisaa. Muy nattu nag Cheikh Abdul Aziz ba xam ndax dana mucc ci loolu wala loolu mën na koo gàllankoor. Mang ko wacc ca kër gu sori mu soppliku jigéen ju rafet ba doy waar dal di koy dogale dogale ko ne ko man day dama am soxla ci yow dama bëgg nu taxaw waxtaan tuuti di ko jéem a jengloo di ko fitnaal nee na sama boutique yépp dal di yëngu ma dal di daw dem ci beneen trottoir ba bi ma àggi ci trottoir bi fekk ndaw si taxawati ci sama kanam di ma waxati yu demee noonu ma tiitaat dal di dawati dem ci beneen béréb ba muy juróom-ñeenti béréb juróom-ñeenti béréb yépp bu ci nekk bu ma àgg fekk fa mu taxaw di ma def noonu bi nga xamee ne nag dem naa ba nga xam ne xaal bi dugg noo ba may bëgg a yuux pour nit ñi daje si dox sama digganteeg moom mu dal di soppiku nekk Abdoulaye Bernard yi dal di reene ko dama la doon natt rek ba xam noo demee ci mbir moomu ndax dara loolu mën na la yàqal wala déedéet ngir xam ne kon loolu hadis bi suñu borom ci boppam wax ne sama jaam bi dana ma jegeñ-jegeñlu ba ma bëgg ko bu ma ko bëggee nekk noppam ya muy déggee bëtam ya muy gise lam ne ñam ma muy waxe loxoom ya muy jëfe bu ma ñaanee ma may ko su musloo ci man ma musal ko mu ne amul lenn loo xam danaa ko def di ca hésité lu dul bu may jël ruuxuk sama xarit bi nga xam ne dafa bañ dee te bugguma lu ko metti wala lu ko naqari may jël ruuxam gi ndànk-ndànk ndax bañ lu ko metti loolu dong mooy li nga xam dinaa ko jëf di ca hésité mooy ma taraddadt li shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi al mu'mini yakrahu al mawt wa ana akrahu masa'atahu ba hadis ba jeex nga xam ne kon sopp-soppalu suñ borom ak jege ko lépp lu koy may jaam war na ko xam kon nag ñu yemale foofu exposé bi bu fekkee ne am na ay laaj ñu jublu ci bu fekkee ne waxtu wi demul ba sori ba jeex asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ba
3: bismillah jërëjëf soxna si sa laaj bi daal sedd na xol dalal na it xel ndax dëgg dëgg dëgg jël naa xolu julit bi nga am ba gis lu ñaaw lu daj réew mi tey lore te nit ñi gisuñu ko wala boog mel nañ ne ñu ko yëgul nga yëg ko mu itteel la bëgg a yëkkati ko nii ñaareel bi courage bi nga am ba taxaw fi wax ko ndax yàqu-yàqu bu rëy la ni ko daan waxee rek communauté islamique dafa doon lu sell ñoom rek ba muy ñoom rek kenn raku leen lu ci bokkul dugg ci yépp lañ koo xamul woon ba ci réew mi nu nekk sax ba fi tubaab bi notagul ba indi fi ay aada yoo xam ne seen aaday bopp ñoom seen bopp la fële jëlee naa ne góor daawul jox loxo jigéen jigéen jox loxo góor waaye jigéen ak jigéen sax daawuñ joxante loxo ndax loolu sax l'islam santaanewu ko jigéen ak jigéen sax ñu joxante loxo l'islam santane ko rawate na nak jigen ak goor xamna ne goor gi fekk jigen tok mu ñëk ko talal loxom ku yakula ku febar la ku mata yar la febar xol bima don wax amna ci ño xamne sax ñi ngi koy def xamuñu ne ay na ndax da nga gis mu ma mu daj aduna matale ñepp and ci té lu bon mom bu dajon aduna bëpp du tax mu baax du tax taxit mbonay ga wañiko dedet day gëna bon rek ndax namu gëna nek adam ba ko xamne bu neewul won adam mom dana ci genn dootu ci mëre genn ndax li moy adam ndax ben teunk bi nga wax ki yow fekk la ci mbolo ngay jigen mu sanni diinem fele sanni jomam fele sanni faydam fele sanni fulam fele te fulak fayda moy li nga xamne moy sa diine di sa aada aaday keneen ak melo keneen tax nga fakk ko sanni ndax wayfal sa bop ak xet sa bop ak diko roy ba diko roy ci la gëna bon waxon na ko kero ba cité Molière si muy waxe nan quand sur quelqu'un on prétend se régler c'est dans le bon côté qu'il lui faut ressembler bo de roy nit setal li gën ci mom waye diko roy nan damay ñando ni muy ñando di xaxtandiko ni muy xaxtandiko ndofa ngok bu lu mucce tu la roy kay ndax l'islam ku ci nek amato loy ray fenen ndax li bax lepp ci la nek tal lepp lu bon sori nako talu bax lenn gennuko kon amula lenen loy diggi fenen waye nak bo muccetul bay roy nga roy bok la ca bax xeyna sax ya ko jidul won ci l'islam sax xam xam ci agul wala kenn lu la ko leralu waye la ngay roy fe nga gis ko mu bax l'islam ci jitu nam koy defé gën la cey dikk gën nam la ko santé gën ci ngay gëna mata ci lañ lay gëna wéggé ci lañu xamé nit ku xam bopam nga ku yegg bopam nga ko xamné ki xamna lamu doon te xamna limu doone gën la kenen doon mu japp limu am fulé ak fayda japp limu doon te bañ ko foyé koku nga xamné dafa ñew muy goor tek jigen ji tok mu ne ko jëbaloxom def na jëf ju ñaaw xana xamul ne malaika yaraw cinéaste yi te dañ lay filmé mo raw caméra bi xef bët sax ndegam caméra bi koy japp assi malaka té waxtu way dé film bo bëpp day jaarat ci xakanam bi nga tollu ci sukurat goor ak jigéen ñu joxanté loxo néñu loxo ba dagga ca war dagga ca gën té loxo buy dugg safara la nak loolu lu mata ragal la réew mi nak amna ci sax ño xamné ñi ngi def yu dul nonu wayé boko sété toñu ñu kenn waxul kenn leen waxul dara kenn leen waxul dara té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna da ngeen sax ci di diglé li baax di téré lu bon wala dana fat ñi yes ci yeen tégg leen ci yeen kaw ñu di leen def le gëna bon té ñi gën ci yeen buñu talalé yalla ñaan ci yeen buñu talalé seen loxoy yalla ñaan mu dindi koy duma leen falé l'islam likoy téyé moy diglé ak téré ak xamlé rek bu dañé jéx nit ñi sëgg ka sigi rek té du jariñ dara yalla soxlawul nit koy banki ci dama ka talal ak sa dekk dedet la ci bir la soxna te moy xol bi goor ak jigen ñu joxante loxo aram na ki nga xamne nak mo ñëk ka talal loxom bu musiba de fukk juroom ñent yépp mo koy gaddu ki am kersa ba tax mënu ko bari fi mu joxe loxom ben balay jël waye ci jëk taala loxom muy ku goor ci muy ku jigen ci muy ku jigen ci fekk ku goor ci mu jox ko loxom muy ku goor ci fekk ku jigen ci fekk ku goor ci mu jox ko loxom mom mi ñëkke moy jël fukki musiba yi fukki balaay fukki bakkar yi fukki mbugal yi fukki naqar yi yamal xiyam ka lay jël benn ba waye ñom ñaan yépp kon wa taqu fi ndatun la tsiban la leen wala mon kum khas kon kenn ku nekk na def ci bopam ne bu démé ba diko def it ne ko leer na rek mu ngi def lu bon mu ngi lor bopam rek defé lolou ci bopam dana xamné def na lu haram ndax moy ba moy jeex di nit ki def ka diko daganal moy ci yees ndax bu bédé ben bakkar mom ñaari bakkar la ndax daganal giñ koy daganal te boko defé kat ba ñeneen topando la ci ñela ca topando ñepp itam bakkar buñ ci am dang ko ba nga ci am butal nonu boole ko ak sa boss luñ bari bari bari man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man amila biha man amilaha amal biha ila yawm al-qiyamah wa kadhalika man amila man sanna sunnatan sayyatan kep ku xoti yoon wu baax da nga am sa tuyaaba am tuyaabe kep ku jaar ci yoon wo wolé ba ba sadi taxaw naka nonu kep ku xoti yoonu mbon ñeeki ko ñu roy la ca da nga am sa bakkar ak bakkaru kep ku jëf loolu le duwañi bakkaru ko xogat waye dañuy lay tegal bakkar bu tolne boba ñew yokal la ko ci ba mu mat ba ñikoy jëfé jeex ba yowmal khiyam nak julit ñi seen waru gar la ñi ngeen def laacte li leen di jarign ak li leen di lor tax diine dara yoro ko du lor laaj mais nak yowmal khiyam sun mborom du mbugal ci ñi xamul ba baxé mu laajé ñi xam ndax nangu won nañu xam né wala dé buñ nangu wona xam né nak ñi xamul ñi sok leena laaj nak buñ jëful ñu mbugal leen buñ jëfé ñu xam né jëfé nañu xam nak kenn ku nekk xam nga né joxante loxo goor ak jigen mom lo aram la joxante loxo ñaari jigen tax mané luñu sos la bidala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diglé wuko won bayyi ko fi won tay gëremuko ñaari goor mané wara joxante loxo musafaha sa konté lañ wax kon defna ni lolu
4: ngeeriñu ci ñi nga wax ci ñaar
3: waaw bi may wax waqra ala al manami ya halili fi kulli laylatin ala al tartil fatihat al kitab arba'an abad wa qul huwa allah thalathan fil ahfi ahad wal baqiyat salihat arba'a mustaghfiran ashiran bi lahn sari'a astaghfir allah al azim lil hayy wal qayyum fi ma yutla صلي على النبي المصطفى وعليه صحبه وسلفه آخرا تكن كمن لمسكين وهب دال علوف من دنانير ذهب ثم أتى بختمة مستحسنة وحج واعتمر في كل سنة وأنه أرض الخصماء واشترى جنة ربه رواه من درا نيان بوبو أمنا تيري بما ترى بيرني كو مسالك الجنان تيري الإسلام لا دوبور قادر دوبور تيجان دوبور مريد بور الإسلام رك لا ñaan yoyu ma nga ci traduire ko ci français transcrire ko sax ku ferul idji ci arab bo jangé français boko ubbé da nga gis ñu transcrire ko ba nga mën ko lire ma nga ci mi ngi itam ci yeneen téré tuhfatul mardiyam xamna xeyna am na ci téré yo xamna sax ma ngi ko waxit benn bu ngeen ko fi mëna am waye yi fi gëna jégé ci ngeen dal di mëna am masalif bobu ku ko jëndil wala amulo ko it wala may ñu la ko nga man nga bo laacce da nga gis ku ko am boko tete dang ko ci gis ma nga ca dafa nek boy nelaw guddi gu mu nek na nga jang fatiha ñent yoon jang surah al-ikhlas ñet yoon mën dina jël na tax fi mu nek legi baqiyat salihat moy li nga xamne waxtu wo julle ba nopi julit bu nek dang ko def te dig nañu aljana ci kep ku ko matal mu ngi ci risala risala fi nabi sayyidin baqiyat salat moy subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar ñent yoyu la ñent yoyu nga def ko ñent yoon subhanallah walhamdulillah wala akbar wala ilaha illa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa ba muy ñent yoon astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa wal hayy al qayyum mu ngi ci yurdu ci yani fuk yoon allahumma salli ala badr tamam allahumma salli ala nur ibrahim allahumma salli ala shafi fi jami'il anam allahumma salli ala mustahi dari falam fuk da nga melne ko saraxe ñenti junni libidori wurus ta da nga am mujj gu rafet ta da nga am tiyabay ko xamne at mu ne da nga aji umra ta ci mujj gu rafet ngay dehe te yowmal khiyam kep ko toñon wala ko amelon haq sa borom moy fete ak mom fay ko yow nga selanglu da nga melne ku jënd aljana ba mom ko muy sa alal sallallahu alayhi wasallam moko wax kon nak lolu fonk ko jëfé ko bokk na ci li nuy jëriñ sa ñaarelo laaj jox bo bu ñu bu ci gëna am jëriñ kon bobu bu ngeen joggé ko ci xamul mën nga laaj ku ko xam mu noter la ko nga bind ko wala nga transcrire bo xamé arab wala nga mëna lire arab nga diko jàngé nonu bo xamul transcription ba nga ci ñu transcrire la ko nga diko def am na jëriñ waaw ñiko enregistrer sax waaw ñiko enregistrer deug nañ ko waaw
0: waaw genn laa bi rek bu ci am ci ñaan googu ma wax am na fii ci mbooloo mi toog ñu wax alaaji seexloo nee na bu ngeen tëggee itam mu ngeen dajaloo ci bërëb bu mu doon yàll mu wax leen ko ak détail yépp ngeen noté ko wala mu tegtal leen téere yi mu nekk ngeen seet ko jëfandikoo ko waaw beneen laaj bi abata ñu beneen laaj la waaw dañ leen góor jigéen góor jigéen defe naa dañ ko alterné non
5: non Moustapha Mbaye Moustapha Mbaye
0: waaw ana ana ana beneen micro ba waaw l'islam daal dajaloo di ko xamlente di seet sa bopp li nga am ci sikk wala li nga am ci njuumte fexe ba xam ko ngir wattandiku ko li nga xam ci lu lay jëriñ nga mën faa jógee jëf jëfe ko bu mu rekkay dundal l'islam kon nag am naa mbëg ci jataay yii suma sañoon muy man muy keneen ku leen mën a waxtaanal ku leen toll di ko def bu defee dana jëriñ dëkk bi lool dana baax lool dana jëriñ jullit ñi lool laaj bu njëkk bi moo di julli ñaari rakka gannaaw takkusaan ci jàkk moo di li may wax gis nga doo di ngeen wax ay mazahib ay rit rit malikit maanaam ngërum imam malik imam abu hanifa imamu shafii imamu ahmad ibnu hanbal ñeent ñi nga xam ne ci ngir yi nekk ci biir sunna ñooy yi ci fés ñun ñi ëpp ci yooyu la ñu nekk l'islam dafa bëgg discipline li ñuy wax discipline lenn lu nekk tegu fa mu war a tegu loolu tubaab yi tuddee ko ay école nga xam ne ay nit ñoo xam ne dañoo àgg ca njol sanal xam-xam ndax seen dund gépp ñu jox ko l'islam jox ko xam-xam sonn ci ba tànn hadis yi sellal ko bal lu ci li ci mën a génn lépp ba tëral seeni ngir yeneen ulamaa boroom xam-xam yu demee ne ñoom topp ci ñoom ànd ak ñoom di jumbalante ak ñoom di sulli di gëstu ba saxal ngir mu sax nga xam ne réew yi ci nekk ak ngir ma ñu nekk ci ñeenti ngir yooyu ma ne réew mi dafa ubbiku dafa mel ne ko benn bunt ubbiku woon léegi téeméeri bunt ubbiku fu nekk dara di ko jóge li ñuy wax fawda maanaam anarchie moo am ci diine ji njàngam alquran xam ngeen ne am na ay riwaaya am na ñaari riwaaya warsak qaaluun am na itam ay qiraat yoo xam ne juróom ñaar la abu zeydin naafic ibnu kasir
3: ngene kisaa'i hamza ila akhri kan ku ci nekum janginam mu juroom ñaari jangene yo xamne ñu ko jëlé bu ci nek ci yonent bi waye kenn du len jaxate da nga ci japp ben rek naka non ngir yi itam ngir mu ci nek borom bam koy teural neewul na ci kenn teunku ndax neewul ni man do nga am deug ñom ñep xeyna kenn ku nek am na deug waye discipline ñu indi ko ci diine ji nga xamne wa rew mi nepp dañu teunku ci ngir imam malik imam malik sayyid al-hajj malik nafa'ana allah bi ulumihi nekone ko bari xam xam day war demo ne ba gestu gis qabdu ak sabla gis na qabdu lu deggu la waye gannaaw rew nepp ñi ngi ci seddlu du ay teggine wute ak ñom te len lu ci nek deggal discipline ngo nga gis ne kon mag ni dañoo agone fo xamne ci gestu xam xam ak balalu ak ak yir jox seen dund gep xam xam tax nañu xam xam xam bu leer bu wër bu deug bo xamne ku ca top do ju mukk cheikh ahmadou bamba nafa allah bi mu demagul ci geej gi alhamdulillah rabbil alamin la dan ubiko bimu jege ci geej gi mu ubiko bismillahir rahmanir rahim diko ci talibe yi beugé fekk mu leen dedet delu leen ci ngir malik ngeen yam ci di leen ubiko alhamdu amna yuma jaglo sama digënde sama borom te bokku leen ciet nga gis ne kon mag ñi ñu respecté won ngir yi lañu ngirum imam malik ñi ñu nek nak gannaaw julit takusan amatul nafil ba beugay julit timis julle neew julle neew rek fi am te julle neew feek jant bi xonkul man nañ ko buñ julle takusan bokki man nañu julle neew gannaaw donte nafil le man nañ ko waye bu jant bi tolo ci di xonk nga xamne bo de jang alquran ba sif sujjo tax sañatu ko sujjo digant bobu nga sañatu la julle neew da ngay baye ba jant bi so nga julle timis ba nopi julle neew bi naka la waxtu xamne jant ba ngi tollu ci di fenk digant yoy nafila aram na fi ba do fi sujjo ci biir alquran do fi julle neew waye digënté fa nga jullé takusan dafa jënté bi xonk mën nga jullé né waye mënu lo jullé mënu lo nafil ngir imam malik ni ñu nek dem nan nak ba ñima waxé né jaxato bi nga xamné téré alquran yi waxon nako fi kamil yi qiraa bu nek ngi fi riwaya bu nek ñew na fi ñikoy jang mokk lañu alquran dañuy jaxassé lepp naka ron itam ngir yi dañuy jaxassé jëfin yépp bo ubé téré do xam ki ban ngir la nek la nga ci gis rek boy waré mom ngay waré boy ubbé mom ngay ubbé boy jëfé mom ngay jëfé xam téxantalé rañé nak dafa war ndax xam xamné ci wara top bo xamné ta xamné wo do tax nga juk ci erreur bo jullé tak san ba nopi bul nafilat bu ngay jullé ci nis ba nopi man nga jullé néw bo ba jant bi xonk bu jant bi xonk koy bul jullé ci sax néw bo dé jàngal alcorane sax bo agi sujjo bu ko sujjo bu ngay jullé ci nis ba nopi ben bango ñaaral
6: ci fekk nak dum na ci jakka nak
3: dugg ci jakka ñak dugg ci jakkayam do def tahiyatul masjid do tahiyatul masjid manam nuyu jakka bi nga xamne bo duggé ci waxtu daga na nafi la nga and ak ñap dugg ci jakka da nga wara dal di kabar bala ngay def lay julli ñaar rakka mum lañu tuddi tahiyatul masjid bo day waxtu wowo ci ngeerum imam malik ñu nek do ko def
6: ñaar bi moy ngere ñew ñaanal ku fi jogga ma sha Allah sha Allah
3: Yeah, you do.
7: Thank you.
0: nga julli ci bis ba nopi so nga fay takusan
7: wala
0: fay benn bis la rek dafa war a toftaloo ni nga ko ni muy waree ba njëkk a war xam nga takusaan moo njëkk a war timis donte waxtu timis bi day wéyit takusaan ci ngay njëkk a julli moom ngay njëkk a fay donte itam da ngaa faat suba faat tisbaar faat takusaan ba timis jotit da ngay julli yooyu ba noppi soog a julli timis julli feeg ëppul juróomi julli rek la jiitu ngay fay toftale ko ba ak sit bi bu fekkee ne ëpp na juróomi julli nag nga xam ne beneen julle ci tegu bu bokkul ca bis ba kon julli bis bii ngay fay léegi soog a dem ca bis ba passé woon tàmbalee ko ci suba sa ba ca ba mujj ca géega toftale ko ndax bis bu nekk ak julleem dafa war a toftaloo bisu julli bés dafa war a toftaloo ni mu toftaloo ci bis bi boo xamee ne nag bis bi ci boppam faat nga lépp nga fay julli tey gi ba noppi nag julli bi ngay fay muy nga julli julli tey gi li nga xam da nga koy fay muy démb na nga toftale ko tàmbalee ko ca suba sa teg ca tisbaar ga tof ca takusaan teg ca timis teg ca geen yi mu toftaloo rek bis bi daal ak julleem dafa war a toftaloo. kon donte takk timis si dafa war a wéyit bu doon timis jullee boo ko ak li muy gàtt-gàtt bu doon dafa war a wéyitam bala nga koy julli jullil suba fayal suba fay tisbaar fay takusaan soo koy jul moom it fekkee wéy ne nga fay ko waaye waxtu dafa am moxtaar ak daruri xam nga timis moo gee ñooy wéyandoo ni ki takusaan ak tisbaar ñooy jeexandoo ndax waxtu wu ne dafa am muxtaar ak daruri muxtaar mooy li ñu tànn daruri mooy li nga xam ne boo amul la la gënal nga am ci la fa nga am ci la fa sës maana takusaan muxtaaram maanaam li ci gën a ëpp ngërëmal yàlla ci boo ko ci waxtu woo nga xam ne boo ko ci defee gën a am ngërëmal yàlla mu ngi tàmbalee ci moom tisbaar boo xamee ne ker gi jàngiku na maanaam sa ker tàmbali naa jëm penku ba nga xam ne am na sa guddaayu ñaari taxawaay nga xam ne foofa sa taxawaay sa guddaayu taxawaay diggante boobu muxtaarum takusaan maanaam li ñu tànn ci takusaan nga xam ne ku ci julli ci ngay gën a amee ngërëmal yàlla foofu lay jeexe waaye takusaan ci day wéy ba jant bi xonk nag tisbaar ci laay wax kat takusaan ci itam tàmbalee foofu si tisbaar tàmbali ak takusaan nii la ñu def ñu ne tisbaar ji moo fekk si takusaan ba dugg si moom kem ñaari rakka wala takusaan si moo rendu si moo dellu gannaaw ba dugg si ci biir tisbaar ji lu mat ñaari rakka waaye am na ñaari rakka yoo xam ne dafa bokk ci muxtaarum takusaan bokk ci muxtaarum tisbaar nga xam ne kon takusaan ba lay léppam a jeex muxtaaram ak daruriyoom jant bi bëgg a sox tisbaar itam noonu kon waxtu woowu bokk si julli doo yéenee fay de da nga yéenee joox waaye nag bu fekkee ne jant bi sona tisbaar mu ngi soog a jeex tekkusaan jeex na boo koy julli loolu dootoo yéene jeex da ngay fas yéene fay ndax waxtu waa ngi soog a jeex naka noonu timis muxtaaram mu ngi tàmbalee ci diggante bi nga xamee ne nodd nañu nga fab sa satala dem ci wanag bi jàpp sol sa mbubb kàbbar julli ba sëlmal muxtaarum tekk timis jeex na maanaam li ñu gën a sopp ci timis nga xam ne boo si jullee gën a am ngërëm diggante boobu la jeexe waaye la ca def nga xam ne boo ci dee julli du doonu fay ndax waxtu bi jeexagul du doon doone damay fay da ngay yéenee joox day wéy moom ba moggee ànd ba fa jam yàlla na ko suñu borom def muy jëf ju sell ngir jëmmam rek yàlla na ko suñu borom boole si jataay yi ëpp njëriñ yu gën a barkeel yu gën a bëggal suñu borom ak yonent bi ak sëriñ bi te suñu borom may ñu ñun ñëpp wér gi yaram def may ñu fan yu gudd ci l'islam képp ku indi woon bàkkaar suñu borom baal ko kooku su indi woon tawat suñu borom saafara kooku su indi woon aaja suñu borom faj aaja jooju asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
8: mbokki auditeurs seen réseau DTL altiné manam lundi bu nekk li ko doore 9h30 and la nag seen émission matinale bi la ñuy woowee l'équipe du matin. L'équipe du matin daanu ci waxtaane culture santé société nekki nu jigéen ñi wàllu estuwar aada ak cosaan ba ci wàllu dem bi ak dikki bi ak lépp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew.

0: dëkk
1: dess fa mëna liggéey. Kon nak jamm joju li ñu koy may nak moy bi ci ñëk nango jaamu yalla bokk na ci li joxe jaam ndax fuñu jaamu yalla kat jaam du fa mëna ndax kon nañ jaamu yalla bokk na ci li joxe jaam liggéey liggéey dana joxe jaam ndax buñu liggéey ak ñak wañéku ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jaam ndax nit ñi bu ñaké rek nek ñu violent moy ñu soxor kon liggéey bokku na ci li soxor jaamu yalla kon jaamu yalla ak liggéey ñaar yoy ñoy soxat jaam kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant sen cheikh ali sen cheikh tabarakallahu mi ngi liggéey am solo ci yoon wi bokku na ci sen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu bal ci njangalam khadimul rasul tayit lol moy objectif seigne cheikh leral njangalam khadimul rasul te lol dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek luñuy bazar dañi mais dafa am wara am objectif nak moy leral njangalam khadimul rasul amul benen objectif radio jant bi lol moy objectif leral njangalam khadimul rasul ba taxna lol tim mang ci def ay pas bo de xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ñi ko constituer ñi ci ne am ñu xam ci yeneen tarikh lañ bok ci ñi ngi ci biir jant bi kon lool seigne cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ne ñi yaatal message seigne touba seigne cheikh ali ci la bok kon yalla nako yalla doli wer te sa sam ko ba limi yene lepp mu agale ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: jerejeuf seigne modou mbake mom seigne abdoul salam mbake mom seigne massamba mom lañu andulon ci sun baatu jamm tay kaddu yu leer ta am solo lool depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu and ak top ñuy wax jamm di jëf jamm ngir ñu mëna am jamm ci barke khadim rasul benen baatu jamm ci yoon waxtu mbokki jangeen jëf
3: baatu jamm bi wote jappelen fi ak wolontu bu and ak yaaka
4: jant bi fa

عيب ومرل وخير لي فحتى في كل غرل بريد من غيوب نفسي.

وليا من العيري منكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي.

لست من غير جود ربيم تداوما بباغي الدبا أسنت وجه إلي فن

Jara ya jar siare dera, isukute.

0: ناتي بالله
1: way ñaan ak mbolem cheikh serigne toubay ñaan seen khalifa yagul la gu rek na lek ci barki cheikhul khadim mbokki ndongali doorna ndongali khadim sogla ndongal serigne bassirou serigne falilou amna ñene beug len ci khassida yi wala fa zekru la mbina ma ñu bañ am fi ci radio jant bi fm touba 95.2 way lek legi ban khassam leer gi fm ci louga 94.6 way ci ñer fm ci dakaru way mbokki ñu baye xati internet bi ñetti double jandwiti.com wa sunu fm bi ñu ngi nuyu baaji den cheikh di len ñaara jam kon mbokki mi ngi nonu di talaté mam séra fall ci radio jant bi fm touba 95.2 animation khassida ki wala fall zikro lambina ma ñu bañ fi rek la am ci réseau dtl modi daari tol bay liggey bi di ñuy wax di la ziarte di la ñaan jam ay ñuy ziar nak ñaan nak mbolim ñu xam yarim da soutante ñu ñaan su borom yëf jëndé le sen sago ñu xam ci abdé na fi ni ginaaw yaan yalla jël ci nissan fofu del len ci njabo ga ñu xam dañuy nek yonent ko yo xam jeri jora jaw fi ci mandi don ñaan su borom yob len jam ñu jam ci barki cheikh khadim wadi ñaan ak képp am yaa xey di yaxantu da nga yaxante ba suñu diiné ñi ñaan su bo defu la man su to ci barki cheikhul khadim kon mbokk mi ngi ci ray animation khassida ak wala zikara la mbi ne ma ñu bañ ci rek la am ci réso dtl ci khadim bi bakkar maam soxna jaaru bu so kon mi ngi nonu mu rek xamna ñu def rek mo cheikh serigne abdallah dif mu ñew da ñu bakkar lampa ba mu rudi ne ci traité maam cheikh ibrahim fall lamp ñu dem te ñew bismillahir rahmanir

0: sadaqallahu alazim hadith bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena nit ki kem ni dinam tollu ci lañu koy natto bu fekke na dinam dafa deugar ay nattom day tar bu fekke na dinam dafa woyof ñu natto ko kem ni dinam tollu hadith bi at-tirmidhi netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yubtara ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana dinuhu sulban istadabala'u wa in kana fi dinihi riqqatun ibtuliya ala hasbi dinihi رواه الترمذي
1: يا نغي دغلو تنير اف ام 88.6
0: وقت جولي صبح وقتوم دا تابي 5h25 جروم وقتو تيغال 2 فك سيميلي اك جروم تسبا 13h34 بن وقتو تيغال فان وير سيميلي اك نينت تاكوسان 16h34 نينت وقتو تيغال فان وير سيميلي اك نينت تيميس 19h35 جروم ñaari وقتو تيغال فان وير سيميلي اك جروم igé 20h46 djuroom ñett waxtu yi tégal ñen fukk simili ak djuroom ben loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu féké néko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété soow ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété Saloum wala Ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dina fénk 6h40 djuroom ben waxtu yi tégal ñen fukk simili di so 19h31 djuroom ñaari waxtu yi tégal fan wéré simili ak ben yal nañu yalla nangul ta nangul len amin
2: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ñu and ak yeen ci kay tuuy ak li bi ñu fudikal ki xalé bu reer la mom nak ngi tuddu serigne fallu lo di domi moussa lo ak mariam jeng am ñu tolok fukki atak jurom di manam 15 ans mom mi le nak mi ngi dekk fi le ci touba guy mbind mom mi le nak ñu ni mi ngi don jange daara ci ci madiane ginaaw nak bi mu beursé julli ci tabaski ci la dem bobba ak legi gisee fuko degge fuko mom xalé bi le di serigne fallu lo nak ñu ni bi mi dem mi ngi solon na ben yere ensemble bourouge boko gisee itam mom serigne fallu lo mi le dafa xess gatulu itam ndiolul manam dafa dig doomu waral ñu sakku ci bokki kep ko xamni kon gis nga ci dekk bu teddi bi li di Touba ak liko wër xale bi li tuddu Serigne Fallou lo di domi Moussa lo ak Mariam Dieng am ñu tollu fukkat ak juroom dekk Touba guy mbind don jange daara ci Samadiane jogi won fa nak julli ci won tebeski ci guy mbind ci la daw dem ken gisee fuko degge fuko ci fatali tam mom Serigne Fallou lo mi li tam ñu ni boko gisee dafa xess bi mi dem itam ñu ni ngi solon ben yere ensemble lo bu rouge ñu sakku nak ci mbokki kep ko xamni kon gis nga ko ba nga am ben tektal ci xale bi le di Serigne Fallou lo man nga jokk ki bokam ci numéro téléphone yi le 77 501 94 64 wala 77 845 97 35 wala itam ko xamne gis nga ko ci Touba ak liko wër nga ñew andi ko fi ci radio Jant bi FM
3: Touba ci kanam
4: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yeengé né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci deugou selibi di Touba bokku na ci liguey yoyé tabax ab centre de dialyse

0: muy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax tuba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
1: misrak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani tubaba misrak mi abi jay khair man abad
2: kula fali wan fa bey bi yalla ya bangalam yila balegu fi fel sam fu serigne baral
3: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nanu ngi presenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem keur gi nak di garabu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeex ci doom adama mu garab go xamni nak dang ka jarabu moy sayeto ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traitement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub sou nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandiné bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
3: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sidil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañoo amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakoon la dame kham kham bi kamam balek sirf alquran hakam serign bar
3: mbokk yi ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mu set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
5: yen mbokki Touba mbacke ak liko weur ak
6: jamm ak salam
5: ci fajum ciosan ak ada
6: bo len ko beug ñew wala nga wote 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
5: dañuy liggey aljuma

Y ya tú tienes que verle preguntar al final del grayo.

Nazaré.

0: كانوا بيتي جميل حرم يا ربان
1: ايوه

Nesane dégg li tibarkale mom serigne gooram bay ci radio jant bi FM Touba 95.2 ma ngi ziar nak nesane serigne mbake mbake balay so ma ngoy nuyu ba di ko ziar ko ci résidence Khadim Rasoul muy ko serigne Touba gi di ko nuyu ba di ko ziar di ko ñaanal jam mbake balay tibarkale muy ko bax lool mom ma ngoy nuyu ba di ko ziar di ko ñaanal jam ak mbolen fami ma ngi len ziar bu baax baax 88 la mbok yi 628 337 kum nek jaar fofu nuyu ba nak serigne Massa Mbodiou anam mbok daru keri ma ngi len nuyu di la ziar di la ñaanal tofe ana mam guñawol ci bu ki ma ñu nak mam men ci ma ñu ba di res jaar di la ñaanal jamm ak bo le mbokki bay xara ci diwanu ale ma ngi ñen ziaré bu baaba ñu jeex fay ma nga ziar ba

0: ndeysaan kon mi ngi noonu ànd ak moom Serigne Gora Mbaye ci rajo Jant bi FM Touba 95.2. Jant ki ngërëm ma def ñëwaa léegi incha allah kon suñu Abdoulaye Touré ñëwal.
1: Mourid bi nga la xeeraw lul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaa Serigne Touba ak ñoñam ñaati. Mourid bi nga la xeeraw lul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaa Serigne Touba ak ñoñam ñaati. Du man bi tey ci wax leen gaa yi bambaya ndax ñooñaama doy ñooy samay royteef ci Tuubaate. Xam seeni jaar jaar te koy xam lee di yoon wi ma saf def naa ko aw sas ci Tuuba man Basirooti. Yàlla ma def géwalu Cheikh Bamba ak ña ko dar may xool ko ca ay dalu sas tey bay ma kañ kooti. Way naa fi Cheikh Bamba ak doomam ya tey ma mébët ne cas ca Cheikh sax ku baaxoon way ko ngeen xamati. Te jooja waay sax deful kuñ réere naa ku mu doon turam wasiiw na fi duniyaa dun ko déeyaate ak bokk xam na ko l'islaam xam ko yoon wi itam xam nañ Serigne Deru ngir pasteef ca fam féete. Jàmbaar la asgor la tey muslim julit bu dëggal Darul Hassan Ndiaye Mourid Sadiq la maa waxati. Yàlla ko tànnal mu bëggu baax te bokk fu baax newoon fi cig baax ba dem cig baax dëggal maati. Rafet na jikko te tànnu judd bokk fu rëy teeñul ci askan wu ñuy musloo ka xeebaate. Njaree di maamam satu maam dem ba Ndiaye Njare la kañ xam ci ak baax ak i kiimaan yu jombaate. Maamam ya diine ngoray seen bakku néegi cosaan lu jiitu Cheikh Bamba feeñ l'islaam la ñuy noote. Ñoo toqi Darul Hassan nampal ko meenu ngërëm bam ne jalañ lañ ko soob seen yoon wu baax waati. Baayam bu baax ba turam waay Cheikh Mouhamadou Ndiaye ñu naa ko moor Fati Sar laaj leen njabot gaati. Ndeyam jeyit ndey yon nen moom la bokkalu tur lu yàlla nammu nga gis tànnam ga feencaati. Maam soxna Amina kan mooy ismuha dëgëlal ji ndey ju mat ndey la tëb sangam gërëm kooti. Daa farlu woon ca këram def itte sàkku ngërëm ba am ko buur yàlla jël suñ Deru jox kooti. Buur yàlla sàkk na jaam yooyu seeni ndey wëyeful ngir ñoom dañuy tànn seen waajur ya déngaati. Ngir ndey ju bon juy xuloo kay toog di xas sëriñam di wàññi dépaas du koy jur doom ju yéemaate ku baax te sell
0: des. Kon Jibril Modou Kayel mi ngi noonu rajo Xuba jamaatu xayri tabaarakaala di leen nuyu baax te di leen ziar di leen ñaan jàmm joo xale ak nag sa soxna yemu kantey maa ko nuyu ci lii di ko siaare baax di ko ñaan toogal ñu baax suñ Khady Mbaye Donga di leen nuyu baax te di leen ziar te di leen ñaan jàmm di jox rek mbolo sa fay maam daalu enseigne di leen nuyu baax te di leen ziar di leen ñaan toofeer. Kon mi ngi noonu joxal ma ko mbolo waa jamaatu xayri di leen nuyu baax te di leen ziar te di leen ñaan jàmm yemu mi ngi sa loxo na yaatu lool. Tabaarakaala kon mi ngi noonu 88 mbokk yi ba tey 628 337 kum ne nga jaar foofu. Mu ne ko ndeysaan jëlal sëñ Fallou Ba sëñ Daara Sène maa ngi leen nuyu ci lii sëñ Mbaye Ndiaye ci marché gi de gën naa ko dégg ma ko nuyu baadi ko siaar ak mbooleem mbokki marché gi de nii nag sëñ Mbaye Xeri Ndiaye soppee Baye Samba moom it
1: yaa
0: sama jëri waaye ko mbaq la ma waxoon gars yi yem ana Baye Mbaye sa baab yaa ngi koy dégg
1: ak fonk bokkam di leen seet
0: Baye Mbaye yaa ngi koy dégg sama jëriñ la de waaye kon danaa ko wax leen gaañ moom
1: akuk l'islaami dee su ko jam sariixatoog suna ñooy yoonam yu jub yaati. Yem naa ko ci dëggal ak pasteef bu sell tere yi ak yar ñu ñam ña ci diineeg yoonu bambaati. Yem naa ko ngir istuwaaram riisga dem na dayo ku xam ci aslëf lu tuut tuut faw yem kooti. Diglul ma wax ko ci aslëf man ci mbir yu ma xam ci mbooti Darul Hassan Ndiaye mii ma fi wayati. Njareg sayar gee fa njaambur moom la feeñe atum junneeg juróom ñenti téeméer ak lu tof tuuti. Tofal na ci lim juróom fukk ak juróom ñetti at ci tënk mooy Hansa Sinel tekk seet looti. Mii laa di yaadi atum Issa ci laa ko defal taarix ba jàpp ko 1858 rafet ne feeñi ñu jortal kub liggéey bu rafet tudew turam rafetal asan gisal liti yor nañ ko yar ko
0: ni nak sama yaay ya khadijatu lo ma ngi nuy bax di lay ziar an mbokki madian ni meen bu bax bax ya nak bañi andak nuy mako ba bañi bu meuna manak lo barkal ma ngi ziar ni nak ndonga serigne sariou cheikh amadou bassir ma ngi nuy bax di lay ziar di la ñaanal taw
1: mo dem ngir jangi xam koti
0: kay tu barkal ni mu ne day yene bayam bay xeri ndia dako akuma ci lim nek
1: loti
0: nek ay ngay sama jeurign na mo baye
1: ni gi mbacke
0: sama wax la alhamdani dama gañu ne
1: ngi xam xam fa ma
0: bokku ci ni laqu laqu
1: mati
0: mom jeurign la xam na
1: gis ba cheikh
0: bref yoy la alhamdani
1: dama ki seri
0: ko xamna day werdi rek
1: ba joop xari
0: dem xamna sa papa ñako dañe ci kurus gi dal xamnaani lol la
1: la fet ki serigne touba ca dar
0: nga ne cheikh jaw da ka yubal ci rukum nek rek
1: ngale tay ñako
0: cheikh jaw ay ñu man tierna ay cheikh jallo ñepp wax deug yalla
1: même melom wacce mom
0: ya leen di deg gi de
1: da sopu moy ko mus
0: len diglo sax
1: ci li la serigne mor anta wacci legge ci wotam xarit ci sesen nit ak jurom ñatati te ya fan la fe jog yegul mu delu si waan jiss bamba jox ko imbiram pas pas ba yokoti fe ko an ndol makana cheikh bamba rik weyel bul yam ci jangale yow del wota jëm ci ite ca momat la ko na fas dana wote bibir kérok la ñen ñaa dem ngir réré lam wote am gaayu nangu ca teel jaayante top serign touba di diglu ndigal tay daw terem gaati cheikh adama jëkke gëm cheikh bamba ma la ko wax cheikh ibrasar ba ci señ dam abdou jitt lante señ daru ñew momitam jaayante khamisuha la tan mengona ak waxtu juroom yaati kero la jaay mbokk gaak leppam fasok ñamu am takok serigne bamba mi tay wut mbegam maati day xey di gontu fa mo am tay diglu ay ndigelam lum wax mu def lum ni deet mu daw ko tuubeeti jang ak liggey taxane rootani guddi beccëk ci la nekkon ba xey jëngam la ñibeeti bamba ko terbiya motax ceriya tokena ci jamo ka top ndigal ak roy ñu bax ñaati du moy boromam du togn nawlem du muslu aram
0: ndeysan
1: lum bax le fa jox
0: degal jambaaje mam daru assan tubarakallah
1: jeugam jumat ja la jeul jital ci itte jure na laq man ngeeremal bur yalla lay mebeti
0: lay ndeysan
1: newon na cheikh bamba bis ñew
0: serigne cheikh mariam sek may la nuy bax di la siaré bu bax di la ñaanal jam ni mbolé mbokki marché gëdé ma ngi ni siaré bu bax di la ñaanal tawfiq
1: cheikh
0: ahmadou lad ma ngi ni bax ni mbokki bala fall di len siar bax di la ñaanal tawfiq ak bolé dem bolé mbokki bay xal daan pole kandiso
1: way
0: di dem bolé mbokki nek ci daanu tawfiq ma ngi ni siar bax di la ñaanal tawfiq ñamit
1: rabbil baraya allazi yulil maqamat khiraya asqati ridwanuhu abadan bi ghayri sukhtin wa tawbikhin wa afat yilay bayit la waxon cheikh bamba epuna li nemat na ñaar fukki way ak ñett xam koti cheikh bamba way nako ay abiyati nuni yala bahul basit lako def diglul ma wax lati jazaka rabbuka fid darain ya hasan khayran bi jahil ladhi min najlihi al hasan hatta tawsal ladhi tarju wa ta'muluhu mimman lahu qad badal kitman wal alanu fa'lam bi an yaradin hanka muttalibun an ja'aka al fawz min mawlaka wal mikanu fala tasal fi tuqa war rushd mujtahidan kay la yulaqiyaka al hisyan wal fitanu yilay bayit la serin tuba defon dibiral ngeeram la señ deeru am ci sédé fum amati diglu ma wax la batay señ deeru bam yewi ko bañi bi ak ya ca xew kon tay nga waroti bamba ko ñaanal mu dem ak yar bu mat ba ca mom fulam ja ak fayda ja ak pastef bamuy wote ñu na ko deet bu mu jibli bokul ak lenu xam xaw ko xatal ba mu dem gis bamba mbeur mati cheikh bamba na ko dalal te sante yalla bu wer ko mas de sampulu bax ndel ben gamel nit
0: wallahi deug la de wallahi
1: kero la na ko demal keur mor ma jeng falo siar ko dem ci wetu gannar ci permati ngay doxtana yasi wal qur'an moy sendigal baaxina ci nga def fofé sa dalbaati
0: lay ndeysan
1: dene ko bur yalla ak yonen ba ne ma
0: fa lay tbarakallah jere jef mi nonu ngan nak wala séance une serigne darul wa sen jay ak serigne abdou nahature dene ko jana ak tan modou kayel jay meni jamon yi xam ngeen midi mom tbarakallah dan non ne dari ne siw nak ci jossu mam soxna jaara bu so
1: mu bolé
0: ndaysan bah rek am sala ndaysan jere jef yum ndaysan ma ngay sét ay cadeau rafet tabaraka ci cheikh mariam sek ma ko non la ndaysan ñu bokku téñ ñoy la xoso gocc tabaraka la ba fekke ñu yorando jere jef non rek la
1: ñu nangu ci
0: aduna mu rafet rek ma fa nek tabaraka la
1: ko serigne
0: dafa def ndaysan moy lu mañu don ha lu bax la dañ ko netti bu dé safana batim dañ ko netti comme jema nek rek ci lu bax moy li am solo non la tabaraka la
1: muy soñ
0: ñu nak ñu talib bi cheikhul khadimi tabaraka
1: nako
0: kenn ku nek tabarakallah li nga yeen sa bop rek mom nga yeen sa morom te japp na lo sax moy li am tabarakallah rek la
1: momit fa daru salam
0: waaw
1: señ daru teru ko tay bernde kater la
0: xamna ba dem te ñewal lek tabarakallah mbokk kon midi janna is jessunu mam soxna jaara busso publicité ñewal legi insha allah rabbih
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen bal ñu wax ñu and ak yeen ci keuytu tagg bi liñu fi

0: bambalel lo tana radubi tum wakhdalkum
1: 88 628 337 ñu daari joko nak ko baax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum assalam wa rahmatullah
1: ma ngi ziaré baax
2: ngay delo ziaru baax señ bi
1: baay ak ci jam
2: ñi sant baax alhamdullilah
1: alhamdullilah
2: yalla
1: turbe fo may way ay boy
2: ndey juuf ma ngi wote touba janat firdausi
1: soxna ndey juuf touba janat firdausi
2: waaw
1: soxna ndey ma ngi lay ziar
2: baax ñu lay ziar baax ñu lay teewal li ngay am ñu neex na lool
1: jerejeef soxna ndey jerejeef juuf
2: ma sha Allah diko may so borom keur abdou job
1: waaw
2: diko may sama yaay juma juuf
1: waaw
2: baye lay sama rak
1: ak
2: wa touba yi
1: ndeesan tabarkal
2: di la ñaan nga may seigne cheikh nambaaj
1: seigne cheikh nambaaj waaw
2: ina ko xaar
1: inshallah dina ñew leg ndeesan
2: ok jerejeef waaw
1: soxna soxna fatima tribi
2: ndey juuf
1: soxna ndey juuf wa tabarkal juuf waaw jerejeef soxna ndey deg na juuf jerejeef san ndey juuf ma ngay ziaré baax diko ñaan jaam tabarkal ak mbarim ñum feggol jamono ji di baye xel ay mbokki baye xel ci diwanu ñu nik seigne fall mbokki kéré mbay mbokki kéré mbay mbokki mayel soxna ndey inshallah seigne cheikh na dina ñew
3: sarwa
4: amma
3: wajda
1: sorandey nga musse xna ma ngi ni ba ci daanu janatu wala sorandey nga musse mu baye goor ma ngi ni ba ci ci ad dila ñaan jam ni nak sama talibi sorandey jagn ma ngi ziar ba ak mbale mbake ba xidu an daru khadim wala daru ikari ma ngi ni ziar ba ba a jegal and ak mom serigne khadim kebe jox mbalem kuluk bi banexo

0: Serigne Khadim Kabilé won ci barkala ci radio Janti BFM Touba 95.2 donc jox nak soxna Fatou ju batay néna bëgg na dégg Serigne Moustapha mu ñëw soñé kon ñi nga da ngay ñëw yow tibarkala li mu wax amna solo lool nañ ko bayyi xel ñun ñëpp su ko défé wara ñu séti Serigne Cheikhou Nambaj jox son Ndaye Diouf ak mbolim sappé Serigne Cheikhou Naye waye Baye Mohamed Bawtim néna bëgg na ka dégg kën ma dem té ñëw Serigne Mbacké Gueye ci leen mang ko nuy bax diko ziar sa peuple Serigne Mohamed Moutara Diouf la mang ziar ba sama xarit bobole diko ndokeli bax nan ko baye xel tubarkala mom ni addu mom Serigne Moustapha Ning mo ngay wax ci goor ñaa jigeen ñi melokan bi
1: yuti qalis akbaro min deke patte borom diine te patte jaake ku ci deful jang ak liggey ak julli mu di sa metti bis ba din la jalle cheikh bamba nonna jamonoy beleta lu juddu gannaaw de di ray iblisa kuy goor la kuy jigeen la war nay tuubi ci suñ borom dana ko tuubi ruubi tubtu ila llahi wa lil rasulim man rechu na lepp balañ ma suuli mo tax ma jom di way di waray denke jeexaru bi xewali man na tanke serign ma marja moma waylo way wi di laaj solay jigen ña xaw ma lay wi kon nak dana wax ba sama itibasi bañ ko am ni bëgg na lu baax ni ab xaj bu mat ken man ko tere baw o tan tol borom na lam baw baw o gor uru ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ ala ji fallu ma juma ji dem gor la dem jigen la malay khiru mat la baw la ba ci futa tor azana allah jigen di mandi shirik le ak der di and ak bandi azana allah jigeni garbo karbu nek soppi len ay karbu gor ñak jigen ñep lay taxalo tekuma wetal bëgg la say saylo gor gu ko watul da ngeen dem naari yawmal qiyamati du ngeen fajaari yow bamba non na soxna faati ko waxal borom musoon nañ moytu gor yem kenna muso yu bari fi niraani allah watul gor ñe du dem jinaani koni ko ndax seeno borom kala gir di ko kekkanto di xili xaala koni ko booba seen ci doomi aadama borom musoor yaa ko dugal jannama la dale aadama ba fii ci dunya biri fi xew jigéen a def yu bon yam lu mata xew ca seen diggan ca ñoomam kenn manu leena te lu yàqu ñoomam fexem jigéen a raw fexem saytaane yàlla ko wax ci alquran gi ñaanin fexem jigéen a raw fexem saytaane yàlla ko wax ci alquran gi ñaanin inna kayda kunna azimun inna kayda saytaana kaana dayfa yow mi di sakku dénk ngir yonneen ba ci yoonu diine ji ci yoonu bamba danaa la dénk dénk tey saa bopp ak bépp saa jox bu ma jox ak nopp xamuma dara dara fil asmaani janguma ëwël du ma foreysaani waaye danaa la wax la yonneen ba bëggoon ak la mu bañ ci alquran da dékkun ataamurun naasa bil biri la wax kuy digle war naa njëkke boppam soga wax amaana kuy waare ni man ca waarul di récculoo ko tuublu xam ni réccuwul amaana kuy jajje ni man ca jajjuwul di récculoo ko tuublu xam ni réccuwul ku jajju dootul te la waar moroomam day xëndewoo far diggam ak boroomam ku jajju tey ñëw ba far ak alaaji tey dag la faatoon ci borom jumaaji bismillahi man nazal qur'anahu kama ja'al muwaddatan bayna rajul wa mar'atin min al azal mom mo di bur bi ñepp xam mom mo ñu mom kon nañ ko gëm te kenn du gis ci ñun kemam te lo fi gis moko amal mo bindu gor bindu jigen mo bindu lo fi manditen mo jël tofel def ci jigen def ko ci gor ñukoy doxal yow mi di gor de ñu ma tay ma wax di koy jigen ju way ju jar goro ak di jarum bi may alal jigen ju baax day doon ku teey am ker solool ca bañ a géey wayaf sawar booleeg la géey tabe ba lum yor ni jëlal manu te jup yow ku ko def bo lek lewet moy
2: ciñ
1: ki moma te jël doylu bu wer sam bu wer tan neex deret ban na du mer til wi sel oji muy cer xel ma rafet bu lay xalal am jamm lol te mana muy xolam bayate du la bañ ku melni ki ken du ko bañ boko yore dalay matal
0: deug
1: lol batay ma wax fi man ya to ci yaru te bañ lu bon du fen du jew te manu gan digeen ju melni ma te jël
0: ku
1: baat ba neex muy wax ci tu te buy nuyo di tok ci tu ki ku ko am kat du la sop tafanu ki dalay xatal deglul ma wax la yow safan ke moy digeen ju mana ñaan eppal rambar bo lek ñaan matul jabar dalay la
0: deggle de
1: digeen ju dul julli du war man ta defar kafe bu ko bat beeri mu melni goor matul jabar dalay la
0: lol deggle de
1: kuy dox itam di wax ci tu jelum togu man ni ko fu da bu tedde ni wax ko boko take am gaw gangal ku rew rew xolam ba bon lan miñ wa ñaaw mu mana fen tag ventere ki rek ka bon fum la wuté yow mi dawal jigen ju ñaaw ke mana jew diko je ñaaw ke bëgg ya sew mu mana toñ ca gaawa bew boko fi gis nang ko xajal ku gaawa mer am doole lol ca gaawa door ta nek njol bo wolu ta bop lol bayil mu dem fum tok jogal ku xata xat ci man te muñ boko ci te ko ko laal mu de ta nañ ku da ba de mu jigen ju du fu du bare dam titum xey dara le koñ bi ñepp ku lo kile boko take lo gis mu ñel jigen ju du tok du tok te lu ma wax ñepp ni tu nga diko gis fo mak la fo yar safan bu la xamal jigen bu de ku gawa wax te man ta wax it wax yu neex bari jikko ñu la ka
0: wer
1: buñ ko salaf am nga gamal ku taru lo te doylu wul bu ñak jëm te yewu mu reey ta rew te yewul lo bëgg bëgg yit bu ko
0: jël
1: keneen ci bi neenañu woon jigéen ju taaru lol te bon gancax la rek bu tax ci seen nat na de waaye meñ
0: lu
1: jigéen de lu may it ma wax la góor bu jarawul mu di julit bu amu fit mana la yo mat na teyel góor gu la yotte lay mu ñel boko gisee mu lay xalal bëgg la lool man laa defal bu la mayee gu reyeyel bul xol alal ba jaay sa mbor bul gaawa gëm nit dana war seetal ku baax kat bañ a war ke bul teg sa bët ci alal
0: lañ xool de
1: ko tey lii nag saful jigéenu tey ndax li ñu gëm moo di alal
0: laa liñ xool mooy alal
1: yow dom ju baax negal ba gis askan wu baax nga jël ko sëy ko sëy bu baax dom dana ñëw yàllaay dogal kuy dóor di xas lu ma ma yor yow bu ko xool sàmmal sa mbor ku rëy ta reew ku mën a yor day xëy gis rek toro
0: moy te lolou
1: li man di yow wan ko ganna
0: bu bax
1: li saga ak di wax lu ñaan ko xamni do rek ca la gaaw ñepp bul sa jël sen alal mayul ma waja bañ la geey tayel ba melni
0: waja bi mud be la
1: bu tollu na aw ma la geey ku melni ki bu mu la jël bo man te muñ lu yag yow keur modu modu bul fa aw ko teye mu ñel baraw
0: bu
1: taxawal yow mu
0: ñel
1: amar taw yow taxawal
0: waxtani fet na ci sa xol
1: gore jigen kum fi dawal xalma day
0: tubarkallah mi ngi nonu

0: bokk yi mi ngi nonu sa sene numu ko waxe lu neex du reey naqar du wey tabarakallah melni kon waxtu yi daan nañu tanci melni 13h kon mi ngi nonu sant ñepp gërem ñepp jaajeufal ñepp way jéggul ñi nga xamne ñi ngi dañ jëm jafé ma ngi leen tubal bu baax baax ñi nga xamne jëna ñak jitaay bi yalla yalla saamu arbak sel khadim ñamul yene ji tabarakallah yalla yalla borom saam ko di gërem ñepp tendokal ñepp rek di jaajeufal ñepp rek djegul nak mbolam lo xamne deg ngeen ko no xamne bokku na ngeen ko bëgguna déggé na ngi ci tubbu baax baax ni sa féké lool amna ci ni ci tubbu wér wér xam ñeen rek dañ amé moy jëma ni sa bëggal leen moy li nuyéne sa su nek kon sant nañ leen bu baax gërem leen bu baax baax te di den tubal bu baax baax gërem yaayé bayyi mami tubal leen bu wér wér wax ni sa amna ko ñu baalé mbokk rek daari xamna tagu do bokk mi
1: wa contane na dé
0: ya sonu nday
1: contane na big ni lolu
0: sa wa yalla mbek sen sabak sen tiwa sonu nday wa jere jef jere jef jef jef nday 6 machallah ñu koy gërëm bax sonu nday mom Modou San Mossa kon señ cheikh ma baaj bi ñu koy gërëm baati ko ñaan tawfik ak balé mbokk yam fegal di baye xal jitaay bi kon mi ngi non mbokk yi وافتح لنا كل باب كنت فاتحا لصالحين من الخيرات يا الله تاوي لنا برنا شائه لنا بعدنا وحب لنا رضا وتوفيق يا الله bamba fep yalla ñi fete fep ku nekk ci la war ba ma ne ci la war roy ak rom yalla ba sal bari mëna samul sam duru yaan sam ñep mo mëna artu lu arm ar yaan ar ñep dañ fa nagu dul ak wër aaj fay saane baati dé pass passé passeport wi la voiture visa yalla na ko suñu bordé ci bass ci lu xadim kon mbokk jëre ngeen jëf bëri ante programme réseau DTL kon mi ngi non mbokk jëre ngeen jëf dig dajé ci yalla xamna bëri jitaay gaaw ak jamm na inshallah rabbi nga tamul mbokk kon jëre ngeen jëf yalla borom bi defal kenn jamm ci barki ci lu xadim tuba na leen bu baaxa baax

0: nga ci taxawé fébru émeri gis na ni nga ci taxawé mo xam muy jabet muy jangor bu mu mëna doon ma gis la ci ak taxway da nga ci am ma am ci mbété nak ndaxté bu may wax ci yow nit ñi dina ni é ki kat kon ko am solo la am solo gogou nak motax ma déllu waat di fédéli waat sama kolere ak yow
1: alhamdullah bu ko défé kon di séra bax wa ko cheikh isa jenn yitéel émission bi wa ko simou nubu khabane yitéel émission bi wa ko sim balla fali jeng yitéel émission bi wa ko cheikh samba djou sam yitéel émission bi wa ko cheikh irama djou almasari yitéel émission bi wa ko cheikh mamoul amin djou dagana yitéel émission bi wa ko sim bayjaxate ak wa ko sim moussaka ak wa ko cheikh ridjal sek gembamba ñom ñep dañuy téel émission bi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naqbi metti fièvre bob bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti ñi amé fièvre digina gi metti ñi amé fièvre infection wala nga amé fièvre golapati wala nga amé fièvre yaaf bakani fat da ngay woté ci numéro 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ku dëkk Touba ci Mbaye bëgg ñëw tata numéro 4 bi boko duggé ta numéro 4 bi dang koy wax mayma armée lu géré bo taxé armée lu géré laccel tali bi jam sura dox di nga gis ben rompain bu mag bu peinture peinture bu xonx ak bu wex rompain bo ba faxé amna boulangerie amna may amna quincaillerie duggal nga wax len won len ma keur seigne mortala mi faj di ñaan di sét di wax ci radio bi ñoo na keur gi ma nek pour xamé ko buntu keur gi wagn la ñu peinture ko peinture bu xonx mur bi ñu peinture ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo ñewé di nga fekk ay moli moli bari yu tégalé bo duggé di nga gis souf gis garabu tandorma neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ chamoñ fofu ngay duggu fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis suba gi 8h suba ba 8h ci goudi 20h ci goudi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre digina gi metti fièvre xol bi metti fièvre digg li metti man nga wote 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 wala nga wote 76 926 08 27 76 926 08 27 Sien Blaye nañ diglu rap nan lañuy tuubalé rap ak rap ni muy def ci dowaram bi askan wi diglu ko ñu soga léral lan moy rap ñëwaat ci émission bi
2: aram foko topé ban nga ko top ban nga ko top téli ba ko top do tax nga top waxal
3: do ko bëgguna ray
2: do ko bëgguna ray mo tax nga top lu tax ñaata ngeen ci yaram ha wax leen ñom ñepp ñu tuu ana ñi dess kan mo leen jité ha kan mo len jité kan mo sen kilé an leen ñu tuup ñep ñu wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad rasulullah kan moko wax kan moko wax
3: anta
2: ci dess ñu tuup fat no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ci dess ñu tuup aisha no ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ban ngeen def ci jabaari wolen ko mu tuup dañu tuup ndax di nga baye ray nit
4: ndax ko baye
2: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
4: ndax ko baye na ko waxu xalis dina ñew julli ji
2: ñaara nit nga ray
4: 100 nit
2: ñepp fo len ray
4: ñeneen ci lopitan
2: ak fan
4: ñeneen ni mutula len di bolen
2: ak lan
4: ñeneen dañu dox da
2: ha wo len di ray no len di ray
4: dama la xol nga nit neexulo ma
2: ko wa nga dugo
4: ci len tata jaara fek ama bolé rankou
2: ha
5: yow ya bon yow ya tudd nan
6: cieñem fm
5: tup nga
6: tup
5: na ashhadu an la ilaha illallah
4: ashhadu an la ilaha illallah
5: ashhadu anna muhammadar rasulullah
4: ashhadu anna muhammadar rasulullah
5: legi ngeen ko baye
4: nako
5: baye baye reynit
4: baye
5: nandra waxal billahi
4: wallahi
5: tallahi ana domi ha kan mo dess amna ku dess kan mo dess waxma kan mo dess ci bir bi
4: musa
5: na tup musa wa ashhadu an la ilaha illallah
4: ashhadu an la ilaha illallah
5: أشهد أن محمد رسول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا منشير دينا باين أندرت
4: باين
5: ها دينا باين رينيت وهل بالله
4: والله
5: الله دوتو راي من المك لو يدف لغي أغلان ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله محمد رسول الله وهل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهل ندخ ديغا باي لول ها
4: بما خرج
5: نغان
4: وهل
5: وهل بالله يوم غان نو تود
4: موسى
5: ني تودال سيدنا إبراهيم ila ibrahim alayhi salam di nga baye xalabi ana domi ngeen amone genn nga yeb billahi ana ñu tuup nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def
4: ngeen
5: billahi ngeen di jamm ngeen di jamm yalla alhamdulillah
1: alhamdulillah kon bu ko defé kon rab non lañ ko tuubalé non lay def nit rab bu nekké ci yow seigneur blay yimi def ci yow bokku na ca xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga rab da nay japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rab bu de goor nga man lay japp ngay mallu di foye sa awra beek sa bop bu de jigen nga man ne war fo tol da ngay bëgg mu yalla rab bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassida daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rab mo koy def ci nit rab bu nekk ci yow man ne waral fo tol sa xel mi jaxaso man ne waral nga yéssé lamine comme ni yéssi ngom wala nga yéssé sey bañ rab mo koy def wala bu nit ñi toge da bëgg tok ci bir nit ñi wala fu am mbolo da fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rap man ne waral ngay xol nit japp ne koku dafa am lu mu la xamal wala dafa am lu mu la yene wala dafa am lu
6: mu la bëggal
1: du bon fekk demé wu nonu rap wi mo la ilham mo def lolu sam xel rap non lay def do malim dañ koy safara faj bam wër dañ abal la té bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté wax fi nga nek ci mbacké ak Touba am nañ war way nga wax fi nga nek ñu indil la say ñaan wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro bi ngay woté mo 76 369 27 27 numéro bobu rek manam képp ku la wo ci benen numéro né la may señu mortala wala benen numéro wo la du numéro bobu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan lu ci walu ubéku ñaan lu ci walu karangé ñaan lu ci walu muccu ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu am bayré ñaan lu ci walu muccu ñi nga xam si dañoo bëgg am karangé ku bëgg am muccu ku bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xam na ki lo yaakar mu tass lo dugg mu yaq nga bëgg ci def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dej la fa dot la fa nga bëgg fa joggé wala nga nek ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémeul gu am xet bañ bi metti tanki metti dig ginaaw gi metti nobbi metti ndigli metti da ngay woté 76 369 27 27 bo woté di nga jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokkol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko dag may wowat waye bu nango jël numéro
7: Tiener FM
1: sama ndaw sama talibé bu ko defé ngén bayyi ci xel ngén bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt ak yu ci xew yo xam ci duñju day na borom xel ngén watandiko yit manam yi tax nit teju bokku na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngegano day tax umu bu ko defey it manam ko xamne ki dagay balé goudi sab
8: ni tax
1: umu xoromu goudi jënd xoromu goudi day tax umu ngén bay ci xel tour ndox muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu bokku na ci tax umu ak di lékalé janaba nga wara sangu farata diko añalé diko réalé dreer ndek fekk sangu farata yoy di tax umu bu ko defé kon manam képp ko xamné ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg ñu mu deñ ñu jox la loy sangu ak loy suro ak mu deñ da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ma ñëw ci fièvre gemul gu am xet gemul gu xéñ lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gemine fièvre ulcère day indi xetu gemine fièvre sère day indi xetu gemine fièvre mboran day indi xetu gemine mboran moy signe mi ngi nacc di génné dérèt day indi xetu gemine tox cigarette day indi xetu gemine nan sangre day indi xetu gemine ko xamne ki da nga amé bañ bënn ngay def lo lek mu dugg ci bañ bënn ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xetu gemine momit kim nek ci yow dañ koy safara faj ba wër dañ abal la ta bu deñé dotul ñëwaat képp ku bëgg faju dëkké Touba wala nga dëkké Mbacké da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab bi day and ak tur yalla and ak alcorane karim da ngay woté ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 mbokk yi tewlu radio Jant bi FM ci fréquence 95.2 manam 95.2 bu ko defé heure émission yi ngeen mëna jappé Serigne Morta la bokku na ci altiné 20h10 la fi tambali jappalé émission bi Jant bi talata 21h lay tambali ci goudi aldarba 21h ci goudi lay tambali émission alkhamis 20h10 lay tambali émission aljuma 14h lay tambali émission samedi 14h30 lay tambali émission Jant bi dimanche 23h 30 minutes bu tagalé 30 minutes ci goudi gi lay tambali émission bu ko defé yenen heure yi dé len jappu altiné 13h talata 13h la tambali ci radio Jant bi 95.2 alkhamis émission bi dañ koy japp 13h ci radio Jant bi aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 bu ko defé ngeen ci and Serigne Morta la ku bëgg faji fièvre asthma fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginal gi metti yaram wi 10 nob bi metti bañ bi metti bañ bënn da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 metti febar dënd bi metti febar xol bi metti dig ginaaw gi metti febar infection febar borosit febar yaaf bakani fat ñi amé febar waxu enzyme da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu yëkëti ku ñaan ci walu bayré ñaan ci walu karangé ñaan ci walu muccu ku nekk ci place bëgg fa sax ku bëgg am karangé ku bëgg muccu ci ciatu bëtt ak ciatu lamine ñaani da ngay wote wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba ñu indi la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko numéro bindal moy 76 369 27 26 367 76 369 27 27 76 369 27 27 man ngeen wote ci numéro bi 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre diguna gi metti fièvre infection man nga wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 ku bëgg ñaan ci walu ubeeku ñaan ci walu keuyit ngir tukki ñaan ci walu bayré ñaan ci walu yëkëtiku ñaan ci walu ciatubut wala ciat lamine dañ ci yow ñaan ci da nga amé ngelaw sétane wala nga amé rab wotal ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 ku bëgg faju fièvre ndoxam siti ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nax bi metti fièvre dënd bi metti fièvre du ginaaw gi metti ñi amé fièvre mbag mi metti bu fekké da nga amé bob bi metti wala nga amé fièvre nerf sciatique lam moy nerf sciatique moy ko xamné ki sa yax gi nek ci du ginaaw gi mo tañ ci dit gi fièvre estomac fièvre du ginaaw gi metti fièvre yaaf bakani fat nob bi metti man nga woté ci numéro bi 116 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé kon ci Ablaye Sambu mbokk yi téwul émission téwul jant bi bëgg di japp émission Serigne Mortal Tawfiq altiné 20h10 la fi tambali ci guddigi talata ci guddigi 21h alarba ci guddigi 21h10 japp len sama émission ci radio jant bi alkhamis 20h10 aljuma 14h samedi 15h30 la fi tambali ci radio jant bi dimanche 23h bu ko defé ngeen bayyi ci xel bu ko defé mbokk yi altiné 13h la fi tambali émission ci radio jant bi talata 13h moy 1h alarba 13h japp len radio jant bi émission Serigne Mortal la leral xam xam bu ko defé alkhamis 13h aljuma 17h30 samedi 13h dimanche 17h30 moy heure émission yi may dal fi ci radio jant bi jaay defal Ablaye Sambu technicien jaay defal mbolem ñu don tawul émission bi bu ko defé kon jeere ngeen jëf.

0: من أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga. Jaar ci Tiener FM ak Jant FM, indi Lergue FM di baati jamm jappalante ak wolante gu and ak yaaka
2: mu melni yext yoy nga xamne kenn du ko tuddu ko te lona ci am mourid lay wajib ci mom Seigne Touba ne day wajib ci mom te moy obligation la ci am mourid Seigne Touba ne na mu am tawhid bu wir bu set wet té yoy da ko wara am ñëk avant yi nga xamné mo fess del pénk bi té moy sikkar si ak giat yek ya chaaju waye bu noppé ci loola yit nak mom mourid bi Seigne Touba né muntahi jeen mbir muy aji soobu fan wan yoon ndey soobu ndax yoonu bidaala ndax yoro khurafa de mashabu ahli sunna ci ngirum ñu sunna legi na bo ne mashabu ahli sunna ñu na saway mom xamna ne est ce bokku ci gaay yan gaay ah man de gaay yi ma bokku bu de mana yoon seigne tou gaay yi seigne touba yi di yoon mashabu ahli sunna ma al jamaa and ak bolom watilka lul junna moy bak ndax is sulumatul bithatil i'tiqad tokfu anwaru itibahi ladi mawlaya neena es ngir sulmatul bit'atin intikhar pas pasil lendemi bidayi te moy ni nga jappe yalla yow yalla fang ko tek dang ko jappe ne sabop dang ko defam nawle wala nga japp ne sepp serigne ak yalla nawle lay wala nga def ni sepp serigne yalla limu santane sepp serigne man na dox sa digg nga bako te sa amut ba yow mo nga japp lola nak moy legui nak lum lay fegal tok fu dana fek anwar itibail hadi leri top aji gidiya tama leri sunna yonante bi sallallahu alaihi wasallam toute ci jaar fuñ jaar moy ci silibi yon lañ jaar parce que lutax moy lendum pass biñ am baxul legui nak leer yiñ warona jël muy producteur bi liñ warona nital ngir ñu xam sunna tek seen tank legui nak jaaruñu ci yor wowo parce que lutax moy pass biñ am motax producteur bi dafa courant bi dafa coupé fuñu jaar ci lendum rek lañ jaar waye mune bu fekke nopi na ca yi mu tuddu ba nopet mom balegi serigne bi bayegul mourid bi takoy wax fim beug fim wara aw wa ba'dahu tahsilu ma yusiu bi fardun ayni fi ma sara'u serigne bi ne bu nopé ci tawhid wetal yalla gi tem wetal gu wir cieng du ko bolé dara nek na ca gannaawum gannaaw tawhid ja tahsilu ma andak la nga xamné yusiu dana wirale bihi ci mom fardul ayni faratay jëm te neenal faratay jëm moy lo xamne kenn tanewul ci kenn mu la ko defal kenn mu la ci wot lu nday du bay du serigne du mag du rak du borom keur du soxna du xarit du wëllere kenn tanewul ay milliards mayu milliards mu la ci wot deer milliards borom xey di sarxé li wacc illa nga xey dang ko def sax ngir dimmi yalla munta tax munta dox sa diga farlul ayni ah señ bi legi señ ñu laaj ko mom lan moy farlul ayni mune la katuhri wa siyami wa salati wa hajjul bayti wa sakkar milliard munu ci dara ab señ teneewul ci kan parce que yalla yow la ko tok yow la koy laaj eulek bu ko laaj sa señ bu ko laaj sa soxna bu ko laaj sa borom keur du ko laaj sa xarit du ko laaj sa andaloo yow la koy laaj gannaaw bi mu la teg togi teg joxe am xel nga am fukki at juróom ñett ci góor bu dee jigéen a la dala ca fukki at ak ñeent ba ca kaw lolu legui legui masuliya bobu responsabilité bobu yow la ko yalla lay laj ko kenen nga ne ndax doyna seug bi la de doy fi nga jëm ku fa jëm da nga wara jor ay jëm tuay legui legui kon mbokk mi mu melne waxna la tawhid waxna la fiqh bal mo ci dess wa ba'dahu yasluk in ramal wusul ala yadi mukammil yakhfu rasul yaqul bil hilm wal hibal kama yurabbihi bi tarki 'ada mawla yena legui nak ganaw bim la waxe wetal yalla gi ci sa xol ak legui xamé luy farata ak sunna xamé luy japp lab ak gulab gu nek la ci war mo xam ndox la mo xam leneen luñu
3: dana la deglu tenir fm 88.6
2: yan waxtu lañ ko wara julli lan moy farata ci julli ga lan moy sunna ci julli ga lan lañ ci sip lan moko yak lan mokoy defal nga ne waw señ bi ne la koor gi nga xamne koor farata la wan waxtu lañ koy defé wan lox lañ koy tambali wan waxtu lay jexé lan mokoy defar lan mokoy yak nga xam ko señ bi ne la aj makka nga xamne waxtu wuñ koy defé nga xam waxtu wuñ koy defé xam nañ koy defé xam la cey farata xam la cey sunna asaka nga xam lay nisab te moy lama te genni asaka nga nga wara genni asaka nga nga wara jox asaka nga xam ko te fonk te def ko nga nako xana legi mat la seigne la det det esna oui oui parce que lolu legi lima la waxagul lepp tawhid ak fiqh rek la su la nexe nga ni iman ak iman islam la su la nexe nga ni mun la tawhid ak fiqh la waye dafa am bu len ñettel ndax diini bi mu nekké l'islam mo nopi nak ngir nga top ci yalla dang koy top ci ñett yi dang koy xaj ñett xaj dang koy xaj ñett xaj ci jatt yi nga koy topé mu ne la kon nak wa bahtuhu yasluk in ramal wusul ala yadi mukammil yakhfu rasul wa bahtuhu nek na ci ginaawam fiqh tasawuf fiqh iman islam nek na ci gannaaw iman ak islam yasluk dana sobu kana bam xame yoyu yasluk dana sobu in ramandem sakuna al wusul ag ci yalla sunu borom ala yadi mukammil ci ñaari loxay aji matal yan lomi matalum don sharia ak haqiqa yakhfu kok dana xeyntu mom señ ba yakhfu dana xeyntu kok dana xeyntu ar rasul yonent
4: jamti ba fm ci ñar fm
2: leegi fa day tapale ka chaahan tegu tankam ci sunna do waxtani sunna xam boni won sunna may la jé dé a yow dédét yow da nga nek am mourid rek demal señ tuaré wul dét da nga ciom señ tuwa momi nga gëm nga ko gëm lo mba yow nga gëm ko mom mo la joxe sunna señ tuwa mo ne la fima ne kou fa bëgg fekk ci sunna ngay jaar do jaar ki khurafat do jaar ci ay tapale do jaar ki chaahan do jaar ci ñal ngir mi ngay jaar muntahi ngir mi ngay jaar muy sunna yow kay yaw jaar ci yoon wa wuto ci jaar rek ken kon la fa nek moy ab serigne boy tapale ñenti mouride rek la da yele mouride adil mouride setan mouride bakkan mouride banex kon mom fof mom dalen ñoñu mom dalen taw jihad yi war def man orientation yi wara def duko tek ci sunna ndax jaru ci do la leral sunna ndax jaru ci yoonu sunna wan yor la jaar tapale chaahan wulum dund rek jela jariño ba sali taxaw legi numi demé moy dañuy indi andi jayante di weddi ci wonté way mi ko ko serigne bi wa demé ca masari ko jian serigne bi amna lum la ci waxo amna lum la ci waxon mbokk mi tax do del xol lam la waxon ba xam ndax do del xol lam la waxon lam ci waxon ba ndax daf ne la won isbana jahra anama suyu khansa samun kilo fok lepp ci serigne jamono ay fiir lañ légui nak tapalé ke dina wa serigne sa fa tolo der mbind la bamuy bind bu fekkone mbind ma ci ñoñal dedet mbind ba saati taxaw day walaabal ci mourid bu ne day walaabal ci julit bu ne day walaabal ci talib bu ne li la serigne ci wax nga xam ko werna ci ngene li ëpp ci serigne jamon ay fiir lañ ala fiir ya numi demé wa ba'dum yarkanu li tasadduri ila riyasatin bila tasadduri moy dañuy ñen ñi dañuy gongeku jëm ci woti ci ay daraja ay maqama ci amuñ ci sutur lañ wax dara du ci deug dara xandu ci dara ki deug señ bi ne ndax lutax moy walam yumayis baynal fara'ir wa sunna wa yisibul wara li mojibul fitan kana kon wax ci ñewat na walam yumayis señ tuway wax de walam yumayis rañewu ñom señ sosé baynal fara'ir wa sunna ko ca tok bul ku tudal farta ak sunna dañ lay ngufal parce que lutax moy niwu fa tey bëggu ñu nga raxal seenu fiir tey ci fiir lañ tok isbanu jahran ana julus asar julohum faqokh seigne touba ne la ñooñu ñi ngi tek seenu fiir fiir gi moy rañewul farata ak sunna kon doko fa tud leneen lu nak man nga ko fa laaj lu jëm ci adina lo ci laaj mané ci dama ko leral marque auto ban mo gën ki ban mo gëna consom mo gëna mëna économie ci walu consommation ci walu ki ñaata kilomètre la daw loolu mën nañ la ko leral xéti karo yi yan xaro mo gëna bax ci ki bi comme la marbe original bi yoy man bokk la yoy mo man la ko wax walu adina lo ci soxla waye nak walam yo mayis bayna farre wa seigne touba ne bu raxal fiir gi parce que xam yewuy nga nak waaw mu ne la waye ci sebul wara li mojibul fita dañuy xecc ci nit ñi waye ci sebul wara dañuy xecc ci nit ñi li mojibul fita luy waral fitna ji moy do len tuddu bo tuddi ñu tuba yu jël ay yene waaj da tuddu seigne diw dañ koy duma ah waaw wala da ko ñaké téggine wala wul ko laaj wala waye bu fekkone dañu tok ca lolé xamni buñu farta ak sunna té miix nak waye dédét wa yaddahil kamal wal wilaya seigne touba dañu woté ak mat ak wilaya yaddahal wara ñuy jombal mi def bi kasserati riwaya dara du ca deug nak seigne touba ne lañu wax dara du ca deug dara du ca deug fess na pinki mi nak bo lambé daj bo sieto sieto waye ndax ci lol rek lañ yam suñu dédé wa in madahta 'indahu shaykhan siwa aqasu li hasud wa hubilja señ tuane bo taggé wa in madahta bo taggé hindahu fum shaykhu ab señ siwa bu mom yow kay neeku señ bi kenn nga fi suma yorat ab chef place jappla ci du fess ku melni yow mom farlu jami nga yow ya melni bokko wa keur señ diw ñaw yow ki sa bay di nangam bu ko defé mag ñu nafiq ñi nga xamné dañu andon ak sa bay nak ñoy wañi ko ñepp gënaaw kër gi dara lepp nga fi kéeb yi nina dara ki nangam téré wuñ fi dara diglé wuñ ci dara ñoo mag ñoo ñe ñepp nak doon ay mbaliti kër go kër ñu topal sa bay ñoy wañi ko topal la néla bo gi sé man ma top la sa bay limu wax ak sa yaay bam ñew ci kër gi fekk ma fi lim fi def waxul deug waxu ñu la deug dañ lay jay yamulo dañ la waral wax tek na la sa bay da tekon tankam sirat mustaqim kay duñ la ko wax wa in madahta indahu shaykhan ben serign fof ba xasse ba tok cafe gi ñew ataay gi ñew ñu lal ki wi xewul gi bëgg ñew wax fa way bu fa tuddu baxu kel kulut bokam boko defé ak qasahu mu mer li hasdi ngir iñan waxu bi jaay ak bëgg dara ja serign touba neena wax yi ma xit ci masarik la ne man mom sa bay bindu ko ay seigne bi ko bindu leg maulay neena wa aysuma taskuru bi hajwatin khayra yaangi do re andi nak ci ray bi nga seigne diou mom ba legi kërëm ga yeggagut mom de ba legi amagul auto mom de ba legi soxnam sa dem na mom de ba yoy mom seigne touba neena bo ci duggé mom nak yafrah day be te walaw dara jami'a khayruhu moy ki muy wax lay ñepp xam nañ ak baxam way rek fim ko waxe moko fi waxi wul tayit so sukke li ñaan lu yow do yobale te yow da nga moslu ci dong dara andi wul fi lo am dong nga fi ñew kon li ñan lay dajale moy ñoo ñu nga xamne ñoo yaq der gor yi ñoo ñu lay dajale ñom lay reral ndol ñom lay nanandol ataya ñom lay añandol ñoñu lay dajalé ci dér yi gor ñi rek lañu nek wax lu bon rek lañu nek waye kenn kër gi téré wéssu dara bu julli jotté fuku yap né man nga julli jog dem fali julli waye amu japp waaj té ñepp jaaj jog taxaw li xam ñu jité def ci ni lawra té loolu am fu ma tax kër gi nak bolami day bari parce que sama classe yépp ñoy loolu lañu wër bo rek buñu dem nga jox leen dara ah ñu dem nga jox li ñu dépense ni jaxase yoon jaxase keur jaxase saytane yak yak la dox sa dig ak say bok tay boy waxone dama bëgg dem ñu la a señ bi def fofu yow deug deug ma doon yow do nga fa dem ndax deggal deggal yow ba ngay bok ak ñom bokki fekki wuñ ko la nga bok ñom bokku bokku ñu ko yow ba faré dox sa dig ak say bok té ay interpersonnel képp lañu
4: ci ñare FM légui FM
2: nga rek waaw légui kon mom bo bëggé mu bëgg suma bëggé mu bëgg ska sikako ko ay suma taskur bi hajwin khayruhu moy bo ngagne kenen yafrah mubin walaw dara jami' al khayruhu mbolem donte ñoom ñepp xam nañ ki xass ko bax la gor si ñu yakku deram ak mu meuna sant ak mu meuna bokki ci bokku gi bayam wa legi seigne touba ni wala yasruhu lu kontane wala yasruhu lu bek si wala si wa infiradihi lu nga ne ko yaw rek ya fi ne bisikri ci tudduko wal madde ak talluko tagguko la dal hibadi ci jamm hawa joxagn ko jokal bi ko mom la ko lu mumute mok yawayam bu tede day nelaw day gent mok yawayam jamul yalla werdut ci kerut jangut alquran jangul khasira bu guddir ci bopam la nek waye rawan bi lekku kiep yow sing borom yow li joxkun fa yakun nangam ba nga fi ama sa tok ci genn kilifa ben way ñew na ko dal ni jigeen yi tal leen lu way bëgg na ko ñaan lum ñaan yalla def ko nangam ñu tok tuti ñu jog dug ci biir xej bi dafa te ñoon jall ci ma ñew ñuko yow li señ bi daaw ba legi ñu ma ngi lay ñaan lu ma daaw ba legi ma ngi bëgg nga ñaan lu am soxla te ba legi mëna guma ko am mané ah wa xana kon mom lum ñaan mu am ci yoyu daaw ñaanalon nga daaw ñew na fi nga ñaanal ma soxna ba bali aw mané ah nga xane ki mom donte da bëgg lu am wéddina li mo xon mom ci pin ci biti wéddina ko ci
5: FM
2: te yegu ko ki mi waxal ni yegu ni wéddina ko may man mi tok man xamna ni wéddina lim wax ndax ñaari wax yeb dama ko fekk gis nga loolo xew bam te teewut bam demit nak dafa ngeup ci ki lu baax ngeubal ko jog dox ko mu dem nga xay bu joge feneen micro lay wuti pop mom paré na parce que magal la won babam mi ngi def serum nek ay wa ñi dal ci dal ñi nek ci kërëm day bëgg bu joggé fofu day wuti waat benen micro motax da ko dal ni ko ñaanal ma dama bëgg jaar fi jatt deegal ay wa ñoñu ci pinci bi lu fi yaq ñoko yaq kon nak motax serigne bi ca oqa من لا استرتياد مع الإزالة قبلهما من جالبات خرور مع سقاوات. وليد إسحاق. وهي كسين خم بابن أمنا بيد فبكون كسين مرا منها توقف عن قول وعمل حتى يرى سعيها بسعادته. خلا جوجو ما له سين تبانيا. ganaw biñ geejjo ci xam xamu sharia ak aqiqa kala bañ ci geejjo ci xam xamu sharia ak xam xamu aqiqa bokku na ci seeni jikko ki waral ak bokku na ci taxawlu ci lepp lu ñuy wax ak lu ñuy def ba gis ak wiram ci tektali est ce que ba gis ak wërëm ci tektali waye du ñëlal til rek nga ne dam na fum dam mais wala fi la dam leet señ tuane ñom mu ñu doon won ñoon minha tawaqquf an khawli wa an amali hatta yarahu sahihan bi sha'atat ci lu leer lañu taxaw bokku na ci taxaw lu ci lepp luñ wax ak luñu def ba gis ak wërëm te wir ga mu ngi tamale ci alkitab wa sunna dañ koy gis alquran gis ko ci sunna gis ko ci ijma xamni le wir motax mu ne ak war ak wiram ca tektal ya ndax ñetti tektal yi mom ab julit ci lay tektala wa alquran sunna ijma luy alquran wax yalla mi la bind bind ma mag yow luy sunna moy wax yonent bi salat bi yalla yoni ci yow mag yow bi yalla yoni ci yow ak man lan moy ijma moy lo xey borom xam xam yep dajé nañ ci ba depo ci wanani li la seigne touba ne mag ni nak fofu lañ nekk daw ñu deg til ne lamuna ken musulina yobale ci dara minha tawakhuf an qawlin wa an amalin hatta yarahu sa'an bi sa'at lolou legui la gëna wër té lolou moy lém wax ci masaliku jinan nga xay waji ñew na wax ci sa mbokk lo xamné xamo waxu la muqdar du ci dëgg té bëggulum am képp tax mbokk ah motax nak sëriñ bi nga la ñoñé nak bokku ci seen fiir ya bokku ci seen fiir ya moy wa aysu ma yamil li khayrihi abat mustar si don yahujj kharamuhu al'asr tabban tabban lahu wa annahu law qasada salahi amrihi faqad mujarra la yasru husuluhu aysu qasad wa la yubali birtihal al'abr
3: yone gi deglu tenier fm 88.6
1: Le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
5: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba, Ag Louga, Djahar Tchener FM, Ag Diantib FM, Indi l'RG FM, Dibati Djam, Djaplante. Ak wolante gu andak yaka
6: ya khaira qadim al mustafa
7: sin service commercial radio jantibe fm ci touba nek ci digeenti corni sou da radio lof ak marché jeri bousso ci kaw xalu fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindot ngir seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yegle choono jallale ko mom jeexna fi tak jantibi ci touba seulement ak ciñeram ba ci dakar ñuy anando di len ñaanal jamm ju sax da
8: mbokki juliti mbokki talibe yi ci ndigal at ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul murid yalna fi yagu lol te ande ak wirgiram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake ca daru manan ginaaw bu mu len nuyo ziar len sante mbollem talibe yep ci taxaway yi wessu moy yekati kadom di fatte li mbokki juliti mbokki talibe yi rawati na kep ku aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake bisub alquran de bisub fateliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo balla mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarité ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buddu keur jabot serigne touba yep mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buddu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul benn cheikh diko fatalé tam mbollem daré kamil yep ci njangum alquran mi ak khasside lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo balla mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibe yi aju ci keur serigne cheikh awo balla mbake mo xam ñi nekk ci biir rew mi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang ngi len koy soñi te len koy fateli mbollem daire yi nga xamanteni ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam tierno mbake mang ngi len koy fateli diko yegal nak gouverneur region bu louga préfet département bu kebemer sous préfet bu daru mu'ti di len ñaanatam ñu jotliko seeni kilifa bayiwul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam tierno mbake mang ko yegal ñepp di ci soñu ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dinañ la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam tierno mbake yonne ci yow ñu fatil len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñett fan ci utam xarit di magaluk serigne cheikh awo balla mbake ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo balla mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñep ñew ci jamm delu wat ci jamm jeregen jeuf
5: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah ñu and ak yeen ci kay tuy ak libi li ñu fi dikkel ki xalé bu reer la mom nak ngi tuddu serigne fallu lo di domi moussa lo ak mariam jeng am ñu tolok fukki atak jurom di manam 15 ans mom mi le nak mi ngi dekk fi le ci touba guy mbind mom mi le nak ñu ni mi ngi don jange daara cissé ci madiane ginaaw nak bi mu beursé julli ci tabaski ci la dem bobba ak legi gisé fuko déggé fuko mom xalé bi le di serigne fallu lo nak ñu ni bi mi dem mi ngi solon na ben yere ensemble bourouge boko gisé itam mom serigne fallu lo mi le dafa xess gattulu itam ndiolul manam dafa dig doomu waral ñu sakku ci bokki kep ko xamni kon gis nga ci dekk bu teddi bi li di touba ak liko wër xale bi li tuddu serigne fallu lo di domi moussa lo ak mariam jang am ñu tollu fukkat ak juroom dekk touba guyu mbind don jange daara ci sama diane joge won fa nak julli ci won tebeski ci guyu mbind ci la daw dem ken gisee fuko degge fuko ci fatali tam mom serigne fallu lo mi li tam ñu ni boko gisee dafa xess bi mi dem itam ñu ni mi solon ben yere ensemble lo bu rouge ñu sakku nak ci mbokki kep ko xamni kon gis nga ko ba nga am ben tektal ci xale bi le di serigne fallu lo man nga jokk ki bokkam ci numéro téléphone yi le 77 501 94 64 wala 77 845 97 35 wala itam ko xamne gis nga ko ci touba ak liko wor nga ñew andi ko fi ci radio jant bi fm
9: wajug len ñu wuy ci mustafa faman ajab qad safa ku sokodam sokotafa maluma min nasi
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibi yi soppe yi ahbab al mustafa fi khidmati khadim al muqtafa sallallahu alayhi wa sallam no ngi len di nuyu di len ziyara di len sargal di len yegal multaqa al ahbab muy ndajam soppe ya fi hadrat hubb al mustafa dikoy def ci eutup soxna mariam mbacke mustafa fa soxna daba fall mariam may jeuriñam li ñoo bi nak alarba ji ñew la di le 10 juin alarba ci takusan fa eutup soxna mariam mbacke mustafa fa doom ja soxna daba fall mariam bintu cheikh mortale fall ñing ci wo bay fall yep nu diko yegal ñin ko baxo andal moy turundo soxna mariam yep ak soppem ak wa dara ja naka nonu wa federation islahud darin yep aji ci kep ko aji ci ko serigne mbacke Madina ibn Cheikh Mustafa al-Karim non lañ koy yëgalé yit wa kër Serigne Cheikh Mariam Ndiaye ibn Serigne Bey Fallo diko yëgal wa kër Serigne El Hadji Fadil ab Mbacke Abdul Wadud ak wa kër Serigne Bashir Mbacke ibn Cheikh Mustafa Fadil ak wa kër Serigne Muhyiddin Umam Thierno Mbacke Darul Mannan naka non wa kër Serigne Abdou Kharim Mbacke ak wa kër El Hadji Bara Amar Mukhtar wa kër Baye Yeddou Diagne Serigne Mustapha Ndiek Diop wa kër Serigne Moussa Ndiaye Ngien Tundu réunion bi nak ñu ko jaglél soxna Mariam Mbacke Mustapha ngir dello ko ñukkal ak fatlikou ko ñu tofal ci rakam soxna Boussa Mbacke Mbacke Bawol bint Cheikh Mustapha Al-Karim diko yëgal njabotam ak wa daram ji turundoyé ak soppé yam yar yépp ñu ci wo kurelu Islahud Daraini bu kër Serigne Mbacke Madina ak kurelu Nourud Daraini bu Daru Khuddus ngir ñu dundal jotaay ba ci khasaayti Sayyidul Khadim yimi tag soppem ba Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lepp nak ngir wajale ko rek grand ziar general ahbabul mustafa yawm ashura fa daru khudus ci liwaul hamdi ak lako weur ngir dello ñukal cheikh mustafa al karim ak bakko ak kagnko ak santuko magal bisub gane jamono bobbi di yawm ashura nako cheikh musa ka waxe ci waywa daru salami yawm ashura modon nganam ga bobala miraa e kono bayam gi ni li sikhari ngir beug ñew touba ma'al abrari bis bim gane aduna gis na boba leeru rasulullahi sarba touba gane jamono goge mo tolo net ak feñu pakku touba ci leeru cheikh mustafa al karim soppe yi diko magal ci ziyara general annuel ci daru khuddus pak bu sel bobé di takusan yawma ashura ndajam soppe ya ci kanamu khalifa am serigne cheikh mbacke madina ibnu serigne mbacke madina muhammadina ngir ziyare ko ak ziyara pak bu sel ba di pey daru khuddus taqdisan li rabbil alamin mursili ahmada sallallahu alayhi wa sallama ziyara masjidul khuddus jaka ju sel jojé yonenté bi gané ci won shaykhuna al khadim ci 1895 indil ko sirice bu magba waye it yobalel ko jayanti guruy ga nga xamné mo waral magal gi ziyara it liwaul hamdi salub d'honneur bu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci pench momé naka nonu ziyara baytul qur'an di daray kamil je ci pak bu sel bobé ak liggeyel ko ak yesal ko naka nonu ziyara baytul khadim di kaggu seigne touba negam bu tedd bobé fess del ak igaram ki terem ak jeuri nga xamne moy serigne cheikh mbacke mariam yalla tokkel bogi ci ablo xom mu toge fauteuil bobu ñu ci wo wa Touba gep gep ak liko wër bayiwunu kenn kep ku amé ñukal Cheikh Mustapha wonan la ci yawm Ashura takusan batimis julle takusan ci jakkay daru khudus julle fatimis yewiku aje yep faju kon jogleen nuuy ji Mustapha faman ajaba khat safa usopu dam sopu tafa malahuma min nazi'i mo andi ray bi mo fi def jumaaji mo andi Cheikh Bamba ci bir moy waji kon ak wa Touba ak liko wër lepp jogleen nu sargal Cheikh Mustapha dello ko ndukal yawm Ashura ci bisub gan ak jamonoom di feñu pakku Touba ci daru khudus ak lako wër réunion bi nak alarba ji ñew la di le 10 juin alarba

خولك سرا وحلانية في البر والبحر، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل

0: وامر لي وخير لي فحتى في كل غرن بريد من غيوب نفسي بالفداء.
1: 06.

waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khadir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddee delloowaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teew de ko bismillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أجينا بني سنت يالله جلج سانغ سانغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجينا من بيت ديلسي واتن ريزو دي تي ال ديفيزيون تريانغلي دو ليمير داكار توبا لوغا دار جي تول بي ليغي بي di xlu jant bi assemble tiagne du wa leer ge fem lugolo di bat jam wota jam japlante wolante banda yakar animation khasaid wolofal azikrula bindu gañu bax ni khasaid serigne touba chemdou bamba khadim rasoul ñu ngi len di nuy bu baakha ba di len ziyara wa di len bal akati di len balu di rafelu sen andak radio janti bfm 95.2 wa fe go sen 88.6 ci diwanu dakaru 94 ci diwanu njambu di ñetti radio wota jamma japlante wolante banda yakar animation khasaid wolofal azikrula bindu gañu bax ni khasaid serigne touba cheikh amadou bamba khadim rasoul ci janti beki tieñeram yene ngi ci sidio sona jaara buso borom porohan way fe goseni sidio sona minatelo la voix de la paix la solidarité de l'espoir way lepp demé ci ndimbalok organisation khadim al mustafa pour la solidarité islamique ay digital nuyo beek ziar bi ko teddu ko cheikh amadou muntaha ñaan yalla degeere ko te katale ko te may ko wer bambolen li nga xamne nal nako yene liggey l'islam yalla nako motale jamm andiko mbolen julite ak talibe yi way non lañ koy ñaanale bu baaxa ba mbolen kilifa diine kilifa ade yi way mbolen li nga xamne nal nañ ko yalla nañ ko yeggale jamm way andiko mbolen julite ak talibe yi dole ñaanal bu baaxa ba joru liggey bi baye cheikh mbacke mom serigne aliou yalla degeeral ko mom itam te katanal ko ba mu yeggale mbollem na la yene lim am ci liggey l'islam yalla nako motale jamm wa and ko mbollem julite ak talibe yi mbokki julit mbokki talibe yi mbokki and jamm mbokki dekkando yi asope wolere yi ni ngi len di beggé bu baakha ba ci sen bat jamm wota jamm ak japlanté wolonté banda yakar ayay boy bay boy magi raki ñi ngi len di beggé bu baakha ba ay di dole ñaanal bu baakha ba mbolen wa dawlu yalla soti yermande ndeg sen kaw wa tawati yalla safra len ñu ciabi fété ginnaw yalla genni len fofu way buñ fa genné yalla buñ fa dugat anon lañuy ziyara bu baakha ba dirsi sonu fatim bakke coordinateur seigne ablaye sambe journaliste serigne mustapha anon lañuy ziyara bu baakha ba oustaz mam balla ndion serigne ahmad jeng anon lañuy ziyara bu baakha ba serigne ahmad kebe serigne baye goro ndjay ndanan oustaz mam cheikh lo wa mbolé moussa si ci bir kër gi ñi ngi leen di ziaré bu baaxa ba ci diwanu tieñere fm dakar 88.6 serigne aliou ndiaye mi ñi fa nekkal way serigne ibrahima serigne sidi sen ci diwanu allergie fm 94 ci lugalo serigne cheikh lo mi ñi fa nekkal ñi koy ziaré mom itam bu baaxa ba ci tank federation daara ji tol bi liggey bi diaxlu jant bi assemble tieñere adzu wa leer gi fm di bat jam wota jam japlante wolante bande abonde yakar sen antenne synchro a division triangulaire de lumière dakar touba louga dar ji tol bi liggey bi ñi ngi len di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba jam rangen ni yeen do yalla ngeen ko fanane ñi ngi len di beggé bu baakha ba non lañuy ziyara bu baakha ba sonna nday kasse bisiri wa sonna ndagya lolo moy ngir ma am ndara jef devale ko yene sonna awa jara ngom sonna mam jara non lañ koy ziyara bu baakha ba am bolam soxna yi nga xamne ñi xey ci biir kër gi mba ñuy gontu ñi ngi leen di beggé bu baakha ba
abdou gissono ma wa kamara ngenti baxo di and ak mo sak talata wa animation khasaid wolofal ak zikrul abindum gañi bax ni khasaid serigne touba cheikh bamba khadim rasoul wa kaddu gangi bayiko ci touba digent marsa ga de dem xalu demal dekk bi tedd bi di tindodi di yoteliko ci 94.6 88.6 ci diwanu dakarou.

0: bu baakha ba badjenu ma dia ci diwanu keur ale baye ousmane lo ya lo tok ya buso waye ngi ziaré bu baakh baye ousmane lo bu chamba
1: alladhi yu'minu
0: Serigne Daouda Ndiaye

0: di jini bu baax ba laaji bob ci diwanu Dakarou mer sek ci diwanu Marixé sonna Fatou Sar ci Katsor Serigne Assane Dieng
1: mel wala amale wala
0: Serigne Souyem bu badian ñu koy ziaré bu baaxa ba alaaj baara borom Mbacké Kadior aguy minde du ci ni bu wax bay ma ngone fal ci diwan wa selem jambu serigne fallu cisse ci diwanu yara sonna maria mangom sonna mam jara juuf ñi koy beggé bu baaxa ba serigne aliou lo ci diwanu koloban serigne ibrahima gueye ci diwanu marsa gambi ko ñi koy beggé momitam bu baax mam tienno mang lay ziaré bu ba ak bay matar mbay di jini bu baakha ba sun yaay mer diaw bay mor ñang ñi koy ziaré bu baax serigne mor diouf serigne ibrahima ciow Abdoulaye Diop talib Serigne Massamba tok lor ka ñu koy bëggé diko ziaré bu baaxa ba sonna salangom bay san na ci diwanu penc mom

ஜாதி இல்லை கல்யோ மாமு கண.

0: mun ashi mun yustana rudi lagni zalaw ya
1: lawgo
0: le zamze ara

Dati Dam, Dati Dam.

من قبلتنا.

Ada to akhya.

Jasara

à 17h48 mini batay mo jotti ba ak luko wor yene ngi ci sidio sona jaara bu so borom poroxan batay 88 ngeen mana jaara ñun 628 1337 ay ñu yaatal

0: batay 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37
1: fi yabu def bu yabu ban taq baangi kën taram noko gëm dañu texe ndax

Daru duniya jortu nan ni khadima yonni kunu

0: gi di len jaajeufal bu baakha baax te di len dig dajje ci sunu yeneen jotaay jeer ngeen jeuf.
1: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet lèr yu joko djougué Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM indi Largué FM di bati jam jappelante ak wolante gu andak yakar.
3: Yen mbokki Touba mbacte ak liko weur ak
4: jamm ak salam
3: ci fajum ciosan ak ada
4: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27
3: dañuy liggey aljuma gaaw dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñewé dañu la faj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wéci ci ñum gëna rafété ci ñum gëna yëmbé ci garab yi fajj mbolém février yu mëne émérite doxum city tension diabète tank yi metti bañ bi metti bir bi metti ñaami février né sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
5: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissawo mali nigeria du saytu ko bamu lambo ki ndari
6: dañu
5: ko man ko jariño nu fajj gor gu télé di fajj émérite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xégn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa baxlo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum city yeen bokku jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat joko la
3: 76 926 08 27 mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
4: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
7: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëtiku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu chat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
8: rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel télé bi yëm donc sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci côté li ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mool yu bari bu dikkel gi wañ lañu peintre ko peintre bu xonx mil bi ñu peintre ko peintre bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dekk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga ayséré ko sa WhatsApp wala nga ayséré ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 367 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel télé bi yëm sura do sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci côté li ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mool yu bari bu dikkel gi wañ lañu peinture ko peinture bu xonx mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tour yalla and ak alkhali karim mo tax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 367 27 27 76 367 27 76 367 27 26 367 27 26 367 27 26 367 27 27
4: ngi jëf
9: يا خير قديم المصطفى
2: seen service commercial radio Dianti BFM ci Touba nek ci digënté cornisu daara jollof ak marché Jerry Bousso ci ka waxal yu fétal deugmal dekk bu dedd ba di tindot ngir seen yi communiquer seen yi avant première seen yi temps d'antenne ngir seen yi tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ci ñaram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jaamu di sax dar
6: mbokki juliti mbokki talibe yi ci ndigal ak ci kiliftefu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yal na fi yag lol te and ak wir giram serigne khalid mbake khalifa borom daru mu'ti serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo ball mbake ca daru manan ginaaw bu mu len nuyo ziar len sante mbollem talibe yep ci taxaway yi wessu moy yekati kadom di fatte li mbokki juliti mbokki talibe yi rawatina kep ko aju ci keur serigne cheikh awo ball mbake ke bisub alquran de bisub fateliku ak ñaanal wajuram di serignam serigne cheikh awo ball mbake mom serigne mam tierno mbake borom daru mu'ti bis bobu nak wara don gaawu ñaar fukki fan ci wéru juin 2026 yemo ak ñett fan ci aw tam xarité ci daru manan serigne alhaji mam tierno mbake diko yegal mbokk yi xarit yi soppe yi wolere yi am di jam yi diko yegal mbollem buntu keur jabot serigne touba yépp mbollem askanu mam maram mbake bayiwul kenn mbollem buntu keur cheikh serigne touba yépp rawatina cheikh yi nga xamé ni ci ño aju ci daru mu'ti bayiwul ben cheikh diko fatalé tam mbollem daré kamil yépp ci njangum alquran mi ak khasside lepp luñu man ci jang alquran yene yol bi serigne cheikh awo ball mbake ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk neene nak mang ci soñi mbollem talibe yi aju ci keur serigne cheikh awo ball mbake mo xam ñi nekk ci bir rewmi wala bitim rew ak ku man di nekk seen buntu rek mang leen koy soñi te leen koy fateli mbollem daire yi nga xamanteni ño nekk daru manan association yi ñom ñep serigne mam tierno mbake mang leen koy fateli diko yegal nak gouverneur région bu louga préfet département bu kebemer sous-préfet bu daru mu'ti di len ñaanatam ñu jotliko seeni kilifa bayiwul kenn bis bi nak jang alquran la ak qasida ak bernde ak ziar ak waxtan serigne alhaji mam tierno mbake mang ko yegal ñepp di ci soñ ñepp di xam leni bu ko manan kenn ku nek dina la yonne bataxal wala mu yonne ndaw ci yow kep ku deg kaddu yi nak jappé ko muy ndaw wala bataxal li nga xamé ni mom la alhaji mam tierno mbake yonne ci yow ñu fatali len ko gaaw ñaar fukki fan ci wéru juin ñetti fan ci tam xarit di magaluk serigne cheikh awo ball mbake ca daru manan serigne alhaji mam tierno mbake khalifa serigne cheikh awo ball mbake diko wote and ko ak njabot gep ma ngi ñaan ñepp ñew ci jamm delu wat ci jamm jeregen jef
10: wajug len ñu wuy ji mustafa faman ajab qad safa ku sokudam sokutafa maluma minnasi
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibi soppe yi ahbab al mustafa fi khidmati khadim al muqtafa sallallahu alayhi wa sallam no ngi len di nuyu di len ziyara di len sargal di len yegal multaqa al ahbab muy ndajam soppeya fi hadrat hubb al mustafa dikoy def ci eutub soxna maryam mbacke mustafa fa soxna daba fall maryam may jeuriñam li ñoo bi nak alarba ji ñew la di le 10 juin alarba ci tekusan fa eutub soxna maryam mbacke mustafa fa doom ja soxna daba fall maryam bintu cheikh mortale fall ñu ci wo bay fall yep nu diko yegal ñin ko baxo andal moy turundo soxna maryam yep ak soppem ak wa dara ja naka nonu wa federation islahu darin yep aji ci kep ko aji ci ko serigne mbacke madina ibnu cheikh mustafa al karim non lañ koy yegale yit wa keur serigne cheikh maryam ndjay ibnu serigne bey fallo diko yegal wa keur serigne el hadji fadilu ab mbacke abdul wadud ak wa keur serigne bashiru mbacke ibnu cheikh mustafa fadilu ak wa keur serigne muhiddin umam tierno mbacke daru manan naka non wa keur serigne abdou kharim mbacke ak wa keur alhadji bara amar muhtar wa keur baye yeddu diagne serigne mustapha ndiek job wa keur serigne moussa ndjay ngien tundu reunion bi nak ñu ko jaglel soxna maryam mbacke mustapha ngir dello ko ñukkal ak fatali ko ñu tofal ci rakam soxna bousso mbacke mbacke bawol bint cheikh mustapha al karim diko yegal njabotam ak wa daram di turundoye ak soppe yam yar yeb ñu ci wo kurelu islahu darayni bu keur serigne mbacke madina ak kurelu nuru darayni bu daru khudus ngir ñu dundal jotaay ba ci khasaayit sayyidil khadim yimi tag soppem ba sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lepp nak ngir wajale ko rek grand ziar general ahbabul mustafa yawm ashura fa daru khudus ci liwaul hamdi ak lako wër ngir delo ñukal cheikh mustafa al karim
12: ak bakko ak kagnko ak santuko magal bisub ganek jamono bobbi di yawm ashura nako cheikh musa ka waxe ci waywa daru salami yawm ashura modon nganam ga bobala mira te kono bayam gini li xaar ngir beug ñew touba ma al abrar bis bim gane aduna gis na boba leer rasulullah sarbatuba ganek jamono goge mo tolo net ak feñu pakku touba ci leeru cheikh mustafa al karim sa pays diko magal ci ziyara general annuel ci daru khudus pak bu sel bobé di takusani yawm ashura ndajam soppeya ci kanamu khalifa am serigne cheikh mbake medina ibn serigne mbake medina muhammadina ngir ziyare ko ak ziyara pak bu sel ba di pays daru khudus taqdisan li rabbil alamin mursili ahmada sallallahu alayhi wa sallam ziyara masjidul khudus jaka ju sel jojé yonent bi gane ci won cheikhuna al khadim ci 1895 indil ko seri ci bu magba wayit yoba lel ko jayanti gurey ga nga xamne mo waral magal gi ziyara yit liwaul hamdi salub donneur bu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ci penc momé naka nonu ziyara baytul qur'an di daray kamil je ci pak bu sel bobé ak liggeyel ko ak yesal ko naka nonu ziyara baytul khadim di kaggu seigne touba negam bu tedd bobé fess del ak igaram ki terem ak jeewriñ je nga xamné moy seigne cheikh mbake madina mi yalla tok keur gogi ci ab loxo mu toge fotoy bobbi ñu ci wo wa touba gep gep ak liko wër bayiwunu kenn kep ku amel ñukal cheikh mustafa wonan la ci yawma ashura takusan batimis julle takusan ci jakkay daru khudus julle fatimis yewiku aje yep faju kon jogleen wuy ji mustafa faman ajaba khat safa usop dam sop tafa malahuma min nazi'i mo andi ray bi mo fi def jumaaji mo andi cheikh bamba ci bir moy waji kon ak wa touba ak liko wër lepp jogleen nu sargali cheikh mustafa dello ko ndukal yawma ashura ci bisub gan ak jamonoom di feñu pak touba ci daru khudus ak liko wër réunion bi nak alarba ji ñew la di le 10 juin alarba ci takusan fa tup soxna maryam mbacke mustafa fa doom ja soxna daba fall maryam bintu cheikh murtala fall ñu ci wo bay fall yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh al muridul habib seigne mbay longor beyti
13: cheikh mustafa santalen shukran yo lasimul yaqin tafalnalen garamnalen riddan bi khalbil khaini
14: touba ci kanam
15: yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di touba ba yëngëne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yagg fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
13: misrak mi ay khayma nabat wajal ilahi maskani touba ba mislasmi adja ay khayma nabat
16: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
17: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna mo diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dana ma wuro mercé contant ci man lol nama sante na yalla sante la
18: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
17: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigluy metti dana dindi tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexé yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukiat amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci gor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop djoom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cereng bu du wañi ken ñaar dëram
16: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
19: bokk ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67
20: 91 67 91 97 91 yalla leen yalla defal jamm touba ci kanam bokku julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ci ñe touba ci kanam ak seen bankas bi ñu duppé commission léral moy yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di touba té seen ñaaté mi retax ñoy yëgal askan bi né képp ko xamné gis nga lampe touba ci kanam mu paan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nek ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lamp Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nek dana doon lamp Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fuñu xam
19: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokk yi di kenkayeri général am bép matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi li ñuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle manspel planche sorale ne itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañu jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amna ñu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey yi lepp fagul nañu len ko fi ci fi fi bor kenkayeri ba tax kon yeen mbokk dekk bu teddi bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi fi bor kenkayeri di jaay bepp xetu materiel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullahi bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullahi numéro téléphone 77 560 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi itam andil nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi am nañu ay diwu yaram yu bax lol mo xam ay diwu gor wala ay diwu jigen am nañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir sen kër sen salle sen nek ngir seeni beureubu liggeeyukaay man di xeyñu neex bokk ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître patay mbokk yi fi ci fi fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pêché fekk len ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiane jëm sam bo deme bu jup buntu xonki ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf tele bi ci sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67. Boki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex ñu set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi ci wettu bi tugu Serigne Mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni mo mudi jurgi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
21: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli mbokki talbe yeb may ni yeb bay mo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
0: jeureujeum mbokki docteur Abdou Latif alhamdullilah neena dakantalam moy kumu fac ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ci fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bi neub wala bi feñ
21: hémorite bi dafa bari fashion parce que ligue bi ligue sama papa ligue sama yaya ya gana ligue Touba fi billahi yow abdoulaye yow xamna ma ya gana ligue an yaw
0: ya gana la xam ci dëkk bi
21: dem hémorite dafa graw bo japp nit nit mënu dem fe bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yépp biir bi parce que amna di hémorite de nek ci digi bi de nek ci biiri amna lu mu gëné amna lu mu fey yep fekke nit bugu na fadjou amuri gaw gaw mo gaw mo ñu ci docteur Ablatif alhamdulillah di wax alhamdulillah
0: mi ngok kon emurita ngogule neena inshallah rabbi kep ko xamni bëgg nga ko fadjou ci lu gaw bo accès inshallah rabbi di nga wax alhamdulillah ginaaw emurita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy fadjou
21: diabète affaire diabète il fait chez fadjina de six là affaire sugar là amna ñoon diabète parce que diabète defa degge bob garab bi gabu nigeria la man nigeria la ya gana fadjou fi
0: ayo nigeria nga dekk
21: nigeria la dekk ya gana fadjo fi bi light la yebi ku fu yin ku jakaloma de wo xale amdu yo fekke diabete lo yoro il fait sa sugar la amna grabu la joko yow grabu bi bo nani ko de wa ci sugar bi karamo après de na wo yow de ma si hopital de ma hoso diabete amna yoni defa yoro diabete defa yoro gom koku feba bobu du ga wa dem fekke amna diabete amna gom bobu amna special treatment ku fi yin ku jakaloma de wo xale alhamdulillah parce que lolu somo ligue la amna ko bu babu ba
0: machallah jere jeuf diabete ngok neena inshallah kuko amé bo ñewé ci katunu yalla di nga wax alhamdulillah legui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension tension nak amna bu yek am bu wacc dem balay indir paralyser yak sa côté yi complètement ba do man dara lool ndax dang koy fajj ak nokoy fajj
21: parce que il fait chez tension il fait chez bu graw la di gaware nit
0: baxul baxul
21: tension baaw especially ku mak goudi de lek yab bu bari
22: yab
0: bu bari goudi
21: yab bu bari bu baaw
0: d'accord
21: pour mak goudi bu beugé dundu yagana parce que tension defa graw il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tanka bi kokou du gawa fajj bo bobu munu paralyse loxo munu paralyse tanka munu paralyse foa nit bobu ge faju ko mu gaw ak setima ni wo xal alhamdullilah lolou so mo ligue la inshallah
6: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon amigatation ci katun yalla boko set se di nga wax alhamdullilah neena lolou ligueyam la mom docteur abdou latif alhamdullilah mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralou baghdad gi ci wetu bitigu serigne mbake bo ñewé ci daralou baghdad nga lacc bitigu serigne mbake mom docteur abdou latif alhamdullilah keureum mi ngi jakarlok betwar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom mo di juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom mo di walu tation ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom mo di xalé buy tour ndox ci wala mak ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
21: passé version bobu version rap la amna ñom nit defa yoro rap de tourundo amna mag de tourundo amna goro bu mag de tourundo ku bu geta go am feba bobu bobu amna safara ligue bobu ligue somo papa la mo gaw inshallah mom la nam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu wa bi munu mako
6: no munu doko
21: ñu ci cet docteur Blatif alhamdullilah ya gana touba fi yep di wax alhamdullilah barki seen touba mbake inshallah
6: alhamdullilah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom mit ndax indil nga len garab gu koy fajj muy walu gor ñi amé niw katan ci walu sey
21: après fashion goro bi fashion defa grave parce que do madame lu mu lek den di problème bu grave pour moi parce que fi senegal fi defa bugu lu ne febala parce que borom kregué do madame la o fek dole bi defa des kregué bobu desna
6: deug la
21: ku bo ge fajju ku bo ge japp bu mom japp bo mom mu gawa settlement inshallah amna lu mu joko mom billahi ta'ala tout feba mo nek ci mom day wacc di noma machallah
6: machallah mbokki jokole nak mom ci 78 388 90 57 78 388 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralou baghdad gi ci wetu bitugu serigne mbake jakarloko betwar bi di manam fi ni rendé li nga xamni mom modi jurgi ak garabu new carton gogi nga xamni neena mi ngi ko tuddi nga xamni mom modi sap sap mu melni amna ben sabu bo xamni tam sabu de chance la manam sabu bo xamni bokoy sango doy ubi wërse gi di dindi ciatak ak ye tiaju
21: amna sabu de chance amna parfum de chance parce nit ya rabbi amna ñoon nit ya rabbi dafa am soble amna lu mu shango ya rabbi de xoyef bu ba inshallah o fekke lo jaay du taw lo bugge jaay du taw de wo ki da turu ye fatima jaay ma billahi ta'ala
6: bobu
21: de handa yeb de handa fe la fe c'est tan tout yeb bi mo joko mom amna lu mu shango amna lu mu suru inshallah bobu mo inshallah la billahi ta'ala baraka seri mbaba
6: machallah lan ak lan kon lañ meuna xamni li jangoro bo xamni man nañ li docteur abdou latif alhamdullilah duko fajj manam yow yan xetu jangoro ngudul fajj yow
21: bari na amna ñene fe ba ah munu moko am ba gani de ñu somo place est ce yow munu bugu fajj bi man bobu bobu
6: du moko
21: lu mu munu mom la def
6: law munu
21: da billahi ligue somo papa la depuis ma nek halé ma handa somo papa ñu fi amna groupe c'est ma docteur Abdou Latif alhamdullilah ya gana touba fi ma ligue ligue na daru kudus ligue na mbake ma ya gana fi opuna 15 ma touba fi ma jappelé do yépp do madame ligue bi ligue somo papa la ku bo ge gawatani mu gawa settlement di wax alhamdullilah dol du fin billahi ta'ala
6: wa touba de bon lu fi dalé gis ak légui mom xamna matna fukki at ak juroom mom ndoxum city bi dal jigen nit muy wokatu ak yoyu bobu nakoy dox
21: indo city amna ga bu indo city bu ba amna ñoon nit bo chango bo pare ya rabbi de xassa amna ñoon nit yeb kanabi bu dabbi de xoko de ne
6: diko woko muy
21: daga de woko mu daga lolu baaw ku bo ge faju ndo city amna city sila amna city mu nek dread bi amna lu mu duggu ci dread bi amna lu mu duggu ci yaa amna ñoon jigi ndo city li yoro karo bi amu karo
6: de
21: daga karo yeb bu amna amna diu bob bu ba ku yoro ndo city mu gawañu inshallah de wa alhamdulillah billahi
6: kon lan ngay tagok bokki su ko defé ñu joxe walé adresse bi inshallah ngir ñu bëgg faaj
21: ma ni yeb ni seri bi yeb ni ndek touba bi yeb mo nek jam en salam bariki serigne touba mbake inshallah do madamo yeb nit la ku jappelé nit yalla day jappelé mom billahi ta'ala parce que ablaye ma ablaye sambo lolu yagana douté dou dembu lu mu mun mom la ma ni yeb hewe an yom jam salam machallah
6: machallah mbokki jere jeuf kon kep ko xamni kon yore nga jangoro yi lañu film inshallah rabbi mom docteur abdou latif alhamdullilah neena inshallah bo accès ci cabinet bi ci carton yalla bu la joxe garab boko jele inshallah rabbi di nga wax alhamdullilah lolo tax alhamdullilah kon bokki koku mo nekkon docteur abdou latif alhamdullilah yeen ñi ko soxla nak mi ngi nekk fi ci touba baghdad ci daralou baghdad gi bo ñewé ci daralou baghdad gi rek nga laccé bitigu serigne mbacké bo démé ci bitigu serigne mbacké rek nga laccé cabinet docteur abdou latif alhamdullilah cabinet bi mi ngi jakarlo ak betwar bi di manam fi ñi rendé jurgi ci daralou baghdad gi wala rek bo accès ba ci daralou baghdad gi nga taxawoko ci numéro téléphone bi 78 388 90 57 78 388
1: 90 57 wala 70 720 11 58 70 720 11 58 nga jox ko ki nga xamne mom modi docteur Abdel Latif alhamdullilah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
22: Mbokki Touba ak liko weur Wolof Ndjay neena lu yag deug la ndax sen digante ak Almami Sidy Bé di grand tradi praticien ndax ñaar fukki at ak juroom yandak wa Touba mu ngi nak ci pentium daru khudous nek ci keur Serigne Madiba Sila numéro téléphone am di 77 129 31 31 wala 76 872 26 26 al khamis nak da fay dem fele ci ndiarém ci keur Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar 8h lay tambalé ba 18h té bis bu jot 30 ticket kessa lay joxé ko xamantene am nga ndoxum city dawal gaaw nga setti ko
23: city ñaar la nebi day def sa yaram di tang ngay tayal fo tollo wala sa yaram di tergen di khassen di def air di def ay pitchi sew sa karaw di dag di ru sa bop di khassen rek say tanga di xar fu mu tollo di tang lol la city di def mota city mom kumu dal kune bo ñewé ci man bu soba yalla dana safara ci dir bu gat
22: dana fa tamit li nga xamantene mom moy hemorrhoid bi neub wala bi feñ mu ngi nek ci penchum daru khudous nek nak ci keur serigne madiba sila jakarlo ak jakay daru khudous
23: hemorrhoid interne day teji jigen du am moy jangoroy kadior bi dakoy tej bir bi du joy du gisi mbax wala buy gisi mbax muy metti ci lu muna am do ta fumu tollo day tayar rek yaram bi di metti debu lekke du res lolou yep hemorrhoid mo koy def
22: gor ñi nga xamantene sen carton dafa new ba nga xamantene sax dañu dem ba mënatuñ dara amna garab go xamantene boko mossé doto ko tollenti
23: new dole xam nga moy indi télé sorewuñ koko yegg sa bop rek nga xamne ya nga jëm ci télé sorewu parce que o deg moy gaaw yegg bopam rek danaka télé la def amna yo xamantene dañuy faral digënt di say lu bare bare wala amna xalé yo xamantene dañu foyé sen bop rabu mo len top di len imposer ñi foyé sen aura amna ño xamantene munu ñu téyé sen bop dañu dem bu ñu né li dootuma ko def duñ ko tay ñu def ko xam nga mbirum rabu mom dafa doy wa du faral digënté di say té lolu lu ko sababu yow tay ko rabu la ñaan la lay joxo andak garab boko défé bu soba yalla lim gëna gaawé ngay tagaag mom bu fo
24: di nga ma gis ni kawar yi xam nga sax na xoy yeb dafa ñurun xam nga li amon na ay heure bi ma ñëwé mu sét ma ci machine lama xamal ni man na la fajj ben bitel bi mako joxe ma dem utiliser nga jël cop suba cop ngone ci dess ñaari 8 suba ñaari 8 ngone xamane ben bitel bi doyna lepp mu ma ta bo mu xole da nga xam ni fajjamu baax dal dama jexon tag manam lu melni ndox city enuri yaram muy xassene wala ay wala muy def ay pitch manam di gene am ndox wala ngay séré wala bo lekke du res wala sax do lek bo jëlé garab gi da ngay lek bu baax carton ni dal koy doli waaw fofu nak la yem
25: li nga wax ni yep no xamene non lay
24: dama dan séré limu fi ñew sama yaram bi def ay pitch def ay heure makoy wok fi ma tek kol gi yep amone ko li lepp dafa melone dafa leel bo len ñi ma doon gis ta xam xamnañ ni lolu amone kuy wut ko meuna fajj man mala wax ni man na
23: jangoro yi may fajj ku len yor ku ne ñewal bu fekke am nga yenen jangoro dul ñom bu li ñew ñaar fukki at ak juroom ma ngi daru khuddus keur serigne madiba silla jaakarlo mbarum daru khuddus wala bo ñewé bu ci buntu bayte sax ko laaji sidi be ñu won la parce que dama fi yaak man bokuma ga fajj kat yo xamanté tay ya nga fi ele ak ya nga fenen man benn bërepp bi rek laaj daru khuddus la ne chaque jour ma ngi fu mu dess al khamisa
26: al mame sidi be mu ngi ci jurbel al khamis bu jot
2: ci penc Medina Fall jakarlo garage ndindi bu ndiak ci bir keur Serigne Modou Abdoulaye Fall ndar liko dalé 8h ba midi et demi yenen bes ci dess almami sidibe mo ngi ci Touba ci pencum Daru Khodos jakarlo mbarum Daru Khodos ci keur Serigne Madiba Silla
22: numéro téléphone am di 77 129 31 31 wala 76 872 26 26 du fenn fudul ki nga xamantene mom moy almami sidibe ndax wa joju xam xamam selna worna te ko ci labir
3: wajalilahi maskani Touba
4: mo xam ak mu yes wala wer wu de kenn ku ne ci ñun xelam warul duk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wer ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
7: yaakar naane buñ newoon fukk jooni sax mouride yépp ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ba ja kanam ñepp dañ leena nangul nangune deureum buñ leen joxe ci yoonu Serigne Touba wi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaar de fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goorlu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappeler pédagogique yeen de leen ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momat alcorane nako wax kamalullah yalla rek kamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ko ñak leg leg nga fatte ko kon nak yeen de leen fatali rek te japp ne ci ko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni yit japp na ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yene ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
8: 78 544 33 33 wevle orange money le Touba ci kanam la luñu mën def fuñu xam
3: Touba
2: ci kanam
3: wajalilahi maskani Touba ba
9: Serigne Touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wër gu yaram ci neew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leeruk Touba ci ndoxum nan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wër wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témèr dong
26: ben bu ne rek ñaari ne fu fexé fi ñaari témèr ne ko jëpp leg mo yépp nañ ko deg fukki Mourid Sade ak yoom ñent yu ko yéré te mënuñu ko ma joxel leen mo ak ñom ñi ni
9: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mourid Touba ca kanam
27: bokku ci yomb na wër wi ñaari témèr la at mi ñaari jooni la ak ñent témèr kenn ku nekk man nga ci bokku man nga ñew te seen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci Onas Money Jess 144 Jess 5 étoiles 410 818 Jess numéro wave 78 544 33 33 Free Money Jess 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 Jess ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ca kanam ñu andando liggéeyal Serigne Touba lakk ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhirah defar Touba dama soxal tarub Touba damay bégal xadim rasoul jar dekkal mo set do xol te dal na xel kurel gi jog di sakku yiw jital ca pastef bu ñu naw yeneem ju reey ja tax mu raw mbollem kurel yi fété kaw jaarama Touba ca kanam def nga jaloore ami ndam gën ngeen di sant tay geureum tay ñaan tax ak fek fa ñu jëm Touba de yene koy segil mourid yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seeni ndigal
26: ne ko jëpp legi ban mo yépp ñu ko deg
3: bismillah bi ja ya khair man nabat wajalilahi maskani Touba ba misrak mi hadi jay khair
28: murid nan saxo alhamdulillahi wahdahu daga manu no dem mak sheikh atna marnana saxo kent warna jam de yalla ni faskuru ajalina Touba mufti ak daru manana
29: assalamu alaykum bokki julidi bokki tarube yi ñu leen di nuyu ci turu sunu kilifa di sonu sang di sunu serigne muy alhaji mam tiarno mom serigne cheikhou balla jotaay bi nak bu ngeen ko gisee ñongi ko defee fi ci busra ci keur serigne mam tiarno ci daru marnam lu waral jotaay bi wajal magal gi nga xamni ni moy magal gi muy def at mu jot muy ñetti fan ci wéru tam xarit tombek ñaar fukki fan ci wéru sunen gi fi ci daru manam ñu koy def ci nañu ko daan defé serigne bi wax na ni yokku ci magal gi dara wala ñu wañi ci dara ci kenn ku nekk ci diko sekkun kenn ku ci nekk ci ba nga ci amon ci boba ba tay mi ngi ci yow delo nañ la ñu yëkëti waati tart ko xamni dañ koy jëmele Serigne Bassirou Abdul Khodous mi tew te teewal fi Serigne Khalil Ibn Walid mi khalifa borom daru musti and ak bokki daru musti yep jabotu Serigne Bir ak mbollem li setti Serigne Cheikhou Ballay ñu ngi tew fi ci barab bi ñuy defat ama premier bi magal gi nak nako Serigne bi daan defé rek ba tay non la koy defé ndigal la ci amon lo xamni ni wayjuram wa di Serigne Cheikhou Balla at bi mu démé Makka noni ko wolof waaji waxe legi ci wolofal bi Thierno Samb at mamu deme Makka ba dessi la joxone bis bi Seigne Mame Thierno muy 1951 wala 52 mu tambuliko diko magal ba fiñu tollu muy bisub Seigne bi amul ñaari bis amul ñett bis bi rek laam muy bisub magaluk ñett fari tam xarit te jele won ko ci wajeeru mu baax wadi Seigne Cheikhou Ball lool nak mo waral ñu dajale mbolo mi ak bokku yi ak dekkandu yi ak talibi yi ak mbolem ku yaakar Seigne Cheikhou Ball wala ko njabot Seigne Mame Thierno ñu dajje fi ci barab bi kaddu gi nak dañu koy yekati tek ko ci loxol Alhaji Mout Samb bu Touba muy wax ci turu federation bi bu ñoppé ci Alhaji Mout Samb ñu tek ko ci loxol Ibra Seck Bax mu wax
10: ñu ngi def sant ak Yalla bu baax ñu li jonne tan bi sallallahu alayhi wasallam sant Alhaji Mame Thierno bis bi nga xamne mom na ñu woy fi daanu fi woon mo ñam daan woy rek nga xamne bis bi rek la am tay ñun señ bi ñun rek la am ñu señ bi rek la am ben yi nak gayna woñe bayu kenn ku bokku ci keur Cheikhou Ball ak no ci bokke ak ku bokku ci keur señ daaru musti bi nga xamne señ Khalil Mbacke mo fi ni moy borom daaru kon nanu ñepp ñu ko wajjal te bokku ci pass pass te bokku ci yene li nga xamne bi mo tambale ci day reel ak tambale ci federation bu mag bi nga xamne señ Moustapha ko ak Modou Khoumba nek ndaraaw ak fu day reel nek te nekkal ci keur Cheikhou Ball ba nga nek ci ku bokku ci keur Cheikhou Ball ak no ci bokke ak ñi nga xamne ño bokku ci keur Cheikhou Ball gi di day reel mag yi nga xamne ño nek ci dekk yu mag yi xamne mbolam bari top seen gannaaw señ Mokhtar Mbacke da wax ne bawal ge señ Fall Diom mom la fa mam Thierno Mbacke tek mo yor tundu won yepp li nga xamne tambale ci Touba Alhaji Ndiaga lay me ak ñaxa jaxate ak baylo ñoo yor day yow ak fu baye nek ak ko jide ko ne te bok ci federation bi nan top ci federation bi ni ko señ bi santane li nga xamne non lay doxé fepp djub ndax bis bi len am bo xam balu ko am mi diwen ko wa non xamne am xamne ko may xam fiñ ko buñu wote fuñ ko wuy le waji waxon nak da waxon ni kep wote yom na waye xam kuy wote ak kuy wote fu mi wote kon ñu ginaaw kën xam xam na lu mi wote xam na fu mi wote ak lu mi wote war na ma xam nan ni ko wujé ci doon ak talib bo xamne bu deugale doon talib am pass pass talib bu yaakar Cheikhou Ball bok ci am Cheikhou Jabotam yépp war na am pass pass so yépp muy goor muy jigen muy mag muy ndaw kon bo dekk te bok ci Cheikhou Ball ak no ci bok muy nga bok ci dayre bi muy nga bok ci wulé muy nga bok ci diaspora bi muy nga bok ci nga xamne ni ci rew yépp te bi neena mi ngi len di bo bayu kenn kon nan am yene wujé mam Cheikhou ndax mam Cheikhou lu ma sa jité diko wote wulé bok yeen yépp yépp fay ñew señ bayu kenn yapul kenn bayu kenn ñepp la yéne
11: buñu sété mbolo mi nim demé fi ci Boussa xelip warna dem ci li waral jotaay bi ndax señ Bass Abdou Khodous bu féké tok ni fité ci jotaay bi and ak ñëbatu señ Mame Thierno gëpp warna ño xamné magalu daru manan mo wara dajé bi nak magalu daru manan nak dañuy wo ñëpp bayyi wuñu kenn bayyi wuñu fenn dañu wara xamné ak magal buñu démé ba ay carte mënut ko lijeenti mo wara ñuy def appel appel dañuy bëgg mu dem ci télévision dem ci radio dem fépp ci saaro ci aduna bëpp ba ñëpp mëna xamné magal gi mo tax mu jox ndax magal gi liñuy wax tuju amut tanki ginaaw tankana rek am bu ne jakk xol ndorte la bo fimu exité dañu wara dolé sant yalla bu baax ta xamné kanam lay jëm mbolo mi nañ xamné dem ci magal bu féké né lañ santane ci magal ga mo la yëkëti pia ba rek nga fay am barké rek nga fay am ndax magal mo déme non ndax lañ tambalé won ci ben ba dem ci témèr wala mu upp ko ku ne xamné pia ba rek mo fa mo jallé ci woto bi nak ñi nga xamné ñom la bokkal daru marnan ci ñom la ñew moy di soñé la ma daan soñé toujours ci gan man nak dina leen sant bu baax ndax xamna né bima ko dalé wax ak légui gis na ci ciopi ko bu baax té damay ñaan yalla ciopi ko loolu gëna jëm kanam nañ dolé gor gor lu tayit japp ci gan ñi toujours lima leen di wax moy gan ñi ku ne xamna ne am ngay gan sa kër machallah waye gan ñi ci kër señ bi nañ leen di japp nañ leen wara jappé xamna ni ñi ngi leen di japp bu baaxa baaxa baax ndax man gis na ci lo xamné ak ciopi ko la mo tax ma tok fi tay diko wax xamna nak dana doli wat tout itam ci mbiri xalé ndax mu ta ñak ah magal gi buñu japp ne bis ba buñ né suba la magal gi wala ginaaw suba la magal gi muy ñaari fan yoy nga xamné avant magal gi na leer né dafa am programme yo xamantene xalé yi dañ leen sox surtout comme le señ Sidi mi nga xamantene tay mo jittel commission señ Sidi nekkut ci kër nekkut ci nek señ Sidi ci ñeex ma yalla nek
10: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ala barakatuh mbokk ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar ben gisee jotaay bi ngeen xamne le daan xew rek mo xew ñu magul daar ma naan muy le 20 inshallah rabbi ñu ci soñi bokk julli di ak bokk talib yépp rawati na nak ñi xamne mo leen bokk liggey ñu jëm ci walu set setal yi xamne mom leen japp mo nek le 13 inshallah rabbi mo wara nek samedi bi di ñew le 13 kon nak ñun ñu ci soñi bokk julli di ak bokk talib yépp rawati ñi xamne ñoo leen bokk liggey lu ci melni islaaw daare ni mu daar mus lu ci melni wa mbacke kadior wa tubaru wa cilmaha wa ngebal wa keur barage wa fet wa daaru ma naan busra keur demba kumba sanc wa dekk mi ñepp ñi xamne ñoo leen bokk liggey di ñi leen ci soñi bu baax baax di leen xamal nit bu wote mbir daf cey jitu daf cey wara mujj kon nak ñi ci soñi kep ko xam ci yaangi nek ci dekk bi fepp fofu meuna nek muy gona muy mag ñu xamne magal gi fetata bi mo ci jitu tamay farata ji mo gëna nek farata ci liggey kon nak ñi ci soñi mbokk julli ak mbokk talib yepp goor ñi ak jigeen magni ak ndaw ñu bu yegge samedi inshallah le 13 ñun ñepp ñu téla genn tél ko wacc téla def li nga xam ci mom la ci won ci wara bu magal ba ci suba gat liñ daan def muy liggey balé bi ñu xeyat legi liggey nekkat ci liggey bi tax lool moy ndigal ndax ñun amuñu lu ndigal Serigne Mame Thierno duñ def lu dul ndigal Serigne Mame Thierno kon nak ñi ngi soñi goor ñi ak jigeen ñi magni ak ndaw de xamal magal gi moy suñu bis kunu ci lebal ci ñi ci lebal kunu ci fay fi len fay ndax magal tax mu nek suñu moy señ bi amul lu dul ndigal ben ndigal muy magal gi kon nak te ñun señ bi rek lañ yaakar mom lañ bëgg
0: mom lañ sop mom lañ top bi ñaan yalla lu ci yalla yobok jam ñu fekko jam bo bepp été buñ ci am ñu def ko ci barke seigne touba ñi ngi jéggelu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
12: nuyo bu andak dos mi nga xamne mo fi nekkal serigne bi mo fi nekkal mam tiano nekkal fi serigne khalil kon nuyo bobu ñong koy yebul ci loxom mu jotali lu ko serigne mam tiano ak serigne khalil ah limay fi waxe moy fatali xamna faté wu len way fatali dafa bax ndax mbolo mu toll ni buñu dajé bir benn bis faté wuñu ko waye nak fatali fa bax bis bu yexete ah man dama am digal waxtu ku ne ci serigne bi mu ne ma de ko fatali tawlu bi diko fatali julli kon lolu rek moy sama parole fatali kon lolu moy bis sababu bis bi ñu joggé fe 1951 dem ko sax 1952 ñu joggé fa def ko dekk bu ñu xamna 1953 54 fu mu ñu fekk dañuy tangalé café woté mbolo fa nek ñu def ko waye woté wuñu ko ba 1955 serigne bi sañtol ko tuwaru mu def ko 1955 tuwaru ba 1975 serigne cheikh awal nako dama bëggul bis bi nga xamne mom nga may defal nga diko daru man mo ndiko daru man 1975 1976 serigne bi wacc ab ligé ñu xamne loolu la ci djublu won xamne mam cheikh ko bëgg ko degg ndigal la bu fekkon dana baye won nako tuwaru fi mu ci ndigalu andiko daru man ba ndega ni magal gi tuwaru lay nek te melna na xajatu tuwaru loolu nak moy sosanu magal gi moy sababu magal gi man nak lima ci dolli moy ñun day amna ab royu kay amna ñu exemple amna ñu lu ñu japp ndax serigne bass mi nga xamne mo jitu fi sunu kanam nekkal fi serigne bi nekkal fi serigne khalil nekkal serigne muntaka tokki wut tayiwut ci ndegalu serigne bi man de juromi ndaje ngi ni waxtu bu ne noko yaan amul lu muy tokki amul lu muy tayi kon nak nun amna nu way serigne mam cheikh nak dafa sax ci ngeureumul way jurom ba am ngeureum ngeureum way jurom lolé nuy nanu nekk ci ginnaw serigne bass mi ba am ngeureumul serigne mam cheikh ba am ngeureumul njobotam yeen ñi njobotuk mam cheikh nak da ngeen am royu kay ndax serigne bass mi doyen royu kay bu ne won na len aw yoon tek na len ci aw yoon kon nak yoon wowe dama bëgg yeen ñi njobotuk mam cheikh yeen teggu ci yoon wowe serigne bass tek ndax teggu na ci yoonu kilifte teggu na ci yoonu ndigal ko ci walu jëfé kon nak yeen ñi njobot serigne mam cheikh nak am ngeen royu kay kon jëfé li nga xamne mom la serigne bass tek ngeen tek seen bass te bu li ci tok ma ngi ñaan na ngeureum li nga xamne serigne mam cheikh am nako ci ngeureumul way jurom ci bis bi nga xamne da ko tanal way jurom wajurom tanal ko ko mu diko def ba yeesi fi ma ngi ñaan kep ko xamne ni dajé nga di talibé ngay mbokk ngay xaar nga di julli sa borom duggal ci bir ngeureum lolé defal la ci fan bu guddu and ak wër yaak sa yaakar jëpp aduna ak alakhir sa borom defal la ko
0: dañuy jël kaddu gi rek ci turu cheikh mohammedou mahfouz ndax jotaay bi moko dan téwé nek ci ay xat xat motax fekki wuko way naka jek moko dan téwé kon ñi ngi jël kaddu gi ci aw turam seigne mohammedou mahfouz mi ngi jël kaddu gi ci tur seigne atekh seigne atekh nga xamé ni mo jëruñu mam cherno waye di wote ci turu njabatuk seigne cheikh awbal ak yépp ci seigne ahmadou ak seigne mamour soxna maskor soxna nday ak soxna jor ñom ñepp rek ci seigne mohammedou mahfouz mi ngi wote ci seigne tur di wo mbokki talibé yépp waye di wo julit ñepp ci bis bi nga xamé ne mom la alhaj mam cherno hafizahu allah wa ra'ahu tannon ngir di ci ligéel wajur mu taddo seigne cheikh awbal te mu defoon ci ñu digëlam ndax ñu ko tambali bu mu jubut 1952 mu ci fatali ko seigne cheikh awbal ci bis bi nga xamé ne ci la joggé makka kon loolu ñu ci wo julit ñepp di ci wo mbokki talibé yépp rawati na ñi nga xamé ne ñu fétti ci kër serigne cheikh awbal ndax seigne cheikh awbal la japp na ne ñepp ko bok jël na talibé yi waye julit ñepp ko bok ndax dafa jëmmaloon l'islam ci pass passam bu dëgg waye jëmmaloon l'islam ci mëna jaamu yalla té li ñu koy fatali ko rek firné la ci waye jëmmaloon l'islam ci jikko yu rafet ndax ku xol mbolo mi ko topoon xamné ku amul makarimul akhlaq ndax dañuy wax naan na nga défar sa jëm bo ku la gis bëgg la waye na nga défar sa jikko ba ku jaxaso yow dootu la mëna mun seigne cheikh awbal nak yalla def ko défaloon lool képp ko xamé nak suñu borom maynal ak njub nga nek royo kaas dañ la war di fatali motax buñ delo ci fatiha fatihatul kitab nga xamé ne man nañ ko seddel ci ñaari xaj bu ñëk bi moy tag yalla way xaj bi ci dess moy ñaan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin lolu dem ci ñaan suñu borom tek ñu ci yoonu njub way yoon wi nga xamé ne yoonu gaay yi nga xamé ne ñom la suñu borom jox xewal ci ñooñu ñoo royu kaay siratal ladina an'amta alayhim te mo ñoo ñoo royu kaay kon képp ko xamé ne royu kaay nga dañ la war di fatali ko say jaar seigne cheikh awbal nak yalla daf ko bolé won ci ñooñu kon dul guddal waye dañuy wo ñepp rek wo mbokk yépp ci tour serigne mohammedou mahfouz waye tour seigne sidi nga xamé né mom ak ci njabatu ci setti seigne cheikh awbal yi ñu wajjal bis bi ci ay ñaan waye ci ay berne waye ci jangat jaar yi nga xamé né mom la seigne cheikh awbal jaaroon di ñaan bis bi ñi ag ci ak jamm ci barke serigne touba té def ko ni nga xamé né non la ko ci ko doon défé bëgg sa té lepp ci jaamu yalla ak ci berne kon ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
13: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ñu bokk julli yépp di jaal ci ñëw bi ci suñu ki wayjuru fi tok
14: ñu bëgg ñu bëgg ñu
13: wax ci turu serigne ali mbacke mu cheikh mahamoud fadl sonu mam bu sojo mi nga xamne mo mak ci serigne cheikh balle yi ak ci turu serigne sidi mi nga xamne mo jité liggéey magal serigne sidi wax na njabatu serigne cheikh balle yi ñom woowu mu le ñom mom bis bi waye da leen di soñ di wax na mi ngi soñ ñepp di soñ serigne khalil rahman mi ngi khalifa serigne mourou mokhtar njabatu serigne mourou mokhtar gep goor ak jigen ñepp mi ñu leen di soññi ñu taxaw ci bis bi ak seen njaboot lañ ci daan taxawé di wax né mi ngi soññi Serigne Am Thierno Mala ak njabootu Serigne Am Thierno Mandaw gep goor ak jigéen waye di soññi Serigne Ahmadou Mbacké mom Serigne Atter ak mbolo njabootu Serigne Atter gep goor ak jigéen di soññi Serigne Baye Cheikh Mahfouz ak mbolo njabootu Serigne Oumar Mahfouz goor ak jigéen ku nekk xamné bis bi ya ko mom nga taxaw ci nga ci daan taxaw waye di soññi Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mom Serigne Ahmadou Mbacké ci Bambay momit mo ki ñu bokk Serigne Ahmadou ñep goor ak jigéen ñu leen ci soññi baax baax di soññi Serigne Baye Cheikh Mbacké mom Serigne Mamour momit ak mbolo ñi nga xamné ci toor nañ ci soxna yi nga xamné ñoy njabootu Serigne Thiaw Ball ñep Serigne Sidi nana mi ngi leen di wo ñu leen di soññi ku nekk soññi nga andal ñu taxaw ci bis bi xamné bis bi seen bis la ñu taxaw ci ba mel ni nga xamantene ni non la ko Serigne bi bëgge waye non la ko mbolo njabootu Serigne Thiaw Ball gep bëgge mo ñaan ci ndërmal Serigne Thiaw Ball ci loolu Serigne Sidi wax na mi ngi soññi mbolam Cheikh yi nga xamné aju nañ ci Serigne Thiaw Ball ñep ñu leen soññi ak seen mbolo ku nekk soññi nga andal waye mi ngi soññi jeewriñ yi tole alor bay ak fuñu mëna nekk ku nekk soññi nekk ci ginnaw bañu taxaw mu raw nañ daan taxaw ci bis bi waye di soññi ñital daayira yi Nicolas Modou Samb waxon legi fuñu mëna nekk ci rew mi ak bitim rew ñu ngi leen di soññi ñu taxaw ci bis bi ñu ci daan taxawé ba ñam ci ngeerum Serigne waye ñu ngi soññi di war yi daari alcorane yi fuñu mëna nekk ci Touba ak Daru yi tambalé ko ci dëkk bi Daru Manan Daru Matib Touba ak Ndiaré Koso ak mbolé mbalé bi Serigne Touba ak balé bi borop daaru yépp fi daaru alcorane ma nekk Serigne bi wax na ko ci tambalé won ñang alcorane meñ nañ ko wël ba bisu magal gi ko ci tambalé wuto nit Serigne bi joxana ndigal nañ nañ ko tambalé ñu def ko nañ ko daan def ndax loolu moko gëna ñor ci magal té moy lepp ñu def ko dé Serigne Touba wa dilam ak borom daal moti ak Serigne Cheikhou Ball ak mbolé julisi yépp waye mi ngi soññi mbolé jankat khasside diko jaar ci daayira mawahib nafamo bi nga xamne mo jitt mbolam jankat khasside kon serigne baye ngo jankat yep bayiwul ken bayiwul fenn bayiwul ñan waye mi ngi soñu serigne yusuf diop diko yegal mom mi nga xamne mo jitté daara hizb taqiya di jaar la ci mom diko yegal mbolam daayira kureel yep serigne bang len koy yegal bu baax baax ci lolu serigne jitt nana mi ngi wo mbolam ñi nga xamne dañu soto ci borom daar mot mi ngi len koy yegal soto borom daar yep mi ngi len ci wo ci bis bi xamna nok ñom ñoko bok ñoko nak fuñu mëna nek rek ñi nga xamne serigne jaw balé ñi ngi wo mbolam soto borom daar yi and ak ñom fasiyé nan ak ñom bis bi tamul ko ba mu jeex waye di mo mbolam bok julli ak bokki talibi ak bokki maram yi ak bokki musobe ñepp señ ba nga leen di wo ci bis bi dal xamne dal bis bi ni ko señ waxe legi señ jaxo ball lom ñepp lo won kon nak yalla ñu yalla yobok jamm yu depp ak le 20 juin ci ñaar fukk fan ci yalla juin di ñet fon tam xaar kon nak señ ba nga wo ñepp yalla ñu yalla yobbu ak jamm te lepp luñ ci jamm yalla def ko ci khasside wala alquran ak lepp yalla nako yalla suñu borom nangu te turu ko ci askanu senegal ak mbolam aduna bi yepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: di leen nuyo ci turu señ khalid mi nga xamne moy khalifatu cheikh ibrahim borom daru moti mu yabal ma and ak señ ousmane momam bi Serigne Khadim momam ngir ñu delu ci wat ci liggey bi nga xamne mom lañu boole ak Serigne Mame Thierno ci liggey waccay wu magalu Darul Manan gi nonu dañ ko andé won CLD wu magal gi nonu lañ ko andé ci CDD bi nonu lañ ko andé ba ci CRD bi dembu ci Louga lolu nak mom la ñu Serigne Khadim takat suñu wag ngir ñu and ko ak Serigne Mame Thierno ak njabot gi yep ba kérok bis bi di ag fuñ ci toll rek ñu and do ko and ak ñom kon jotaay bi jotaayu soñel ak fatali ak wote motax Serigne bi Serigne Khalid di wax ne mbollem ko xamne da nga yakar borom daru moti te tay ci tay moy borom daru moti mu yekati kaddo way mana nek te yakar borom daru moti bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Xawu Balla muy kenn ci borom daru moti e mom mu gem ne niko fi jitu nagn ko dan doxale non rek la koy doxale moy lepp lu yengutu ci keur borom daru moti ak fu meuna yengto rek mom la yengutul luñ fay def mom lañ ko defal luñ fay wax mom lañ ko waxal nonu la ko gemé te non la koy doxale dirub lim fi togo ak waye nak dañuy ñaan yalla jotaayam bi mu yagg te and ak wër and ak kattan bam gëna mëna taxaw ci liggéey bi nga xamné mom la sombu muy liggéeyal borom daru moti di liggéeyal Serigne Touba te muy liggéeyal l'islam mune nak Serigne Mame Thierno li nga xamné mom la cër bi mu ko joxone ci liggéey bi nga xamné mom la fekkone ay kilifaam jox ko ko loolu rek lay wéyal ba tay te moy def ko jëwriñ ci wétam mu mutu nu and ak mom ci liggéey bi kon nak bu nu Serigne bi yabalé nu dik and ak mom kon fekk ci nañu jëwriñ jo xamné ci tool bi ko jambaré la ci liggéey bi nga xamné mom lay liggéey ci atu borom daru moti bi ci yoonu Serigne Touba bi ci diiné l'islam kon Serigne bi bu yëkëté gaddom def na ko ci anam go xamné lu gatt lay doon moy nit ku nek amna fuñ lay askanalé mom la wala fi di leb nan taggé bu amna jappal diw kon képp ku yakkar borom daru mut rek bisu Serigne Cheikh Awa Balla bi sa bis la so mané na nga tew so mané na nga jëf so amé xalaat bu baax nang ko def ba Serigne Mame Thierno ni mu ko bëggé mu amé ko nona té yakkar na lo su ko amé nona Serigne Khalid xolam dina sedd kon Serigne Mun Toxa mi nga xamné tay mom itam moy Serigne Touba ci kaw suuf mom itam xolam dina sedd kon nak wotop Serigne bi muy Serigne Khalid yosuul ku yakkar borom daru mut yi nga ñew and ak Serigne Mame Thierno ak njabootu Serigne Cheikh Awa Balla bis bi nga xamne moy bisu Serigne Cheikh Awa Balla di benn ci bisu borom daru mut yi kon loolu la bëgg ni mu leer ñepp ñu xamne bayiwu ci kenn ñi nekk ci biir rew ak nekk bitim rew fu ci way mëna nekk rek te xamne amna lenn lo man ci bis bi ba tax mu mel ni wara mel rek Serigne bi neena nga taxaw ci lallu wowa ba nga xamne niñ ko bëgge dinañ ko ni an kon nak ñi nga xamne no andon ak ñom CLD ñi nga xamne ño andon ak ñom CDD ñi nga xamne ño andon ak ñom CRD bi ñoomit ñu ci walu aduna ñoomit
5: itam ñi ngi leen wax ne lepp lo xamne teural nañ ko ci ndaje yoyu nañ fexé ba jëmmal ko ñom itam tambulé ko ci ki nga xamne moy sous-préfet bi nak ci daru moti ba bamuy ag ci ki nga xamne moy président de la république kon bayyi wuñ ci kenn mbolam muñ fa teuralon ñun ñi nga xamne no andone ak yeen diko teural ci ndigalu serigne khalid ci ndigalu serigne mam thierno ñu and ak serigne sidé ko ci bokkam serigne sidé nek ci kanam comité d'organisation bi lepp ben tak la bo xamne bi dañ ko andando diko def ñun ñi nga xamne no andone ak yeen diko def no ngi leen koy soñé waat nak ci soñé bi ni ñi woté ñi nga xamne fekk buñ won lolé nonu lañ leen koy fatalé yeen itam kenn ku ci ne lam ci jappone ak lañ

مثل اسمها بجاه خير من نبات

0: Mbokki wirgu yaram lu am solo la ci doomu adama ba taxna radio Jant bi FM ak réseau DTL andi émission buñu dubbé Ashifa. Ashifa di émission bo xamné day waxtané lepp lu aju ci walu wirgu yaram. Ñu ci andak docteur Souleyman Koli di ab pharmacien di saytu walu garab ak diko joxé
1: sen mbokum talibé docteur Cheikh Souleyman Koli pharmacien nek fi ci petu municipalité Guende Farma mo len di xamal ni am na yene waxtan ci walu wergu yaram ay bes bu jot ci émission bu tuddé Ashifa ci radio Jant bi yene bi nak moy lepp lo xamné ñott ni askan bi umpalen len ko ci sen walu wergu yaram lu len ci tané rek man len ko lay diré kon nak ñing len koy bayal wa xel assalamu alaykum wa rahmatullah
0: docteur Souleyman Koli dana ci andak Mustafa Koli ci ay laaj ak tontu émission Ashifa di waxtane lu aju ci wirgu yaram doomu adama danañ ko amal talata jurom ñetti waxtu ci ngoon manam 20h ci guddii di waxtu le doon ñu nar ci waxtane ay xéetu fébar yu bari tey wuté lu am solo le doon kep ko xamné bëgg na participer ci émission bobu le mën na woté

بواس قلم والجسد وكلكلي من كل ما لم ترضى لي ويا لي سلما وسل يا

0: عذا يا من قلق واكتب له
1: عمل ديفورس خيل ريرو ينداو نداو لا نتي ام ريك واي موم جاب ناني بريزيدان عثمان سونكو بيمو غيني بريماتور وارولون ديمات اسامبلي ناسيونال دا فا وارون ديم توك كرم ديم ديف يينن ليغي توپوتو بارتيام ngir 2029 te neena ñort na sax ni 2029 bobé sénégalais dañu koy jox nguur gi mu melni rek mom dafa japp ni Ousmane Sonko erreur bi mu def moy delu wat fi nga xamné modi fi di assemblée nationale mbokk yi ñu wax itam ci fédération sénégalaise de lutte ci walu lamb ji ki di reug reug ci lamb gi jall mo daan ki nga xamné mom moy lañuy wax boy ñaan de waye la ca doy war modi
2: ci
1: biir sen ay defin reug reug dafa don sango ay mystique yo xamne manam xar xofufa and ci ak ay mous yu ndaw mous yoyé nak tax ñu bari juk nakarlu li ni mel ba ñi nga xamne nak ñoy sam li nga xamne modi walu malay ci Sénégal ak adina bi décision bu fédération lamb ji nak ñom néna ñu reug reug légui dañ koy aj juroom benn wèr yo xamne ñetti wèr yi faw mu matal ko waye tam li nga xamne nak modi sanction yi bok na ci ci salaire am bi nga xamne fay nañ ko dañ ci jël témèr bo jël fukk ya mbokk yi ñu wax ci environnement walu alam gi nga xamne dañuy magal bis bi nga xamne mom lañu jaglél walu alam gi ci adina bi groupe Sonatel ñom nak yag di engagé wu tamit ci li nga xamne nak modi walu jëmbat garab ren nak tem bi nek nañu jëmbat ay garab ngir dimbali suñu planète Terre manam adina bi ngir mu mëna noy 500 ar manam juromi témèr ci ay garab le Sonatel groupe Sonatel ak ñimu andal ak sen directeur dadi samp fofé ci diwanu Rufisque Tengej mbokki ñu wax itam ci bitim rew ki di Romald Wadagni di président bu Bénin béninois la dadi nañ jot ci seni ay plateforme rawatine bu présidence ci Facebook bi juroom ñenti fan ci juin ci tay ni dañ amal ay tukki fi ci Sénégal ci Mali ak ci Guinée tukki yoy nga xamné président bu Bénin war nako def nak ci dëkk yima lim bok na ci waxtané li nga xamné nak modi walu finance liggéey ak li nga xamné modi walu coopération ci buñ sukkandiko ci li nga xamné nak modi sen app communiqué ba légui xibaar yi ci bitim rew guerre bi am ci diwanu digënté ci Moyen-Orient ci digënté Israël ak Iran président Donald Trump taxawna ba mu né nañu fexé ba dakkal lepp li nga xamné nak mom moy ciong ya waye nak lenen lu bess amna ndax wa Iran day melni daño bombarder ben hélicoptère bu Amérique Amérique nak ci touru Donald Trump genn na dankafu ñi nga xamne ñoo di wa Iran nenañ faaw ñu fayu ndax dañu laal sen hélicoptère mu melni rek Moyen-Orient bi ba légui tak tak yak dara jogu fa guerre bu Ukraine ak Russie ñam itam ñu ngi wëy waye ñi nga xamne nak ñoo di leader yi nek ci pays fété fofé ci norba ñu leen di wax ay balte ñom itam da dinañu dégo ñom nak tollu nañ danaka ci juroom ñett liñu bëgg modi jappali ki nga xamne nak modi Ukraine mu bok ci OTAN OTAN nak ab organisation la bo xamne ci Europe bi la bok ñu melni nak dañuy melni kuy ñaawal ki nga xamne nak modi Vladimir Poutine bu Russie ñi ñort ni lolu bu démé ba soti lolé dina metti lol ci Poutine ndax boba buñu laalé Ukraine day melni OTAN lañu laal mbokk yi ñu dem ci Afrique du Sud président ba di Cyril Ramaphosa da dina genn di wax ci walu immigration bi manam ñi nga xamni ay immigré lañ nek ci biir Afrique du Sud ñu leen di bunu xatal di leen do rek di leen agresser ñi tamaleen sa di leen dakk da dina wax ni gën nañu renforcer contrôle yi ci walu immigration lolu ngir gëna mëna xex agression yi nga xamné yenn doomi Afrique du Sud ñu koy amal ci yenn réew yi doomi yeneeni réew japp na ni nak li bok na ci li nga xamné moko mëna safara képp ko xamné yaangi nek ci biir Afrique du Sud bu féké yaangi liggéey lo ko

0: Altros yoy yep ay mandargala yo xamne ci tank lay japp nerf shooting nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé romantisme nak ñaare ombi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñëw daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatale nak abdana lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dana day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatale hernie umbilicale hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamne da leen di yobbu ba ñuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo am goor nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ñoo xamné bu mak lañuy yor day mag am ñoo xamné bu yam lañuy am ñoo xamné seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goor da ci feñ kon ko am fièvre goor muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mëna dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal inshallah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki do wara meuna am dom ci katunu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yu bo xamné dal doyul wala ndian yu doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu etas bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yey yep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi céréales yoy ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba
1: bil muslimina abadan wa la
2: wajbur lahul khatira nang ko dalal am kalam washrah sadra nang ko leral abdul
3: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
4: wa bi kitabati rabbi rabbi kullu muta'alin li wajhi rabbi كل مطالع عن لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي باركيف سما مبيندي يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
3: na way da iblis li khair abada visa li sab kulla man lam yabda
5: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla moy khazaiti serigne toubay ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: Madi Nabi sallallahu alayhi wa sallam taslimu rabbun jalla
6: bokku ci magal xassida moy xassida de yengal ara iza kataftu tazza xassida de yengal malaaka yi yi fettato ko sabbal ni ko muridi defa bu jajak deg ñam xassida wa sabbahat malaa'ikatu ba hajat qasaidi qulub ahli badrin wa sar'u li hajj ahli serigne binana sama xassida yengal na xoli ahlul badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar nim yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama ngebo
3: khul li jawil limaa ma yasidu hubaka aman indaha mashidu
7: bokk na ci fonku xassay te ñu daana wax ne bañu jeng xassay lu kenn wax na ndax wa kaw dañu koy deglu ko bo len beugé tanxal ba dox seen digal seen deglu rek dañ lay fa sax yalla maslam ki defa go xamné gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dig lam gankam rek wala wala am tak do rek mu gess mu di ko dana ko nangam seen di dafa dal tan dalé bu ngeen do ñi jang xassay ngeen di ci jaxale wax yu bokku sama wax de ko ko ci bo wut jeex na la ma sa jaxale ko jaxale ci safa
3: lil muntaqa wala li wa shabil kiram او زلزال مايك وجد لي بالمرام
8: سيرن توبا دي واخني يا سائلي ان عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميثاني سيرن توبا نانا ياو مي
9: تيغي
8: جو خامني بو سي نيكي دو دوك تاي با الك جابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك

I'm not dead.

دادِ عرفہ.

Arab, Madadil Mujallal.

0: 내일 출발이게 내일 출발. 네, 부모님.
1: 질부들라야
0: 하람이다지 하라프아.

0: تخدموني المدموية للفقلاء
1: مدحلموني
0: مدحلموني

لمن داخلنا تجمع بيبا ما الخريج ما النبي بما الغفار.

نبينا محمد من خريف ما لبيب ما الغبان.

0: Και ναι, έτσι.
1: Ρασούλα λαϊ αμαλία καβαρ κιτάλα.

فتقيم نفلني

القدس للقيامة على الخسارة.

ay ci 22h 10h fa koor ci guddii mbokki mi ngi ci baatu jamm bi wota jappalante ak wolantu gand ak yaakaar voix de la paix de la solidarité de l'espoir mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamm ngeen yendo mu timbekti bu baax de lo sante te yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ni bindi kat nañ ñu demal ñu julli ci mustapha sangou sangi gërem ku tedd ki cheikh modou bamba khadim rasoul ñaanal cheikh mohamadou muntaha mbacke le général kullu mu rek borom doli ko yagal te may ko wër walli mëna lepp fasiyene ko liggéel seigne touba khadim rasoul dal nako agalal ko mbolim julli di ak ñu ci mbolim njabot seigne touba khadim gi rasoul gi li ni mbolim suñu kilifa di ni nga xamna ñu itam ñi ci rew mi ni kilifa day kurelu deglu kat ñi ngi leen di jaara ko nuyo ko jaajeufal ensemble ci ñi ñeer ahlu jant bi aziz khawler gfm ci mbokk yu ñu gëreem leen bu baax te di leen jaajeufal te delu bi baay gi xel li nga xamne mom modi jeu d'atel ci ñi ngi 22h50 minute jeglu baax yeex dool li nga xamne mom modi jota bi way ñeekante li nga xamne mom modi waxtu yi fasiyene and ak yeen ci li nga xamne mom modi animation khasside wala fal ci kan bindu gañu baax ni ñu ko baxo defé talata bu nek ci waxtu ni tamas kan wi ngeen fara ci deglu bi cheikh mbakelo ne ci kaddu bi kaddim ngey mo ni gungé ci kanam tout njaatal ko and ko yeen ci 88 428 0606 ay tam la taw lolu ñi saragal ndokel tatagal jaajeufal mbolem ñi nga xamne waxtu yi ñu ni may nopp de duñu baye ci li nga xamne mom modi réseau d'inter am ci man di don dakar touba louga ak mbolem gog xan yi ko rek ci internet bi ñi ne ci bitim rew te duñu baye xel ñom itam ñi ngi leen di sargal di leen jaajeufal li leen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: قال شيخ منتخبك
1: يا رب
0: يا
1: رب يا
0: رب يا رب
2: ci bokk ñu wëy ba tay and ak suñu xadim ñe ci li nga xamni mo modi guddi gi ci ndokkel sargal ci bu baax walim ñi nga xamni yëp ñu ngi koy bëggé tay and ak ñun jotaay bi muy bokki ci Touba Mbacké te ko ci loxol baye balla
0: jëk
2: jërëjëf mbokk ci Dakaru nuy ci mam mer sét lu gëlu ak li ko wër mam bashiru gey keul mam cheikh amadou kabir baye nuy ci baye modou jëri ci lamour sadikh mom itam walim ñi nga xamni yëp ñu ngi baye xel ci li nga xamni mom modi réseau dt yalla defal leen tawfiq li nga xamni mom modi guddi jam ak salam
0: ak cheikh ma
2: ni bu baax mbollem ñi nga xam ne ñu ngi deglu
0: man ci ma faat
2: li nga xam ne mom mo di am ci man di doon feex lu mi wala dal lu bi rubu liggey kay way man di and ak ñun jotaay bi rek ma ngi lay sargal bu baax te di la ñaanal tawfiq li nga xam ne mom mo di sunu kaad fekk la ci jamm bi jaay nabi mustafa ci mbokk yi 22h54 88 ngeen man and ñun 428 06 06 88 428 06 06 Khadim Gueye.

0: يتلم ويقرب
1: يداني
2: كنو

0: barke budul
1: ya ahmadu bamba defal ya ko ahmadu nusay.

0: تكريمهُ ما samba job ci darul karim man ko ci ni bu wax diko jaajeufal ak bolem soppey seigne mustapha seke bi nga xamne ni ngi and ak ñun jotaay bi ci ni bax seigne pam dur momi tam jere jeuf seigne pam dur ambassadeur
1: billahi arkana
0: la juro jall wilaye man ko ziar ba momi tam te diko jaajeufal diko ñaanal tawfiq bu and ak taysir jere jeuf

كل عيب ومرني وخيرني في كل غرن. بريد من عيوب نفسي.

ويشتق من غير جود ريم تداوما بباغي الدبا أذن توجه إلي فا

0: bu baax señ Mbacke
1: Diop ka sa ko ki ma admisli kul qadim
0: Amadou ba ginaaw ray bon ko ci jaar baax señ Dame Diallo momitam fofu ci diwanu keur may sembou Allah yalla defal len tawfiq gu andak tay jour